Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

polica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Vás všetky pozývam, do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Počúvaš Detské rádio.
4: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí sakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužinaté ploty z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Huča. Huča. Huča.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: O medveďovi Demetrovi. Od samého rána sa mi čosi marí, vraví starka. Nože mi, deti, podajte kalendár. Danka a Janka sa rozbehli k otcovmu stolu a obidve niesli kalendár, ako by to bola neviem aká ťarcha. Starka si založila okuliare a listovala v kalendári. No už je tak. Nemarilo sa mi nadarmo. A čo sa ti nemarilo, starka, spýtuje sa Danka. Ba, čo sa ti marilo, starka, vraví Janka. Čo sa ti marilo, starka? Nuž, od samého rána sa mi marilo, že je dnes pol zimy. A naozaj je. Dneska sa medveď prevráti na druhý bok a chrápe ďalej. Ktorý medveď, starka? Ktorý, nuž každý. Od začiatku zimy spí. Dneska sa prevráti na druhý bok a bude spať ďalej. Aj v našej hore je vraj jeden medveď, volá sa Demeter. Aj ten spí. Danka potiahla Janku za rukav. Chcela by som vidieť, ako sa medveď Demeter prevráti na druhý bok, pošepkala jej. Poďme sa pozrieť, odšepkala Janka. Najprv sa vyšmykla z izby jedna, potom druhá a šli. K domčeku medveďa Demetra sa ide po hlbokom snehu. Chodník nie je odmetený ani vychodený. Kto by ho, keď medveď celú zimu spí? Prišli k dverám, zamknuté. Prišli k obloku, zastretí. Nič nevidieť, vraví Danka sklamane. Počkaj, vraví Janka a pritíska oko k usklenenej tabuľke. Nič nevidím, vraví, a len ďalej nakúka. Celkom sa k tomu sklu prilepila. Už vidím, na záclone je dierka, tak vidím. Čo vidíš? Páskovanú perinu? Nadvihuje sa hore dolu. Pusť ma, a ja chcem vidieť. Počkaj, nech sa lepšie pozriem. Danka netrpezlivo čaká. Už si sa dosť napozerala, teraz pusť mňa. Ale Janka nepustí. Nohou kopcuje a tu Danka, buch, ju do tej nohy. Ani nie veľmi, no oblok hneď, prink, prink. A Janka vletela do medvedej izby. Buchlo to, zarmotalo, pásikavá perina podskočila. Vynorila sa spod nej veľká chlpatá hlava, zažmurkala očami a zamrmlala. Janka nečakala, rezko sa pozbierala a kade dnu, tade von. Zoskočila z obloka, chmatla Danku za ruku, lenže ujsť veru nestihli. Medveď Demeter už stál pri nich. Ktorá z vás to bola? Ričal nebezpečne a hľadel raz na jednu, raz na druhú. Zmiatlo ho, že sú také na vlas rovnaké, aj kabáty, aj čiapky, aj nosy, aj ofiny, aj oči. Ba ešte aj strach v očiach mali úplne rovnaký, v kútiku učupený.
1: Nehnevajte sa, ujko Demeter, osmelila sa Danka. My sme len chceli vidieť, ako sa prevrátite na druhý bok, riekla Janka.
2: Čože? Var je dnes pol zimy? Kto vám to povedal?
1: Stará mama.
2: No, keď stará mama, tak je to pravda. Staré mami to vedia presne. Teda, no vidíte, ako dobre, že ste ma zobudili. Inak by som bol celú zimu prespal na jednom boku.
0: A medveď Demeter pohladil dievčatká po vlasoch. Danku pravou rukou a Janku ľavou. Rozbitý oblok zaniesli Danka a Janka do opravy a ešte v ten deň sa s ním vrátili. A teraz je im hej. Majú v hore kamaráta uja Demetra.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.
2: Hral

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: táto brošňa, dcéra moja, ti naozaj pristane? Ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru.
1: Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník.
0: Áno.
1: Myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice.
0: Pravdu máš, Holenka moja jediná? Dožičím ti ja všetkého, veď komu inému by som priala, keby nie tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. A napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam hocikoho. Až perky sú nad všetku krásu sveta cennejšie.
1: Ach, nikdy vám to, mať moja, nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácnych kožuší na drahých črievičiek, čo ste mi dožičili. Nejednu závistnicu aj o zem hodiť môže.
0: A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, ľúbiť svoju matku a seba.
2: Mamenka, mamenka, nehnevajú sa, že vás ruším, ale sneh som už pozametala. Mráz mi zašiel za nechty a rada by som sa trocha ohriať pri kozube.
0: Ohriať, ohriať. Povymýšľaš si výhovoriek, len aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ.
1: Vždy si nájdeš zámienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám s mamenkou ani chvíľu pokoja.
0: Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti.
1: A keď ti náhodou dá chvíľa, robota sa vždy nájde.
2: Na to si naozaj sťažovať nemôžem. Veď od svitu do mrku sa v dome nezastavím.
0: No, vidíš.
2: Neoddychnem.
0: Vidíš.
2: Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriať som si chcela skrehnuté prsty.
1: Ach, ale ja sa nudím. Táto zima už pridlho trvá. Žiada sa mi vôňa kvetov.
0: Veru, dieťa moje zlaté. Kvietky spríjemňujú svet. Aká si mi len dobrá. Veď iba dobrý človek miluje kvety a prírodu.
1: Tak nech mi ide Maruška natrhať fialiek.
2: Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu.
0: Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať.
2: Ale...
0: A preto sa už aj prac do hory nazbierať fialiek.
2: Ale mamenka moja...
0: Už som povedala.
1: A prac sa!

0: To som si vymyslela výborne, nie, maminka? Dúfam, že sa tej odpornej Maruši už navždy zbavíme.
1: Zapadne takde do záveja, konečne bude pokoj v dome. Veď to by tak vyzeralo, aby kadejaká pastorkyňa mojej jedinej dcere v ceste stála.
0: Veď si len predstavte, mamička, že by napríklad prišiel nejaký ženích a vybral by si Marušu. Oh. A mňa s mojou skvelou výchovou a krásnymi šperkami ohrdol.
1: Neboj sa, Holenka, tu viac neuvidíme. Stratí sa dakde pod snehovou perinou.

Och, nevládzem. Už ma nohy neunesú. Toľko snehu a k tomu ešte ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Síl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Aká je macocha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veď si už ani ruky necítim. A čo to tam bliká? Ako by som tam na čistine videla svetlo. Asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Alebo predsa? O, nôžky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa ta dostať.

0: Veď sú to ľudia. Zrak ma teda neklamal. Ohník majú naložený. A koľký že sú? Jeden, dvaja, traja, piatí, osmi, deviatí, jedenácti, dvanácti.
1: Hej, dievča, podíďže bližšie. Koho hľadáš?
0: Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy.
1: Pristúp k ohňu a povedz, kde máš namierené.
0: Ach, fialky hľadám.
1: Fialky? Veď teraz je čas na stávanie snehuliakom.
0: Ja viem, ale macocha s nevlastnou sestrou Holenou ma ponevyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle nedobre bude so mnou.
1: Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti.
0: Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom?
1: To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby.
0: Ale... Ale čo sa tu vlastne deje? Sneh sa roztápa. I trávu vidno. Aha, a tamto koľko fialiek.
1: Natrhaj si z nich, ale chytro, kým má brat Marec službu.
0: Ďakujem vám, dobrý človek. Ale kto ste vy vlastne? Je vás 12 a...
1: Sme mesiace. Je nás presne 12, ako mesiacov v roku. Ja som z nich najstarší. Som prvorodený a volám sa Január. Môj mladší brat, no už nie taký tuhý a mocný, je Február. Ako vidíš, je z nás najkračší. A tu brat Marec, toho už poznáš. A tamto, hľa, je apríl. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac máj. Ten je večne zalúbený. V zlatom rúchu odetý sedí jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia júl a august. Brat september je ešte svieži, ale občas si poplače. A ako vidíš, brat október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmeje sa málo kedy. A ten posledný, 12. december, je starček vetchý. S ním umiera rok.
0: Ach, to je krásne. 12 mesiacov.
1: Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu.
0: A podľa nej sa my, ľudia, riadíme.
1: Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška...
0: Vy viete, ako sa volám?
1: My vieme všeličo. Službu máme síce krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s Holenou na teba nehnevali.
0: Vďaka vám, mesiac Január. Vďaka vám, mesiac Marec. Ďakujem vám všetkým za toľkú ochotu.

0: grašom.
1: Keby len grašom, ale aj hnojom. Čo si taký odkundes myslí, že som ja svoju dceru prendi piplala?
0: Veru, taký si moje šperky a kožušiny ani vážiť nevie.
1: Neboj sa, dcera moja, ženíchov ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nejaká Maruša sa ti popod nohy pliesť nebude.
2: Dobrý deň, mamička.
0: Kýďa stoje.
1: Kde si sa tu vzala?
2: Doniesla som holenie fialiek.
1: Fialiek? Kde si ich nabrala?
2: Natrhala som ich na čistínke. Ďaleko odtiaľto, vysoko. Vysoko za hlbokou horou.
0: Ukáž? Fíha. Voňajú? Skús, mamička.
1: Naozaj. Práve. No čo zízaš? Tá sa prac dvor zamiesť. Za ten čas, čo si sa pohretúlala, riadne snehom zapadol.

0: Stále mi nejde do hlavy, kde tá Maruša nabrala v toľkom snehu fialky. Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňové fialky.
1: Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo vymyslím. Maruša! Maruša!
0: Prosím, mamička, volali ste ma?
1: Halenku bolí ako si hlava. Ovocia by sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahôd jej prinies.
0: Jahôd? V tomto čase? Veď je hora plná snehu.
1: Neodvrávaj.
0: A prečo ako ti mamenka prikázali?

0: Konečne som zase na čistinke. Ak mi opäť títo dobrí ľudia nepomôžu, bude so mnou zle nedobre.
1: Vitaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla.
0: Pozrieť, veru, a o pomoc poprosiť.
1: Variťa, zasa macocha s holenou podačo poslali?
0: Och, jahôca im zachcelo. Vraj od nich holenú hlava prestane bolieť.
1: Hlava vravíš? Bodaj by ju nebolela, keď celý deň iba vylihuje a kadejaké márnosti vymýšľa. Ale nevešaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš.
0: Ďakujem vám, mesiac január.
1: Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou.
0: Celá čistinka je jahodami posiata.
1: Len si z nich natrhaj a pober sa pokojne domov.
0: Ďakujem vám.

0: aká mi je dlhá chvíľa. Zavolám hádam obuvníka, aby mi dajaké čižmy ušil.
1: O, veru, dieťa moje. Máš pravdu, treba dačo vymyslieť. Onedlho bude po zime a jarných šiat máš hádam iba zo 50.
0: No.
1: Mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom.
2: Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu.
0: Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si donesla.
2: Nech sa páči, ponúknite sa.
1: Jahody. Ozajstné červené jahody.
0: Aké sú šťavné tučké.
1: Otýšťa hlavka, hneď prestane bolieť.
0: Máte pravdu. Už ma aj prestáva.
3: Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby.
1: Počúvaj, Maruša. Keď umieš riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok, pôjdeš červené jablká zháňať.
0: Ale mami... A kým ich nedonesieš, neukazuj sa mamenke na oči.

0: Čo si ja ubohá počnem? Macocha a Holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Oh, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc.
1: Vitaj, Maruška. Zase ťa vyhnali do hory?
0: Áno, mesiac január. Je mi hanba, že vás opäť obťažujem.
1: Keď môžeme, tak pomôžeme. A čoho sa im zachcelo?
0: Ach, červených jablčok.
1: Červených jablčok zo zasnežených konárov? Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vziať iba dve jablčka.
0: Ja neviem, ako vám poďakovať.
1: Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhľa je jabloň. Odtrhni si dve jablká.
0: Ďakujem, mesiac január. Ste ku mne taký dobrý. Všetci.
1: Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života.

0: Maminka! Maminka! Jablčka nesiem.
1: To si ty, Maruša?
2: Kde sú jablka?
0: Tuhľa, dve som vám priniesla.
2: Dve? Daj sa mi svete.
3: A ostatné si pojedla, čo?
0: Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriasť strom.
2: Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať za plnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo klameš. Požerala si ich a teraz sa vyhováraš.
3: A kde si ich vlastne natrhala?
0: Až v štvrtej hore. Na samom vrcholci, na čistínke.
2: Káš? Tie sú ale dobré. Tuším si, z nich pôjdem sama natrhať. Idem ja, Veru, sama na ne.
3: Nepustím ťa samotnú. Vezmeme si kožuchy a pôjdeme vedno. A ty, Maruša, zatiaľ vyleštíš príbory, umieš nádoby a nachováš dobytok. A nech sa tu všetko ligoce od čistoty, kým sa vrátime.

0: Joj, ale som ustala. Prešli sme už riadny kus cesty.
1: Aj mňa už ruky a nohy riadne oziabu. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň.
0: A okolo neho akési maškary sedia.
1: Poďme, mamička, ohrejeme sa.
2: Kto ste? A odkiaľ prichádzate?
0: Akurát tebe sa budeme spovedať.
1: Ha, to je neslýchané takto sa vypytovať.
2: Neslýchaný je celý váš život a vaša krutosť.
0: Čo trepeš?
1: Uhni, chceme sa zohriať. Toľka bezočivosť.
2: Bezočivosťou možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate.
0: Maruške vravíš? A ty odkiaľ poznáš? Varíš si jej túto romačiky, ďas?
2: Zlo sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace, odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výchor, duj a sneh, syp sa! Zakrie čo i len stopu po tých, čo okolo seba zlo rozsievali.

0: Všetko som urobila, ako mi mamenka nakázali. Dobytok je opatrený. Riady sa ligocú. Hádam si, môžem trochu oddychnúť.
1: Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle.
0: Och, to ste vy? Mesiac január.
1: Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej niet. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Uži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odpláca.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal nadostať. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak vari aj dodnes, ale žena mu každým rokom zľahla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Za čas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s krdlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne milý ovčiar rad radom všetkých obchádzal, nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Sojkovci?
2: A čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že... Ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
3: Kde som sa tu v tej tme domotal?
2: Ale veď tu je vari cintorína márnica.
3: No, je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
4: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
3: A to... Kto tu rozpráva? Fí. A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? No varile nie. Varile nie je smrť.
4: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
3: Ja kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
4: Ja stále každému človeku za chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
3: Veď ja ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak život omrzel.
4: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem... Ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
2: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
4: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
3: Ako ti ja v tom pomôcť môžem?
4: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
3: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem. Kedysi som centy syra do mesta vláčila, ty si...
2: tenučká samá kosť. No, nasadaj.
0: Až keď smrť Ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
4: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
2: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
0: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
4: A teraz? Som ťažká, človeče?
2: Ťažká. Ťažká, ale nie ťažšia od mojej psoty.
0: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dych sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
4: Som ti ťažká, človeče?
2: Ťažká. Veru, ťažká. Skoro ako môj život.
0: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba v rece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
4: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
2: Inak? Už, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
4: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmelníš, v tej chvíli ozdravie. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
2: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
4: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie mu pomoci.
0: Než sa Ovčiar spametal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj Ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo Ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
4: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
2: A kde, kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
4: Vedia sa starám, starám. O svoje, ale aj o tvoje. Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj. Kým je čas?
2: No aj čo sa mám ponáhľať? Vedie to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá. A chudobných ozbíja na daniach, alebo inak oberiete. Toho škoda nebude.
4: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne výhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
0: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil, ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
2: Či si to ty, kmotra?
4: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
2: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
4: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
2: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A vrece dukátov, pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť?
4: Teraz už nikdy. Už nie, že vrece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
0: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,
0: tak sa do plášťa
1: neskrývaj pred tabuľou.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: A sme tu. Čo povieš?
2: To je krása. Koľko políc a koľko riadu. Hrnčeky, myštičky, vázy, čbány. Brum, kam si ma to vlastne zaviedol?
1: To je hrnčiarska dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, sadneme si.
2: Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si.
3: My šuma brum cez deň spíme, večer sa však zobudíme a už sa nám nechce spať. V noci vieme pracovať.

0: hutovať, špekulovať a všeličo vymýšľať.
1: Jaj, šrum, čo si to urobila?
2: No čo, jeden hrnček je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie bodkované tanieriky sa mi páčia. Ale tento obyčajný hrnček s dvoma ušami.
1: No, vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil?
2: No tak, Brum, nebuď z toho taký smutný. Tak bude mať len jedno uško a hotovo.
1: Jedno uško. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým uškom? A ešte aj s deravým brúškom.
2: No tak si ho nekúpi.
1: Za toto Miško zasa dostane nerátaných... A to všetko kvôli tebe, Šrum.
2: Aký Miško?
1: Vary ho nevidíš? Spí pri peci. Slúži u hrnčiara, teda vlastne u jeho ženy. Vždy pred jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. To je galiba.
2: Ale ja som to nechcela. Ja nechcem, aby Miško dostal nerátaných. Ja mám nápad.
1: No.
2: Namiesto tohto rozbitého prinesieme náš hrnček.
1: Náš?
2: No?
1: Náš čarovný hrnček?
2: Tak sme chceli vyskúšať, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť.
1: A máš pravdu. Ideme poň.
2: Ešte trochu.
1: Počkaj, takto.
2: No, ešte ho potisneme.
1: Doľava trošku. Počkaj. Pozor. Pomôž mi trochu. A nie proti mne. Musíš. Tak. A je na mieste.
3: Míšo! Čo nepočuješ?
1: Poď, musíme sa skryť. Ide gazdina.
3: Dokedy chceš vylihovať?
4: Dobré ráno. Ja, že ešte noc, keď je taká tma.
3: Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať. Gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť za svitania.
5: Najprv vynosíš tieto misky, potom džbániky.
3: Ale opatrne, nech nepotlčieš.
5: Potom hrnce z tohoto radu. Toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Mišo, už aj poď sem!
4: Áno, gazdina?
5: Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami?
4: Ja neviem.
5: Tak nevieš. A toto je čo? Odbité úško. A tu črepy z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nie len, že si nám škody narobil. Ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú. Takýto hrnčisko, čo ani farby, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hambu urobili? Toto ti nedarujem. No, ty chlapčisko, jedno nepodarené. Dumáš!
4: Au!
5: Dumáš!
4: Au!
5: A už aj sa ber od tých vecí. Sama si ponosím. A kým sa vrátim, nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozbíjať.
1: Šrum, ale sme tomu dali.
2: Počul si, čo povedala o našom hrnčeku? Čudo a nepodarené. Také by vedela.
1: Ale nevie. A dobre jej tak. Míško, Míško! Míško, nepláč! Počuješ?
4: Kto si? A kde si?
1: Tu som!
4: Kde tu? Nevidím ťa.
2: Musíš sa pozrieť celkom hore, na policu!
1: Na policu!
4: Na policu? Jej! A kto ste?
1: Volám sa Brum!
2: A ja som Šrum!

0: to snáď.
1: Nedaj Boh.
2: Jaj.
0: Chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať.
3: A ako?
0: Tak.
4: Ako, ako? Čas nám vždy poradí.
2: No, časom sa všetko prezradí, ale teraz...
4: Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš...
2: Ten hrnček...
4: Ten sme rozbili my.
2: Teda ja.
3: Ach, vy...
4: My... Aj tento druhý sme priniesli my.
3: No. Joj...
2: Nie, Miško, nepláč.
4: My vieme, že sa ti kvôli tomu stala krivda.
2: A tak ti prezradíme tajomstvo.
4: Naozajstné škriatkovské tajomstvo.
2: To nie je obyčajný hrnček. Ten hrnček je čarovný.
3: Tento?
4: Tento.
3: Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľatý a uško má nakrivo.
4: Ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá?
2: No.
4: Hádam, je dôležité, čo vie, nie?
2: A tento hrnček, keď mu povieš hrnček vár, vie navariť jedla od výmyslu sveta.
3: To naozaj?
4: Naozaj.
3: No. Joj, keby tak bol môj.
4: Je tvoj.
3: Môj?
4: Tvoj.
3: Tak ja ďakujem a idem ho hneď s mamkou vyskúšať. Ďakujem.
4: Ahoj.
2: Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčeku.
3: Mamka.
5: Čo tu robíš, Miško? Veď si mal ísť s hrnčiarom na jarmok.
3: Gazdina ma vyhodila.
5: Vyhodila?
3: Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho, mamka, nerozbil. A namiesto plác mi dala tento starý hrnček.
5: No už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme.
3: A čo keď áno? Hrnček var!
5: Čo je to? Čo sa to...
6: Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, nasítim však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var.
3: Toto gazdina veru netušila.
6: Som hrnček var, váš hrnček

0: toho dosť.
1: Zemiaky, mesko, polievka, koláče.
2: To je obed, mamka, čo?
1: Miško, zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť.
3: Vidíš? Vyšlo to! Náš hrnček varí ako predtým.
4: Zdá sa, že sme ho zverili do

0: Toto ďalej nepôjde. Už 3 dni si ruky necítim. Aj o dom sa starať. Aj hlinu ti miesiť. Pedro skúriť, obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš.
1: Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila a ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. Ani učňa, ani pomocníka teraz nenájdem.
0: Ja, že som plácu nedala. A z čoho potom už 3 dni hostiny chystajú? Kde koho všetku chamrať žobrácku vraj najezd navolali? A potom s plnými brúchami si o nás jazyky brúsia.
1: No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka.
0: Hrnčeka? A to si nechal len tak? No, kde by ty hrnček a ešte k tomu čarovný nabrali? To Mišo, isto jeden z našich ukradol a just hneď ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak čarovný! Zaraz nám ho vráti! Zaraz nám ho vráti, alebo ja ho
1: Že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať.
2: Ďakujem, hrnček, dosť. A tebe, mamka, zemiakov či kaše?
3: Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam zaslúži mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško?
2: Hrnček, var.
0: No už takto si vy z môjho hrnca nakladáte.
2: Ďakujem, hrnček.
3: Akože z tvojho suseda? Veď si ho Miškovi dala miesto pláce.
0: Pláce? Akej pláce? Za čo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váňal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pre mňa bude kašu variť. Sem s ním! Do pece podeň prikladám. Nič. Na stôl ho kladiem. Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si Mišo naberal. Oj, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja?
1: Takí vraveli, čo videli.
0: Hej. Tak už aj var, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var!
1: No, možno je to tým, že na každého nemožno z rámusom a krikom. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť. Možno treba slušne, milo. Hrnček milý, hrnček milý. No skús. Ale ty to nepochopíš. Idem ja radšej po svojom.
0: Milo. Skúsiť môžem. A mne, milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, šistaj hostinu. Milý hrniec, daj niečo! Hrnček, var!

0: Som hrnčekvar, váš hrnčekvar, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, na síti však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnčekvar.
1: Pravdu mal môj muž, tak naň bolo treba. Tak, len var tú kašu.
0: Som hrnčekvar, váš hrnčekvar, a mám ešte ďalší dar. Odmením sa každému z vás dobrým dobrom a zlým zlom zas. Či si žobrák, či si cár, ja som totiž váš hrnčekvar.
1: Var.
0: Varím, varím, varím kašu, varím sladkú našu, vašu. Uvarím, čo poviete, hočo zjedal na svete. Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť. Navarím, čo hrdlo ráči, a však viete, čo vám stačí. A kedy už je to dosť.
1: Nie. No, a to by už hádam stačilo, počuješ? Už nevar. No, mičky, dosť už. Dosť! Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda, kaša sa po celej peci rozlieva. Už na zem tečie. Palk, počuješ, hrnčisko? Už aj prestaň! Dovar! Aby ťa parom! Tak ťa o zem tresnem!
2: No tak, Miško, nesmúť už. Ľahko prišlo, ľahko išlo.
3: Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo.
2: Aký škriatkovia? O čom to? To si volá o pomoc.
4: Poďte sa rýchlo pozrieť!
1: Z hrnčiarov ho domu sa oknami i spodom kašavali. A hrnčiarka na komíne ora tu volá.
4: Čo sa to porobilo? Veď ak to nezastavia hrnčiar nielen o dom, ale aj o dielňu príde.
5: A miesto po ulici chodiť sa po zadku po kaši budeme šmíkať.
0: Som hrnčiar, som hrnčiar, som hrnčiar, som hrnčiar.
2: Ako sa to, Miško? Myslíš, že to ten hrniec?
3: Vraveli, že zlo potrestajú.
2: Kto, Miško, kto vravel?
6: Pomôžte, dobrý ľudia, pomôžte!
7: Pomôžte, pomôžte, kto viete, lebo o všetko prídem.
3: Až keď poviete, gazdina, komu ten hrnček patrí?
6: Tebe, Miško, tebe!
3: Ďakujeme, hrnček, dosť! Brum! Brum! Kde ste? Á, tu ste. Ako ste to?
8: Ako? Čas nám pomohol.
9: No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde.
8: I to zlé, i to dobré.
9: Zlo sa samé potrestá.
8: Dobro sa dobrým oplatí.
9: Niekedy tomu pomôžeme my, škriatkovia.
8: Niekedy hrnček.

0: to snáď, nedaj Boh,
1: aj
0: chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať. Tak!
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: Synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: Dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, leže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo. Veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie:
1: Mne cárovi ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš.
0: Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: No, cár, syp! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Miťo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: Zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedrá pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Miťo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac šťuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Miťo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: Pôjdem, vari, i ja skúsiť šťastie. Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si ním krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa:
2: Čo ja to robíš, Ivan?
0: Či nevidíš, že po vrazi súcham?
2: Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú.
0: Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám.
2: Joj, len to neurob, bráček, zabedákal čert. Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji.
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
2: No, dvíhaj, vraví Ivanovi. Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku
2: A tu čert vidí, že zlato je v jame.
3: Ej, oklamal si ma, vykríkol čert. Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
2: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert
1: Silák.
3: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
2: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
0: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať, skríkne. Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa, tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
2: Čert šťuhol medveďa do boku.
3: Vstávaj, starý, ideme sa pasovať.
2: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal Ivanovi svojho najlepšieho bežca.
4: Poď sa, Ivan, pretekať. Kto koho predbehne, toho bude zlato.
2: Kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
0: Nedbám,
2: povie čertovi, ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať. Čert sa rozbehol za zajacom. Zajac sa nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i ta, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledvá dých lapá. Napokon vysilený skrýchne.
3: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
2: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Vonku aj v domčeku je taká tma. A ja nemám už ani jedinú sviecu. Aj v mojom prázdnom žalúdku hromy bijú. A nie je nikoho, kto by starene podaroval aspoň kúsok chleba. Alebo dreva na oheň. Kvietoček môj najmilší. Moja jediná radosť. Jediné, čo na svete mám.
1: Len to nie. Črepník je celkom rozbitý. Iný nemám. Hlina je po celej dláške. Akože ju poďme pozbieram.
0: Keby som tak mala dcérku, pomocníčku, hoci len takú maličkú, ako je táto hrudka hliny, hneď by mi bolo ľahšie.
2: Dobrý večer, stará mama.
1: Kto to hovorí?
2: Ja, starká, dievčatko z hliny.
0: Bože môj, zázrak.
2: Prečo sme tak potme, starká? A prečo je tu tak chladno?
0: Zlatá moja, nemám dreva na oheň, ani lampáš, ba ani jedinú sviecu.
2: Tak. A už vidno. A o chvíľku sa aj zohrejeme.
0: Ale kde si sa tu vzalo, dievčatko? A kto si, že dokážeš v prázdnej peci rozdúchať oheň?
2: Obímala si kúsok hliny, prijala si si dcérku, nuž som tu. Matka Zem ma poslala, aby ti nebolo smutno. Budem sa o teba starať.
0: Dievčatko moje, veď si maličké ako bábika. Akože mi chceš pomáhať?
2: Veď ja podrastiem, ak treba. Len ma vezmi do náručia.
0: Rada.
2: Ešte mám podrasť? Ešte? Veď ma už neudržíš.
0: Dievča moje. Ukáž sa. Aká si krásna. Tvár snedá ako jemnučký piesok, oči ako tmavé kamienky na dne rieky.
2: Už ma púst, starká. Teraz sa musíme najesť.
0: Aj, to sa ti ľahko povie. V dome ničoho niet.
2: A prečo neuvaríš tie veľké biele pecne, ktoré rastú na brehu rieky, starká?
0: Akéže pecne? Veď to sú kamene, moja zlatá. Nedajú sa jesť.
2: Uvidíme. Postav vodu na pec a ja zo pár prinesiem. No, už budú hotové. Tak, ochutnaj.
0: Čo si mám aj posledné zuby vyláma?
2: Neboj sa, sú mäkké ako koláče. No tak, ochutnaj.
0: Ozaj, mäkučké a sladké. Dobrota.
2: Odteraz už nebudeš hladovať, starká. Kameňov je pri rieke dosť.
0: Ako sa ti len odvďačím.
2: Hádam, keby si mi dala meno.
0: Meno? Ale aké?
2: Hoci svoje.
0: Tak teda, budeš Kristína. Moja Kristínka.

0: Kristínka, nechaj už to pranie, stále len pracuješ.
1: Ešte posledné kúsky vypláchám a potom pozametám. Ty si len seď, starká, na slniečku a vyhrievaj sa.
0: Odkedy ťa mám, prežívam jeden krajší deň ako druhý. Predsa mi len osud dožičil šťastie. A keby si počula, ako mi ťa ľudia v dedine závidia. No, vraj žiadne dievča nie je krajšie a pracovitejšie.
1: A zo závisti druhých sa neteš, starká. Radšej si tu žijeme takto tíško, pokojne.
0: Prečo? Veď ja som pyšná, že sa o tebe hovorí aj medzi bohatými mladencami. No, môžeš čakať parádnych ženíchov.
1: O, ženíchov, akurát. Na to som k tebe neprišla. Choď si trošku zdriemnúť a keď vstaneš, večera bude na stole.
0: Posluchnem ťa, Kristínka. Ty vieš vždy všetko najlepšie.
2: Neznášam tieto odporné špinavé cesty. Už aby sme boli naspäť v paláci.
3: Veličenstvo, veď vy sami ste si chceli obzrieť svoje kráľovstvo.
2: No, lebo sa nudím. Ale ako vidím, ani tu nie je nič zaujímavé. Polia, rieka, dedinské chalupy. Kočíš, stoj! Čo je to tam na brehu rieky?
3: A kľačí tam dajaké dievča. Nič pre vás, veličenstvo.
2: V mojej ríši je všetko pre mňa. A veru, že si ju hneď aj obzriem. Fúj, čo to robí? Ťa povoď akési handry?
3: Plácha bielizň, veličenstvo. To je práčka.
2: Hneď mi ju priveď.
3: Áno, vaše veličenstvo. Hej, dievča!
1: No, čo chceš?
3: Nebuď bezočivá. Sám kráľ ťa chce vidieť.
1: Ale ja na kráľa zvedavá nie som. Mám robotu.
3: Neodvrávaj. Náš kráľ sa s nikým nebabre. Raz, dva skončíš v temnici.
1: To je teda pekný vladár.
2: No čo je? To mám čakať do večera. Pobočni.
3: Ona sa vzpiera, veličenstvo.
2: Čože? Okamžite ju chyť a domneč sem.
3: Rozkaz, veličenstvo. Poď, ty drzania.
1: Pusť ma. Počuješ? Pusť. Nie.
3: Ty nie si ženská, ale nejaký valibúk. Pomôž mi vstáť na... Celý som od blata. Hrozné.
1: Máš dať pokoj.
2: Čo? Ona ťa zvalila?
3: Má strašnú silu, veličenstvo.
2: Táto nežná kráska? Juhoj, to je teda žena.
1: Tak ty si ten kráľ? Hanbi sa.
3: No
1: prenasledovať statočných ľudí.
2: Čože?
3: Ona
2: mi tuším nadáva.
3: Mám zavolať stráž, veličenstvo?
2: Nie. Ukáž sa, dievča. No, nech si ťa obzriem. O, tak ty si naozaj krásavica.
1: Za to ty zďaleka nie si krásavec.
3: Toto je už...
2: Aká je smelá. Juj, nemá páru.
3: Veličenstvo.
2: Ticho. Tak to by bola kráľovna. Keby sme ju pekne obliehli, celý svet by mi závidel.
3: Ale veličenstvo, to iba sedliačka.
2: No a čo? Princezné sú nudné. Preto som sa nikdy neoženil. Toto je dačo výnimočné. Chcem ju.
3: Padni na kolená, dievča. A ďakuj za toľké šťastie.
1: Nejaké šťastie tu nevidím. Veď je starý a povahu asi tiež nemá najlepšiu.
2: No, toto! Ale veď ty skrotneš.
1: Buď rozumný, kráľ. Vyberaj si medzi sebe rovnými a mňa nechaj na pokoj.
0: Kristínka, kde si toľko? Joj, aký páni.
2: No.
0: Čo je to za vzácnu návštevu?
1: No, to je kráľ, starká. A domrza.
0: Pane Bože, odpustite, veličenstvo. Cerka je trochu prostore.
2: Ale no, trocha? Odpúšťam jej, čo by nie. Ty, baba, nachystaj to, dievča. Zajtra pôjde ku mne do paláca. Pošlem po ňu.
0: Je to moja jediná radosť a opora, veličenstvo.
2: No tak sa bez nej obídeš. Právo na každú ľudskú bytosť tu mám iba ja. Pobočník, ideme.
4: Kam, veličenstvo?
2: Kam? Chystať svadbu.
4: Radil by som vám po ňu poslať rotu vojakov, veličenstvo?
5: Ona je za 10 chlapov.
1: No, starká, po dobrotky sa z toho nevykrútime.
0: Ak neposluchneme, prídeme o hlavu, Kristínka. Náš kráľ je nemilosrdný.
1: Aby sa neprerátal. Starka! Starka, vstávaj! No, kráľ po mňa poslal celé vojsko, toľkým sa neubráni.
0: Uteč, Kristínka.
1: A čo ty?
0: Mňa nechaj tu.
1: Dobre, odídem. Ale kráľ si to odpiká. Starka moja, neboj sa, nebudeš hladovať ani mrznúť. Kamene ťa uživia a prázdna pec zohreje. Len si vždy na mňa spomeň a povedz: Kristínka, dievča z hliny, pomôž.
0: Áno. Len už bež. Ibaže... Pešo, ďaleko nezájdeš.
1: A o mňa sa neboj, poradím si. Opatruj sa, starká moja.
0: Kristínka moja, s Bohom.
1: Na zemi či na nebi, kto sa na mňa díva?
6: Vidím ťa z výšky, céra zeme. Čo chceš?
1: Orol! Orlík, rýchlo! Zleď ku mne!
7: Tu som.
1: Iba raz fúknem, orlík.
7: Nuž, v tele tátoša som ešte nebol. Ale lietať hádam nezabudnem.
1: Ešte meč. Tu z vrbového prútika.
7: V tých dievčenských šatách chceš bojovať?
1: Máš pravdu. Čo by som tak... Lístie z jelše bude brnením.
7: Aký je z teba bojovník? Ešte prilba.
1: Kúsok hrdzavého pliešku. A som pripravená.
7: Vysadni.
1: Podleť, orlík. Nech sa královi vojaci na smrť prelaknú, keď na nich zhora udriem.
8: Kde sa vzal ten rytier?
9: Prečo na nás odačíte?
8: Král prikázal odviesť dievča.
10: A nie bojovať.
9: Milosť, vznešený pane.
8: My za nič nemôžeme.
1: Berte sa preč. Nech vás tu už nevidí.
8: Naspäť.
9: Ustúpme. Ustúpme.
1: Rozprášili sme ich, orlík. Vďaka, tátošik môj. Teraz sa ešte porátame s tým podliakom. Leď! Sme nad palácom. Spust sa dolu. Vidíš za oblokom kráľa? Ako sa nadúva.
7: Už sa nevie dočkať, kedy ťa jeho vojaci dovlečú.
1: Pekne ho pozdravíme.
11: Kto si?
1: Tak dosť, kráľ.
11: Ako sa opovážuješ?
1: Myslela som, že sa umúdriš, ale nedal si povedať. Už si narobil ľuďom dosť zla. Drž si korunu. A ty, orlík, leď. Leď okolo paláca.
11: Pomoc! Palác sa krúti ako preteno. Unára sa. Zastav ma. Prestaň.
1: Prepadni sa, ty napúkanec.
7: Tak, už kráľa a jeho palác ani nevidno.
1: Nech si tam sedí pod zemou. Odtiaľ škodiť nemôže.
7: A čo teraz, Kristínka? Vrátime sa domov?
1: Nie, Orlík. Ak bolo v jednom hlupákovi toľko zla, koľko ho potom musí byť vo svete? Matka Zem ma poslala, aby som pomáhala ľuďom. Teraz, keď som objavila svoju silu, už nemôžem cúvnuť. Som bojovníčka.
7: Ale čo Starká?
1: Starká si už nejako poradí. Má čo jesť, zima ju netrápi a ten, čo by jej mohol ublížiť, zostane navždy pod zemou.
7: Takže letíme do sveta.
1: Do sveta, Orlík môj.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Sobota s detským rádiom.

0: sme sa trochu nudili.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Palculienka. Bola raz jedna pani a tá strašne túžila po malilinkom dieťatku. Nevedela však, kde ho vziať. Zašla teda za starou čarodejnicou a povedala jej: nesmierne rada by som mala malé dieťatko. Nevedela by si mi poradiť, ako si ho zadovážiť?
1: Nože, vari by som aj vedela, odvetila čarodejnica. Tu máš zrnko jačmeňa. Nie je to však zrno, aké rastie na sedliakovom poli, či akým sa na dvore krmia sliepky. Zasad si ho do kvetináča a uvidíš, čo z neho vyrastie.
0: Ďakujem ti, povedala pani a dala čarodejnici 12 šilingov. Vrátila sa domov, zasadila jačmenné zrnko, z ktorého ihneď vyrástol veľký, krásny kvet. Vyzeral celkom ako tulipán, no lupene sa chúlili jeden k druhému, ako by to bol ešte púčik. To je nádherný kvet, zhýkla pani a poboskala rad za radom všetky červené a žlté lístky. No len čo ich poboskala, v kvete čosi veľmi nahlas puklo a lupene sa otvorili. Naozaj to bol tulipán, tulipán nad všetky pochybnosti, ale uprostred kvetu, hlboko vnútri, sedela na zelenom piestiku ako na stoličke maličká dievčička. Bola prekrásna a rozkošná, nie väčšia ako palček detskej ruky, preto ju pani nazvala Palculienkou. Nalakovaná orechová škrupinka sa jej stala kolískou, modré lístky fialky poslúžili ako matrace a zamatový lupeň ruže ako prikryvka. Palculienka v nej spávala v noci, no cez deň sa hrávala na stole, kde pani postavila tanier s vodou a obložila ho vencom kvetov, ktoré stonkami pili z vody. Po hladine plával veľký tulipánový list. Palculienka smela na ňom sedieť a plaviť sa od jedného kraja taniera k druhému. Ako veslá jej poslúžili dva biele konské vlasy. Bol na ňu utešený pohľad. Ale Palculienka vedela aj spievať tak ľúbezne a čarovne, že nikto dosial podobný spev nepočul. Raz v noci, keď Palculienka ležala vo svojej postielke, skočila do izby škaredá ropucha. Na okne bola totiž jedna tabla rozbitá. Ropucha bola ohyzná, velikánska, slizká a len čo sa ocitla v izbe, vyskočila na stôl, kde pod červeným lupeňom ruže spala Palculienka.
1: To by bola skvelá žena pre môjho syna,
0: povedala ropucha, vzala orechovú škrupinku, v ktorej spala Palculienka a odskákala s ňou cez rozbité okno do záhrady. Povedľa záhrady tiekol široký potok, no pri samom brehu bola zem blatistá a močaristá. Tam bývala ropucha so svojím synom. Môj ty Bože, aj ten bol taký mrzký a ohavný ako jeho matka.
1: Kvak, kvak, brekeke.
0: To bolo všetko, čo zo seba dostal, keď zbadal chutnúčké dievčatko v orechovej škrupine.
1: Nehovor tak nahlas, ešte ju zobudíš.
0: Zahriakla ho matka ropucha.
1: Mohla by nám utiecť, veď je ľahunká ako labutie pierko. Posadíme ju uprostred potoka na široký leknový list, ktorý pre ňu malilinku a ľahunku bude ako ostrov. Stade nám veru neutečie, pokým v bahne nepostavíme domček, kde budete spolu nažívať v láske.
0: Na potoku rástli lekná so širokými zelenými lupeňmi, vyzerali, ako by plávali na hladine. List uprostred prúdu bol zo všetkých najväčší. Stará ropucha k nemu priplávala a vyložila naň orechovú škrupinku s Palculienkou. Maličké dievčatko sa zavčas ráno zobudilo a keď zistilo, kde je, pustilo sa do žalostného plaču. Veď vôkol veľkého zeleného lupeňa bola široko ďaleko iba voda a Palculienka sa nemohla dostať na breh. Stará ropucha zatiaľ usilovne pracovala v bahne. zdobila trstinou a záružlím parádnu izbu, aby sa tu jej novej neveste páčilo. Potom odplávala i s mrským synom k leknu, kde na širokánskom liste stála Palculienka. Chceli odniesť jej orechovú postielku a postaviť ju v svadobnej komnate ešte skôr, než tá Palculienka príde. Ropucha sa dievčatku vo vode hlboko uklonila a povedala:
1: Toto je môj syn. Stane sa tvojim mužom a obaja budete krásne nažívať v domčeku tam dolu v blate. Kvak, kvak, brekeke,
0: zaškrekotal ropušiak. Viac povedať nevedel. Vzali teda jej krehkú postielku a odplávali. Palculienka sedela sama samučičká na širokánskom zelenom lupeni a žalostne plakala, lebo nechcela bývať u škaredej ropuchy ani si vziať za muža jej odporného syna. Rybky, čo plávali v potoku, si všimli ropuchu a počuli, čo povedala. Vystrčili teda hlávky, aby videli dievčinku na vlastné oči. Len čo ju zbadali, hneď sa im úžasne zapáčila a ľutovali ju, že má ísť bývať gohavnej ropuche. Nie, to sa nesmie stať. Prihnali sa k stonke pod vodou, z ktorej vyrastal leknový list, ostrými zúbkami ho prehrízli a lupeň sa dal plávať dolu prúdom i s Palculienkou ďaleko až tam, kam sa ropucha nemohla dostať. Palculienka plávala popri lesoch a lúkach, poliach a pastvinách a vtáky, čo sedeli v kríkoch, len čo ju zbadali, spievali: Aká rozkošná maličká dievčinka. Leknový list plával ďalej a ďalej, až sa Palculienka ocitla v neznámej krajine. Po chvíli sa nad ňou zjavil malý biely motýl. Obletoval ju a nakoniec pristál na lupeni, lebo Palculienka sa mu preveľmi páčila. Aj ona bola spokojná, veď unikla ropuche a všade, kadial sa plavila, všetko bolo krásne. A hladina potoka vyzerala ako široká zlatá cesta, keď na ňu zasvietilo slnko. Palculienka si vzala opasok, na jeden koniec priviazala motýľa a druhý pripevnila k stonke lupeňa. Hneď sa plavila oveľa rýchlejšie. V tom priletel obrovský chrúst. A len čo zbadal Palculienku, schytil ju pazúrmi okolo uzučkého drieku a vyniesol do koruny stromu. Zelený leknový list plával ďalej dolu prúdom a nad ním sa vznášal motýľ, pretože bol k lupeniu priviazaný a nevedel sa vyslobodiť. Bože môj, ako sa len úbohá Palculienka bála, keď s ňou chrúst zamieril do výšav stromu. Ešte väčšmi sa však strachovala o pekného mlinárika, ktorého priviazala k listu. Ak sa nedokáže vyslobodiť, určite zahynie od hladu. Chrúst však takéto starosti nemal. Sadol si s ňou na najvyšší list stromu, dal sa jej napiť sladkej šťavy z kvetov a povedal, že je krásna, hoci sa vôbec neponáša na chrústa. Neskôr sa na ňu prišli pozrieť všetky chrústy, čo bývali na strome. Obzerali si ju, obzerali a slečny chrústice iba mykali tykadlami. Aha, veď má len dve nohy. Fuj, to je ale bieda. A ďalšie vraveli, aha, veď nemá žiadne tykadlá. A staré chrústice iba utrúsili. A aký má útlý pás. Brr, veď vyzerá ako človek. Tá je ale škaredá. Chrústovi, čo ju priniesol, sa páčila. Videla sa mu krásna. No nakoniec uveril tým, čo tvrdili, že je škaredá, a stratil o ňu záujem. Vraj, nech si ide, kam sa jej zachce. Zletel s ňou zo stromu a položil ju na kvet sedmokrásky. Palculienka plakala, že je taká škaredá, keď ju ani chrústy nechcú. No v skutočnosti bola tou najkrajšou dievčinkou, akú si len možno predstaviť. Bola čistá a svieža ako najrozkošnejší lupeň ruže. Úbohá palculienka prežila celé leto sama samučká vo veľkom lese. Zo stebiel trávy si uplietla postielku a zavesila ju pod list 9 silu, aby na ňu nepršalo. Živila sa sladkou šťavou z kvetín a pila rosu, čo sa každé ráno zjavila na listoch. Tak uplynulo leto i jeseň a nastala zima. Studená, dlhá zima. Všetky vtáky, čo jej krásne spievali, medzi tým odleteli do južných krajín, zo stromov opadalo lístie, kvetiny uvedli, veľký list 9 silu, pod ktorým bývala, sa zošúveril a zvýšila z neho iba suchá, žltá stonka. Palculienke bolo veľmi zima, lebo šaty mala celé dotrhané a sama bola drobná, drobučká. Ach, úbohá palculienka, určite zamrzne a zomrie od hladu. Začalo snežiť a každú vločku, ktorá na ňu spadla, cítila palculienka ako lopatu snehu, veď sama nebola väčšia než palček na detskej ruke. Zababušila sa teda do zvednutého lupeňa, ale ten ju nevedel zohriať a palculienka sa celá triasla od zimy. Hneď pri lese, kde sa ocitla, keď ju chrúst zniesol zo stromu, sa rozprestieralo veľké pole. Obilie z neho už dávno zožali a odviezli, zo zamrznutej pôdy trčali iba holé, suché stonky. Prejsť týmto strniskom bolo pre palculienku ako prejsť pustým, suchým lesom a úbožiatko sa pritom ešte celé triaslo od zimy. Onedlho naďabila na dvere do podzemného príbytku poľnej myši. Myš si tam bývala v teple a pokoji, izbietku mala plnú zrna a nechýbala ani pekná kuchyňa a komora. Úbohá palculienka sa postavila predo dvere ako chudobné žobrajúce dievčatko a prosila o kúsok zrnka, lebo už 2 dni nemala v ústach ani sústo.
2: Ty moje malé chúďatko,
0: vzdychla si poľná myš, lebo to bola v podstate dobrá, stará myš.
2: Len vojdi do mojej teplej izbietky a zajed si dačo so mnou.
0: Palculienku si obľúbila hneď na prvý pohľad. A tak jej onedlho povedala,
2: môžeš u mňa prezimovať, ak chceš, ale musíš udržiavať moju izbietku v čistote a rozprávať mi rozprávky, lebo ich veľmi rada počúvam.
0: A palculienka robila, čo od nej stará dobrá poľná myš žiadala a mala sa u nej veľmi dobre.
2: Čo skoro budeme mať návštevu, povedala jedného dňa poľná myš. Raz za týždeň chodieva ku mne sused na kus reči. Darí sa mu oveľa lepšie než mne. Má veľké komnaty a chodí si v krásnom čiernom zamatovom kožuchu. Keby si ťa vzal za ženu, bola by si zaopatrená. Má len jedinú chybu. Nevidí. Porozprávaj mu teda najkrajšie rozprávky, aké poznáš.
0: Palculienku to veľmi nezaujímalo. Nechcela sa vydať za suseda, pretože susedom starej poľnej myši bol krt. Prišiel na návštevu v čiernom zamatovom kožuchu, bol veľmi bohatý a vzdelaný, ako tvrdila poľná myš. Jeho dom bol aspoň 20 ráz väčší než myškin príbytok a vedomostí mal pán krt toľko, že ich mohol aj rozdávať. Ale slnko a pekné kvety jednoducho neznášal. Hovoril o nich iba vzlom, lebo ich nikdy nevidel. Požiadal palculienku, aby mu zaspievala, a maličké dievčatko mu teda zaspievalo chrústik, chrústik, poleť kúštik a mních v dlhej tunike kráča si po lúke. Krtko sa zalúbil do jej krásneho hlasu, no nepovedal ani slovo, lebo to bol veľmi rozvážny pán. Vyhrabal pod zemou dlhú chodbu medzi svojim domom a myškinou izbietkou a palculienke i poľnej myši dovolil dovôle sa po nej poprechádzať. Požiadal ich však, aby sa nezlakli mŕtvého vtáka ležiaceho v chodbe. Bol to ozajstný vták s perím a zobákom a skonal zrejme iba nedávno, začiatkom zimy. Pochovali ho práve na mieste, kade si krt neskôr prevrtal chodbu.
2: Krtko vzal do úst kúsok práchna, pretože práchno v tme svieti ako oheň, šiel popredu a svietil im v dlhej tmavej chodbe. Keď došli k miestu, kde ležal nebohý vták, dvihol krt svoj široký nos až k povale a nadvihol zem, takže vznikla veľká diera, kadiaľ dnu prenikalo svetlo. Uprostred chodby ležela mŕtva lastovička, krásne krídla mala pritisnuté k telu, nohy a hlávku ponorené v perí. Úbohý vtáčik určite zamrzol v tuhej zime. Palculienke prišlo lastovičky lúto, veď mala rada všetky vtáčiky, čo jej celé leto krásne spievali a štebotali. No krt do nej kopol svojou krátkou nohou a povedal:
1: "Teraz už nepípa. Musí to byť strašné narodiť sa ako malý vtáčik. Vďaka Bohu, že sa čosi také neprihodilo ani jednému z mojich detí. Taký vták nemá inú robotu, ako si ševitoriť a v zime potom zhynúť od hladu."
3: "Veru, ako vravíte, ste predsa múdri," pritakala polná myš.
4: "Veď čo má taký vták za všetko svoje švitorenie, keď nadíde zima? Iba hlad a mráz, ale údajne je to veľmi nobl."
2: Palculienka nepovedala ani slovo. No keď sa myš s krtkom obrátili vtákovi chrbtom, sklonila sa, rozhrnula perie, čo prikrývalo lastovičkinu hlavu, a poboskala ju na zatvorené oči.
3: "Možno práve tento vtáčik mi tak krásne vyspevoval v lete," pomyslela si. "Ach, koľko radosti mi spôsobil."
2: Krt zapchal otvor, ktorým vnikalo dnudenné svetlo, ale v noci Palculienka nie a nie zaspať. Vstala z postele a uplietla zo sena veľký koberec, ktorý odniesla do chodby a rozprestrela okolo mŕtvého vtáka. Priniesla aj mekú vlnu, čo našla v izbietke polnej myši, a obložila ňou lastovičku zo všetkých strán, aby sa jej teplo ležalo v tej studenej zemi.
3: "Zbohom, krásny vtáčik,"
2: povzdychla si nahlas.
3: "Zbohom a ďakujem ti za ľúbezný spev v lete, keď všetky stromy boli zelené a slnko na nás teplo žiarilo."
2: Položila si hlávku na lastovičkinu hruď, no v zápätí sa strašne zlakla, lebo sa jej zazdalo, ako by tam dnu niekto zaklopal. Bolo to lastovičkino srdce. Vtáčik nebol mŕtvy, iba skrehol. A teraz, keď sa mu telo zohrialo, prebral sa k životu. Na jeseň odlietajú všetky lastovičky do teplých krajín. No ak sa niektorá oneskorí, premrzne natoľko, že sa nakoniec polomŕtva zrúti na zem, ostane tam ležať a postupne ju prikrie studený sneh. Palculienka sa priam zachvela od hrôzy, veď vták bol veľký, ba velikánsky v porovnaní s ňou, ktorá bola iba ako palček na detskej ruke. Nabrala však odvahu, poukladala vlnu ešte tesnejšie okolo lastovičkinho tela, ba zašla aj po metový list, čo jej slúžil ako prikrývka, a položila ho vtákovi na hlavu. Aj ďalšiu noc sa prikradla k lastovičke. Tá medzi tým už úplne oživla, ale bola taká slabučká, že len na chvíľočku otvorila oči a pozrela na Palculienku, ktorá tam stála s kúskom práchna v ruke, pretože iné svetlo nemala.
3: "Ďakujem ti, krásne dievčatko,"
2: ozvala sa chorá lastovička.
3: "Príjemne ma to zohrialo. Čoskoro sa mi vráti všetka sila a budem zase lietať v teplých slnečných lúčoch." "Aj počkaj," povedala Palculienka. "Vonku je strašná zima, sneží tam a mrzne. Len ostan na teplom lôžku. Ja sa už o teba postarám."
2: Priniesla lastovičke kvetinovom lupení vodu. Lastovička sa napila a porozprávala Palculienke, že si na ružovom kríku poranila krídlo a nemohla už letieť tak rýchlo a vysoko ako ostatné lastovičky, ktoré práve odlietali preč ďaleko do teplých krajín. Nakoniec spadla na zem, no viac si už nepamätala a nevedela ani, ako sa sem dostala. Ostala teda pod zemou celú zimu
0: a Palculienka k nej bola dobrá a usilovne sa o ňu starala. Ale ani krtovi, ani polnej myši nič nepovedala, lebo chuderku lastovičku nemali radi. Len čo nadišla jar a slnko zohrialo zem, rozlúčila sa lastovička s Palculienkou, ktorá ju chcela vypustiť otvorom, čo krt spravil v povale chodby. Slnko na ne teraz nádherne svietilo a lastovička sa spýtala dievčatka, či s ňou nechce odletieť. Stačí, ak si jej sadne na chrbát a hneď poletia ďaleko odtiaľ do zeleného lesa. Ale Palculienka vedela, že by zarmútila starú polnú myš, keby ju takto nečakane opustila.
3: Nie, nemôžem,
0: odvetila.
3: Tak teda s Bohom ty dobré, krásne dievčatko,
0: rozlúčila sa s ňou lastovička a vyletela v ústrety slnečnému jasu. Palculienka sa za ňou dívala a oči sa jej zaplnili slzami, lebo mala lastovičku veľmi rada.
3: Švitirí, švitirí,
0: zaspieval vtáčik a zamieril k zelenému lesu. Palculienka bola veľmi skormútená. Nesmela vlastne vôbec výjsť na slnko, ucítiť jeho teplé lúče. Obilie na poli nad príbytkom polnej myši narástlo vysoko previsoko a pre dievčatko malé ako palček na detskej ruke to bol hotový, hustý les.
1: Cez leto si budeš šiť výbavu,
0: oznámila jej polná myš, lebo sused, nudný krt v čiernom zamatovom kožuchu, sa uchádzal o Palculienkinu ruku.
1: Musíš mať vlnené šaty aj bielizeň. Musíš mať všetko potrebné do spálne i do parádnej izby, keď sa raz staneš krtkovou ženou.
0: Palculienka musela deň čo deň priazť na vretienku a polná myš najala štyroch pavúkov, aby priadli a tkali vodne v noci. Krt prichádzal každý večer na vohľady a za každým hovoril o tom, ako sa teší, až sa leto pominie, lebo potom už slnko nebude tak páliť. Tento rok takmer vypálilo zem, je tvrdá ako kameň a môže sa konať svadba s Palculienkou. Ale Palculienka sa ani za mak netešila, lebo nemala starého nudného krta rada. Každé ráno, keď slnko vychádzalo a každý večer, keď zapadalo, vykradla sa von a keď vietor rozfúkal obilné klasy tak, že mohla vidieť modrú oblohu, myslela iba na to, ako krásne a žiarivo je tu vonku na svete a úpenlivo si želala, aby znova uvidela milú lastovičku. Tá však nie a nie priletieť, určite odletela ďaleko do zeleného lesa. Keď nastala jeseň, bola Palculienkina výbava hotová.
1: O 4 týždne bude svadba,
0: oznámila jej polná myš. No Palculienka sa iba rozplakala a povedala, že si nechce vziať nudného krta za muža.
1: Hlúposti! Odbila ju polná myš. Nerob drahoty, lebo ťa pohryziem svojimi ostrými zubami. Veď dostaneš rúčeho muža s takým drahocenným čiernym kožuchom, akým sa nemôže popíšiť ani kráľovná. Má plnú kuchyňu aj komoru. Poďakuj zaňho Bohu.
0: Chýlilo sa ku svadbe. Krt si už prišiel po Palculienku, ktorá s ním mala žiť hlboko pod zemou a nikdy nevýjsť na teplé slniečko, lebo krt slnečné svetlo neznášal. Úbohé dievčatko bolo nesmierne skormútené. Malo sa rozlúčiť s drahým slnkom, na ktoré sa u polnej myši smelo dívať aspoň odo dverí.
3: S Bohom,
0: zašepkala a ovinula útle rúčky okolo červenej kvetiny, čo tam rástla.
3: Pozdrav odo mňa milú lastovičku, ak ju uvidíš. Švitirí, švitirí!
0: Ozvalo sa jej zrazu nad hlavou. Dvihla zrak a uvidela lastovičku, ktorá letela rovno nad ňou. Len čo zbadala Palculienku, veľmi sa zaradovala. Dievčinka jej rozpovedala, že ju nútia vydať sa za mrzkého krta a že má bývať hlboko pod zemou, kam slnko nikdy nezasvieti. Hovorila to tak smutne, až sa pritom rozplakala.
3: Čo skoro nadíde studená zima,
0: povedala lastovička.
3: Chystám sa odletieť ďaleko do teplých krajín. Chceš ísť so mnou? Môžeš si mi sadnúť na chrbát, iba sa musíš pevne priviazať opaskom. Poletíme preč od mrzkého krta a jeho temnej izbice. Poletíme cez hory a doliny do teplých krajín, kde slnko svieti oveľa žiarivejšie než tu. Poletíme tá, kde je po celý rok leto a kde po celý rok rastú nádherné kvety. Len so mnou odleť, moja malá, milá palculienka, veď si mi zachránila život, keď som ležala celá zmrznutá v tmavej podzemnej chodbe,
0: švitorila lastovička.
3: Dobre, poletím s tebou,
0: privolila palculienka, sadla si lastovičke na chrbát, nohy položila na jej rozprestreté krídla a opaskom sa priviazala o jedno z najpevnejších pierok. Na to sa lastovička vzniesla vysoko do vzduchu a letela ponad lesy a jazerá a vysoké vrchy pokryté večným snehom. Palculienke bola zima v tom studenom vzduchu, preto vklzla hlbšie pod teplé perie, len hlávka jej vytrčala, aby videla všetku tú krásu pod sebou. Doleteli do teplých krajín. Slnko tam svietilo oveľa jasnejšie než tu u nás. Obloha tam bola dva razy tak vysoko a na svahoch dozrievali obrovské, zelené a modré strapce hrozna. V hájoch viseli na stromoch citróny a pomaranče, voňalo tu myrtou a metou, po chodníkoch a cestičkách pobehovali deti a hrali sa s veľkými pestrými motýlmi. No lastovička letela ešte ďalej. Krajina pod nimi bola čoraz krajšia a krajšia. Pod košatými zelenými stromami stál pri modrom jazere starodávny zámok zo žiarivo bieleho mramoru. Úponky divého viniča sa ovíjali okolo jeho vysokých stĺpov a celkom hore pod strechou bolo veľa lastovičích hniezd. V jednom z nich bývala i lastovička, čo na chrbte niesla palculienku. Tu je môj dom, ozvala sa lastovička.
3: Ale ak si sama chceš vybrať niektorý z krásnych kvetov, čo rastú tam dole, zložím ťa pri nich a ty si tam budeš nažívať tak skvele, ako sa ti zažiada. To je veru krása, zvolala palculienka a zatlieskala drobnými rúčkami.
0: Dole pod nimi ležal veľký biely mramorový stĺp, ktorý kedysi spadol a rozlomil sa na tri kusy. Medzi nimi rástli biele kvety. Lastovička zletela s palculienkou k týmto kvetom a vyložila ju na široký lupeň. Ako sa vám však, dievčatko, začudovalo? Uprostred kvetu totiž sedel drobný mužíček, biely a priesvitný, ani čo by bol zo skla. Na hlave mal zlatú korunku a z pliec mu vyrastali priesvitné krídelká. Sám nebol o nič väčší než palculienka. Bol to aniel kvetov. V každom kvete býval taký mužíček či žienka, ale tento bol kráľom či princom všetkých.
3: Bože môj, aký je krásny, zašepkala palculienka lastovičke do ucha.
0: Malý princ sa však lastovičky nalakal, lebo v porovnaní s ním to bol hotový vtáčí obor. No keď zbadal palculienku, veľmi sa potešil. Nikdy ešte také utešené dievčatko nevidel. Sňal si zlatú korunu, nasadil jej ju na hlavu a spýtal sa jej, ako sa volá a či chce byť jeho ženou. Mohla by sa vraj stať kráľovnou všetkých kvetín. Veru, toto je pravý manžel, nie ako ten ropuchín syn či krt v čiernom zamatovom kožuchu. Palculienka teda privolila, že sa stane manželkou pekného princa. V tom z každého kvetu vyletela žienka či mužíček a všetci boli peknúčky, radosť na nich pozrieť. Každý priniesol palculienke nejaký dar, ale najväčšmi sa jej páčil pár krídel od veľkej bielej muchy. Pripevnili jej ich na chrbát, aby aj ona mohla lietať z kvetu na kvet. Všade navôkol zavládla veľká radosť. Aj lastovička hore vo svojom hniezde sa tešila a spievala, ako najlepšie vedela. V srdci však prechovávala smútok, lebo mala palculienku veľmi rada a nechcela sa s ňou nadlho rozlúčiť. Nebudeš sa už volať palculienka, rozhodol aniel kvetov. Je to nepekné meno,
2: a ty si predsa prekrásna. Budem ťa volať Maja.
3: Zbohom, zbohom,
2: pozdravila ich lastovička a odletela z teplých krajín naspäť do Dánska. Tam mala hniezdo nad oblokom izby, kde býva pán rozprávkár. Tomu spievala švitirí, švitirí. A od neho máme túto rozprávku.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Riky. V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.

0: Dávno, pradávno, kdesi pod horami, bola jedna dedina a popri dedine tiekol potok a pri potoku stál mlyn. Mlynárovi sa darilo a pomaly si nahonobili polí i statku, takže popri mlyne veru i poriadne gazdovstvo mal. A ten mlynár mal troch synov. Prvý sa pri otcovi mlynárčine priučil, druhého mlynár okolo gazdovstva držal a toho tretieho dal na remeslo, aby sa u obuvníka za šustra priučil. Bolo dobre, bá možno lepšie, kým bol mlynár rúči, ale keď ostarel, raz ochorel a napokon sa tak rýchlo na druhý svet pobral, že ani nestihol synom majetok podeliť. Tí dvaja starší neváhali a ešte ani otec poriadne pochovaný nebol a už si majetok deliť začali. Najstarší si vzal mlyn, prostredný gazdovstvo a polia a tomu najmladšiemu na posmech pohodili starého kocúra, čo od nepamäti v mlynici myši lapal a už ho aj vyhnali z domu. Vraj, máš remeslo, tak sa obracaj. Ale akéže tam remeslo? Iba verpánok, šidlo, pár kladív, kopitá, nôž na orezávanie kože, dratva nite a kus kože ako dve dlane. To bol celý majetok, čo Jankovi zostal. A vraj, ak sa mu nepáči a nechce kocúra živiť, má ho zmárniť a nebude mať nič.
1: Prečo by som ho hubil, kocúrika? Veď on verne slúžil otcovi po celé roky. Sám síce nemám čo do úst vložiť, ale hádam ho voľako dochovám. Poď, kocúrko, poď. Veď sa spolu dáko pretočím.
0: Ide, milý Janko, ide. Kocúr vedľa neho kráča. Prešli niekoľko dedín a mestečiek, ale nikde žiaden šuster Janka ani len za tovariša nechcel vziať. Až prišli do mestečka pod kráľovským zámkom. Ale ani tu Janko nepochodil. Posadil sa smutný na rínku pod strom a žiali.
1: Vidíš, kocúrik môj, takto som pochodil. Bratia ma na posmech vydedili, iba ty si mi ostal. Na tento kúsok kože ani len na jeden krpec jej nie. Ešte tak tebe načiš mi by z nej hádam vyšlo. A čo? Veru ti ich ušijem. Nech sa aspoň kocúr v čižmách cíti ako pán, keď už je z jeho gazdu žobrák.
0: A tak milý Janko hneď tam na mieste mieru kocúrikovi zobral a začal mu šiť čižmy. Kým mu ich šil a skúšal, ľudí sa zišlo na diváky neúrekom, lebo o takom čomsi ešte nechyrovali. Ale našli sa i posmieváčikovia, čo mu pre kocúra mačaciu nevestu sľubovali, ak mu ešte i nohavice ušije. Namrzeli Janka posmeškári a vraví:
1: keď chcem, taký mundúr mu ušijem, že v ňom i pred samého kráľa bude môcť predstúpiť, aby ste vedeli.
0: A posmievačom na trúd za chvíľu zo starej vesty ušil milému kocúrikovi kabátik, aj nohavice s dierkou na chvostík. I malý klobúčik mu spichol a doň tiež vystrihol po bokoch dierky, aby mu uši nezavadzali. Za klobúk zastrčil pero z kohutého chvosta a paráda bola hotová. Len čo ho obliekol, milý kocúr sa na zadné postavil a ruky za chrbát založil a začal sa prechádzať po rinku s nosom dohora. No, celkom ako richtár. Ľudia sa smiali, až sa za bruchá chytali. A keď ich kocúrik začal s klobúčikom v labke obchádzať, veru každý aspoň grošík doň hodil. Mnoho toho nebolo, ale nazbieralo sa trocha peňazí a tak Janko mohol sebe i kocúrikovi niečo pod zub kúpiť, ba i bývanie si našiel v senníku u jednej chudobnej vdovy.
1: Ej, veru, kamarát kocúrik, nevedel som, že sa raz budem ako komedian živiť. Ale lepšie takto, ako celkom požobraní.
0: Naraz len kocúrik prehovoril ľudským hlasom.
2: Len sa ty nič neboj, pán môj, ešte bude dobre. Len mi ty pevné vrece uši a vypýtaj po susedoch zo pár kapustných hlúbov. To ostatné už nechaj na mňa. Uvidíme, či tie hlúby dobre nepredám. Miau.
0: Zobral kocúrik vrece a vybral sa cez pole ku kráľovskému zámku. Ako tak kráča, stretne zajaca.
2: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený. Idem k pánu kráľovi na hostinu.
1: A čo máš v tom vreci?
2: Čože by som mal? Kapustné hlúby. Z tej kapusty, čo som napred na hostinu poslal.
0: Podal kocúr čerstvý hlúb zajacovi a tomu až tak nos vykrúcalo, čo sa mu tak začali slinky zbiehať na kapustičku.
1: Ej, kocúrik, či by si ma nevzal so sebou? Ešte nikdy som na takej hostine nebol.
2: No, aj by som ťa vzal, ale oblečený poriadne nie si. Ba ani obutý, čo by na to pán kráľ riekol? Miau.
1: Veď zajace predsa nebývajú oblečené a obuté.
2: Nebývajú, len či to aj pán kráľ vie. Museli by sme mu to nejako dokázať. Miau. Vieš ty čo? Nože pozháňaj ešte aspoň zo 30 zajacov. Potom vás všetkých na hostinu zoberiem a pán kráľ sám uvidí, ako zajace po svete chodia.
0: Zajac po poli pobehal, zajace pozháňal a kocúr ich až k samému zámku priviedol.
2: Nože ma tu počkajte, kým kráľovi oznámim, že k nemu na hostinu idete. Ale nie, že vás dovtedy stráže zazrú, radšej sa zatiaľ sem do tohoto vreca ukryte. Hlúby chrúmajte a na mňa čakajte.
0: Zajace do vreca poskákali, hlúby chrúmali, nič okolo seba si nevšímali. Kocúr nelenil, vrece zaviazal a zabúchal na bránu.
2: Otvárajte! Tu je posol kniežaťa kocúrovského. Nesiem dar pre pána kráľa.
0: Prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť. Tam sa hlboko uklonil a úctivo zamával klobúkom.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj niečo z úlovku z posledného honu. Miau.
0: Kráľ sa po darunku veľmi potešil a dal kocúrikovi za každého zajaca zlatý dukát. Vrátil sa kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát a klobúčik na kliniec zavesil, mešec zlatiakov Jankovi podáva.
2: To ti je za to, že si ma zašanoval a neskántril, ako ti bratia radili.
3: Mešec zlatiakov? Kocúrik môj, už nám len bude sveta žiť.
0: Janko si za pár zlatých kože, dratvy i šmalcu kúpil a začal v seníku obuvníčiť. Ale ani týždeň neprešiel, už si kocúr mundúr oprašuje, obúva sa, oblieka, kam si sa chystá.
2: Nahotuj mi, gazdičko, do vreca za pol čapice kukurice. Idem do sveta, možno ju zas dobre predám. Miau.
0: Kráča kocúrik s vrecom cez pole ku kráľovskému zámku a stretne bažantieho kohúta.
4: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený.
2: Idem k pánu kráľovi na hostinu.
4: A čo nesieš v tom vreci?
2: Kráľovskú pšenicu, ale iba trochu, lebo som už za 3 vozy na tú hostinu poslal.
0: Pohodil kocúrik pár zrniek kukurice bažantovi pod zobák. Ten sa veľmi čudoval, že má pšenica také veľké zrná. Zopárik zozobol a už sa aj vypituje.
4: A nezobral by si aj mňa so sebou na tú hostinu, kamarát?
2: Tak to by som aj mohol. Vyparádený si, hrdo sa nosíš. No, ale keď už máme ísť, tak v takej paráde, že to bude stať za to. Zožeň ešte ďalších bažantov do 50. Napochodujeme pred kráľa ako dáky vojenský regiment.
0: Pobehal bažant po poli a o chvíľu už kocúrik pripochodoval k zámku na čele bažantej armády.
2: Vy ma tu teraz počkajte. Zajdem ku kráľovi, aby som ho na vojenskú prehliadku pripravil, ale nie, že vás dovtedy niekto uvidí, to by bolo po prekvapení. Radšej sa zatiaľ sem do tohto vreca ukryte a na mňa čakajte.
0: Bažanty sa popchali do vreca a kocúr nelenil a vrece zaviazal. zabúchal na bránu a prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža Kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj malú časť z posledného úlovku.
0: Kráľ sa po darúnku veľmi potešil a dal Kocúrikovi za každého bažanta zlatý dukát. Vrátil sa Kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát, klobúčik na kliniec zavesil a mešec zlatiakov dal Jankovi. Už si veru aj krajšiu chyšku mohli kúpiť, aj Jankovi parádne oblečenie, bolo im sveta žiť. Ale ani týždeň neprešiel a už si Kocúr znova čižmy obúva.
3: Čo zasa vymýšľaš, Kocúrik? Veď nám je hej. Remeslo sa mi rozbehlo a tak nám už veru nič nechýba.
2: Chýba, nechýba. Šťastie treba lapať za rohy a nie za chvost. Inak ti do poľa utečie. Nasyp mi do vreca zo 10 hrstí tekvicových semien. Skúsim ich popredať. Miau.
0: Janko Kocúrika poslúchol a ten cestou do zámku na tekvičné semeno nalákal do vreca rovných 100 prepelíc. Kráľ sa im potešil, ale veru aj jemu sa 100 dukátov zdalo priveľa a vraví.
5: Tvoj pán musí mať veru veľký majetok a lovecký revír. Keď tak rád poľuje, asi by si dobre rozumel s princeznou, mojou dcérou. Tá by za poľovačku aj dušu dala. Ak má dostatočný majetok, mohol by skúsiť aj na pýtačky prísť. Alebo, vieš ty čo, asi tak o týždeň ho prídeme navštíviť. Majetok si pozrieme, aj mladí sa budú môcť lepšie spoznať a aspoň mu aj ja donesiem nejaký darček za tie prepelice.
0: Ale sa Janko vydesil, keď mu Kocúrik vyrozprával, ako tento raz pochodil.
3: Však ma ten dá o hlavu skrátiť, keď sa dozvie, že som iba obyčajný šuster.
2: Žiaden strach, gazdíčko. Doteraz sa nám darilo, horšie to už nebude.
0: Ľahko sa radí tomu, komu o krk nejde. Kocúra temer celý týždeň v dome nebolo a veru Janko ani spávať nemohol. Iba keď tu Kocúr pribehne a vraví.
2: Už idú, práve do kočana sadajú. Hýba Janko, rýchlo poď k studničke, čo je pri ceste pod lesom. Zhoď dolu šaty a vlez do nej. Nič to, že je voda studená, chvíľu to musíš vydržať. A keď ťa potom do koča vezmú, mnoho nerozprávaj, iba nasmeruj celú kráľovskú perepúť rovno za mnou.
0: Janko Kocúra poslúchol, veď mu vlastne ani iné nezostávalo. A milý Kocúr bežal oproti kráľovskému koču s krikom.
2: Okradli! Za bieleho dňa okradli! Čo je toto za kraj, kde si človek ani na chvíľu oddychnúť nemôže?
5: Okradli? Koho okradli? Kde?
2: Môjho pána, knieža Kocúrovského. Šli sme aj s mojim pánom vášmu kočiaru naproti, aby sme vás mohli doviesť k nám do zámku. Čakali sme vás pri studničke a tu v tej horúčave sa môj pán chcel trochu osviežiť. A predstavte si, nejakí zlodeji mu ukradli šaty i koňa a všetko, všetcíčko. Také nešťastie!
0: Kráľ veru ani chvíľu nečakal a dal rozkaz pre pána Kocúrovského tie najkrajšie šaty zo zámku priniesť. Kým to všetko vybavili, Kocúrik sa popredku vybral, aby vraj všetko na uvítanie nachystal a Kočišovi nakázal, aby išiel prosto za ním. Beží Kocúr, beží o dušu a tu vidí, pri ceste sa pasie obrovské stádo dobytka.
2: Hej, kraviar, môže mi povedz, komu patrí toto stádo?
0: Kraviar popravde povedal, že veru patrí strašnému černokňažníkovi, čo má zámok v hlbokej doline za tromi horami.
2: Počuj, kamarát, dám ti zlatý dukát. O chvíľu tadiaľto pôjde koč a v ňom kráľ a princezná. Keď sa ťa budú pýtať, čie je stádo, povedz, že pána Kocúrovského a Pošli ich pekne za mnou.
0: Ďalej bežal, až uvidel obrovské stádo oviec a zás dal dukát ovčiarovi, aby povedal, že stádo je pána Kocúrovského a poslal koč po jeho stope. Rovnako naložil i koniarovi, voliarovi i ľuďom, čo obrovský lán obili a kosili, aj tým, čo v hore drevo rúbali. A tak, kdekoľvek sa koč pristavil, všetci svorne tvrdili, že všetko naokolo len pánu Kocúrovskému patrí a vychvaľovali ho až hin do neba. Medzitým Kocúrik dobehol do hlbokej doliny, do veľkého zámku, kde býval černokňažník. Hlboko sa mu poklonil a vraví:
2: Prišiel som vám ponúknuť svoje služby, veľactený pane.
6: Čo už mi ty, akú službu môžeš ponúknuť? Čo sa mi zachce, si vyčarujem. Keď chcem, môžem byť kde chcem a kedy chcem. Môžem sa premeniť na čo si zmyslí.
2: Ja vám prinášam prekrásny dar. Tam dolu po ceste jachá kočiar a v ňom je ten darček pre vás. Veziem vám princeznú za nevestu.
6: Sem, čarodejnú guľu. Pozriem sa. Je naozaj prekrásna. Urobil si mi radosť, Kocúrik. Za to ťa odmením. Lenže, ako by som ťa mal odmeniť? Ešte nikdy som nikoho neodmeňoval. Už to mám. Nezožeriem ťa. To je odmena však.
2: Ste nekonečne láskaví, naozaj, vo svojej dobrote, veľkomožný pane.
6: Alebo chceš inú odmenu? Sluha, dones Kocúrovi misku mlieka.
2: Ste naozaj láskaví, veľkomožný pane, ale ja naozaj nechcem nič.
6: Ty nemáš žiadne želanie? Neverím.
7: Veď si len povedz. Možno ti ho splním a možno...
6: Nesplním.
2: Nuž, keď tak naliehate, jedno by som aj mal.
6: Vedel som to, všetci ste rovnakí. No vrav. Ale ak sa mi tvoje želanie znevidí, znevidíš sa mi aj ty a rozdrapím ťa na štyri kusy.
2: Ide o váš vzhľad?
6: Môj vzhľad? Vary sa ti nepáči?
2: Ale páči, páči. Akože by sa mi mohol nepáčiť. Veď vzbudzuje rešpekt a úctu. Ale aj hrôzu a strach. Mne sa veľmi páči. Mne. Ale princezná je citlivá, ľakavá. Možno by bolo lepšie, keby ste sa premenili na niečo také milšie, čo má princezná rada. Aby ste sa jej hneď na prvý pohľad zapáčili. Čo tak povedzme, nejaké milé zvieratko?
6: No, Kocúr, asi máš pravdu. Ale šťastie, že si vo svojom želaní na moje dobro myslel. Nedbám teda. Skúsim sa premeniť na niečo. Čári mári fok.
2: Lev pre Boha!
6: Lev je kráľovské zviera. Je vari niečo vhodnejšie na uvítanie princeznej a kráľa?
2: Veď zahynú od strachu. A ja som sa celý spotil. Navrhoval by som, ak dovolíte, niečo také menšie.
6: Menšie? Myslíš... Tigra?
2: Radšej hádam ešte menšie. Mačička?
6: No.
2: To v žiadnom prípade. Samozrejme, mohli by si nás náhodou popliesť a takú bezočivosť by som si nikdy neopustil. Čo takto zajačík? Teda naozaj ani zajac nie. A čo tak niečo také drobunké, čoho sa naozaj nikto nemôže báť? Povedzme... Myška. Taká malá malilinka myšička.
6: No tak teda hádam, skúsme tú myš. Potom uvidíme. Čári, mári, fuk!
7: Takejto myšičky sa už hádam princezná nebude báť.
2: To veru nie, ani princezná, ba ani nikto na svete, pretože... Ha! A mňam! Už je myška tam! Teda v mojom bruchu. Sluhovia! Černokňažníka viac niet! Je po ňom! Chystajte svadobnú hostinu pre pána Kocúrovského a princeznú!
0: A bola svadba nevídaná. Všetci jedli, pili, hodovali, veselili sa a zabávali. Iba Kocúrik si ľahol na prípecok, žmúril, driemal a priadol. Ale keď ho niekto chcel pohľadiť, zaprskal.
2: Keby som bol vedel, že tu bude taký hluk a stále ma niekto bude vyrušovať, veru by som radšej zostal v mlyne. Hoc i na mizine.
0: A tak Janko s princeznou žili, žili, zo zlatých misiek jedli, zo zlatých pohárov pili a keď sa im deti narodili, Kocúrik na kolíske sedel, deťúrence kolísal a rozprávku o Kocúrovi v čižmách im rozprával. A na tej kolíske bol zvonec a rozprávky je koniec.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ako salama,
1: joj,
2: ako saláma.
0: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: ďalekej zemi na brehu mora žil raz starý rybár. Nemal nič, len polátanú loďku, úbohú chatrč a v nej zlostnú, hádavú, večne nespokojnú ženu. Každé ráno starký vyplával na more, hodil do vody sieť a čakal. Keď mal šťastie, vylovil toľko rýb, že ich mohol ísť na trh popredať a za utržené peniaze kúpiť, čo treba. Keď ho šťastie obišlo, ledva našiel v sieti dve rybky, aby bolo čo na večeru. Takto striedavo so šťastím, ale viac s biedou psotou starký i so svojou ženou prežívali. Raz prišiel deň, keď sa rybárovi ani trocha nedarilo. Darmo vnáral sieť do belasej vody, darmo sa moru prosebne prihováral, sieť za každým vytiahol prázdnu. Slnko už pomaly zapadalo a on neulovil ani jednu rybku.
1: Ech, dnes ma vari šťastie načisto opustilo. Posledný krát nahodím sieť, aspoň sardinku nech domov prinesiem. Veď ak bude len o posúchu, žena ma tým svojim jazykom načisto utrápi.
0: Ako tak sieť vyťahuje? Čo to? Vari sa more nad ním zľutovalo. Naozaj. V sieti sa trepoce rybka. Ale aká? Každá šupinka zo zlata a na hlave malilinká korunka. Starký sa až preľakol toľkej krásy, keď tu ryba prehovorí ľudským hlasom.
2: Hej, rybár, pusť ma zo svojej siete. Ja nie som obyčajná rybka. Som dcéra morského kráľa. Pusť ma, prosím. Ak ma pustíš, splním ti každé želanie. Stačí, ak povieš mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von.
1: Aké tam želanie. Vari by som mohol zobrať na pekáč rybu, čo hovorí ľudským hlasom. Len si plávaj, rybka, plávaj, milá, späť k otcovi. A po druhý raz si dávaj lepší pozor.
2: Vďaka ti, rybár. Nuž, ak si nič neželáš, ponor ešte raz sieť do morskej vody.
0: Ako rybka kázala, tak starý rybár urobil a čuduj sa svete, vytiahol toľko rýb, ako ešte nikdy v živote. Potešil sa starký a utekal sa žene pochváliť úlovkom i zážitkom. Ale žena ho veru dobrým slovom neodmenila. O ryby okom nezavadila, dala ruky v bok a spustila.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo, šťastie sa ti do siete lapne a ty ho do vody pustíš? Odmenu ponúkajú a ty nič nezapýtaš. Pakuj sa zaraz späť. A ak mi od ryby aspoň poriadny dom nevypýtaš, aby sme nemuseli žiť v tejto chatrči, ani sa nevracaj.
0: Čo mal chudák rybár robiť? Čo ako sa mu nechcelo, pobral sa späť na breh mora. Pozrel sa do jeho priezračných vôd a povedal...
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v domci žila.
0: Vlny v mori sa akomak zodvihli a medzi nimi sa zaleskla korunka céry morského kráľa.
2: Vráť sa domov, rybár. Odteraz budete žiť v dome, po akom tvoja žena túžila.
0: A naozaj... Keď rybár prišiel domov, vidí, že jeho žena už nesedí na starom hrnci pred chatrčou, ale na lavici pred pekným domom. V dome bol malý pitvor, pekná izbička a ešte jedna s posteľami pri obidvoch a kuchyňa a komora a bola tam aj kôľňa na náradie a všetko krásne zariadené. V kuchyni mali mosadzný aj cínový riad, ako sa svedčí. Za domom dvor so sliepkami a kačicami a záhradku so zeleninou a ovocím. Potešil sa rybár, že teraz už jeho žena nebude večne nespokojne frfľať, že si takto pekne v starobe dožijú. Darmo sa ale nádejal. Prešlo zo pár dní, potom zo pár týždňov a raz, keď sa vrátil z mora, privítal ho frfot a krik.
3: Ty hlupák, jeden chmuľo, truľo. Keď sa ti šťastie núkalo, nemohol si voľačo poriadne vypýtať. Domec máme pritesný, dvor malý, záhrada tiež, služobníctvo žiadne. Pakuj sa späť, prataj sa k moru. A ak mi od ryby zámok nevypýtaš, ani sa nevracaj.
0: Zamrzela starkého ženina chamtivosť. Ale čo mal chudák robiť? Kam by sa zložil, keby ho žena do domu nepustila? Tak len smutne sklonil hlavu a pobral sa k moru. Dlho váhal, kým povedal:
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v zámku žila.
0: Priateľské more odrazu prúčie vskypelo, voda z vln vyššie vystrekla, než sa objavila nad hladinou hlava zlatej rybky.
2: Vráť sa domov, rybár. Od dnes budete bývať v zámku, aký si tvoja žena želala.
0: Nestačil sa rybár ani poďakovať a zlatá korunka rybky zmizla medzi vlnami. Pobral sa teda domov a tu namiesto domu zámok. Mramorové siene, veľa služobníkov, čo otvárali vysoké dvere, spovali viseli kryštáľové lustre a vo všetkých izbách ležali koberce, na nich zlaté stolíky a stoličky. Na dvore stajne pre kone i kočiare, za zámkom nádherná záhrada so vzácnymi stromami. Zacnelo sa starkému za pohodlnou lavicou pred domom, z ktorej bol taký krásny výhľad na more živiteľa. Zacnelo sa mu i za útulnou izbicou. Ale čo, pomyslel si, hlavne, že je žena spokojná, aspoň viac nebude v dome zvada a krik. Ale to by nebola starená sama sebou, keby jej chamtivosť neovládala, keby jej závisť neradila, keby jej v jedno ráno jazyk nespustil.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo, životy zachraňuješ, kráľovské céry do mora vraciaš a poriadnej odmeny čo nežiadáš? Vari si nikdy nepočul, že za záchranu kráľovskej céry sa kráľovstvo dáva? Choď k moru a povedz, že chceš byť kráľom.
1: Žena moja, spamätaj sa. Na čo by nám bolo kráľovstvo? Prečo by som klamal? Ja nechcem byť kráľom.
3: No ty nie, ale ja. Ak mi kráľovstvo nevypýtaš, ani sa domov nevracaj.
0: Pomaly, pomaličky bral sa starký k moru. Nechcelo sa mu, ale predsa len šiel. Rozmýšľal. Nie je to s dobrým, veru, že to nie je s dobrým. Dlho váhal pri mori a hľadel do jeho vôd, kým s ťažkým srdcom zo seba vysúkal.
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, po kráľovstve zatúžila.
0: Vskypelo more prúdko, voda sa dosiva sfarbila, keď sa zlatá rybka vynárala a spýtala sa prísnym hlasom.
2: Čože to chce?
1: Chce kráľovať.
2: Ako si želala, tak je.
0: Rybár sa pomaly blížil domov a už zďaleka videl, že veža na zámku je vyššia, pred bránou stráž a veľa vojakov s bubnami a trúbkami. V zámku bolo teraz všetko z mramoru a rídzeho zlata. A jeho žena sedela vo velikánskej sieni na vysokom tróne zo zlata a diamantov, na hlave mala korunu a v ruke žezlo zdobené drahokamami. Rybár pristúpil k trónu a spýtal sa.
1: Ach, žena, tak už kráľuješ.
3: Áno, kráľujem. A ty sa mi prad z očí, rybár. Teraz ťa nepotrebujem.
0: Zarazil sa rybár. Smutnými očami pozrel na svoju ženu a odišiel zo siene. Každé ráno potom odchádzal na more loviť ryby a jeho žena k svojmu trónu kráľovať. Ale netrvalo dlho a zachcelo sa žene väčšej slávy, väčšej moci a tak si dala starkého zavolať.
3: Tu si, hlupák. Ty, chmuľo, truľo, vraj sa prácou živíš, aj keď nemusíš. Na more chodíš, mne, kráľovnej, hambu robíš. Ale keď sa ti na mori tak páči, zajdeš tam i dnes a povieš rybe, že chcem vládnuť nielen zemi, ale aj moru.
1: Nie!
0: Vzoprel sa rybár, ale darmo odmietal, ženu presviečal, rozumu sa dovolával. Starena nepopustila a keď nechcel ísť, sluhami a psami ho na breh mora dala zahnať. A tak starký, či chcel, či nechcel, musel zavolať.
1: Mantie, mantie, timpe ton, vidí ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, vládnuť aj moru zatúžila.
0: A tu more prúdko vskypelo. Voda zčernala, ťažká ako olovo. Búrila a vzdúvala sa do velikánskych plusgierov. Zadul vietor, všetko sa spenilo, až rybára striasalo od hrôzy. Z mora sa posledný krát vynorila zlatá rybka a zvolala.
2: Vráť sa domov, rybár. Tvoja žena Ilsebila nedostane to, po čom zatúži, ale to, čo si zaslúži.
0: A keď sa rybár vrátil domov, našiel ženu sedieť na starom hrnci pred úbohou chatrčou.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj, dra.

Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa z toho tiež!

0: Bol raz jeden vdovec a ten mal dcéru. Hanka, tak sa to dievča volalo, sa kamarátila s Dorkou, dcérou vdovy, ktorá bývala v susedstve. Ľudia o nej hovorili, že je to zlý človek, ale Hanka si ju nemohla vynachváliť. Raz, keď bola Hanka zase u susedov na zhovorke, Dorkina mama povedala: "Aké by to bolo pekné, dievčatá, keby sme mohli žiť všetci pod jednou strechou. Povedz Hanka otcovi, že by som mu bola dobrou ženou a tebe láskavou macochou." Hanka prišla domov a vraví: "Otecko, mal by si sa oženiť s našou susedkou. Potrebuješ pomocníčku a ja matku." "Neviem, neviem, cérenka. Ľudia o nej všeličo hovoria. To by nebola dobrá matka." "Predsa by si nedal na babské reči," povedala Hanka. A tak sa teda Hankin otec oženil so susedkou. Ale sotva bolo po svadbe, macocha obrátila. Nevlastnej dcére nedala ani poriadne najesť. Zobrala jej všetky pekné šaty a chudera Hanka musela chodiť v handrách. Takisto sa premenila i Dorka. Dala sa od Hanky obsluhovať a ešte sa jej vysmievala. Hanka si chodievala poplakať k studni. Raz ju tam uvidel otec. "Vidíš, vidíš, cérenka, mal som pravdu, že to nebude dobrá matka. Ale teraz už sa s tým nedá nič robiť."
1: "Ja viem," prikývla Hanka. "Radšej pôjdem niekam do služby."
0: Ako povedala, tak aj urobila. Vyrazila do sveta s holými rukami. Macocha jej nedala na cestu ani kus chleba. Hanka šla, kam ju oči viedli, až prišla k jednej lavičke.
1: "Pán Boh, daj šťastie, lavička," pozdravila Hanka, ako sa patrí.
0: "Daj, pán Boh, šťastie i tebe, dievčinka," odpovedala lavička. "Kamže máš tak sama namierené?"
1: "Idem si hľadať službu."
0: "Skôr, ako pôjdeš ďalej, obráť ma prosím na druhý bok. Už koľko rokov mi ľudia po jednom boku chodia a nikto ma neobráti. Keď ma obrátiš, dobre sa ti odmením." Dievča lavičku obrátilo a išlo ďalej. Na ceste stretla prašivého psíka.
1: "Pán Boh, daj šťastia, psíček," povedala Hanka.
2: "Daj, pán Boh, šťastia aj tebe, dievčinka," odpovedal psík. "Kamže ideš?"
1: "Idem si hľadať službu."
2: "Počkaj chvíľku, prosím ťa, a očisti ma," poprosil psík. "Už tadiaľ to prešlo hodne ľudí, ale žiadny sa nado mnou nezmiloval. Dobre sa ti odmením."
0: Hanka prašivého psíka očistila a pokračovala v ceste. Zanedlho došla k starej hruške.
1: "Pán Boh, daj šťastia, hruštička."
0: "Daj, pán Boh, šťastie aj tebe, dievčatko. Kamže ideš?"
1: "Idem si hľadať službu."
0: "Zastav sa, dievčinka, a stras zo mňa hrušky, už ich neunesiem. Keď mi pomôžeš, odmena ťa neminie." Hanka striasla všetky hrušky, aby sa stromu uľahčilo, a išla ďalej. O chvíľu prišla na lúku, kde sa pásol bíček.
1: "Pán Boh, daj šťastia, bíček."
2: "Daj, pán Boh, šťastie aj tebe, dievčinka. Kam máš namierené?"
1: "Idem si hľadať službu."
2: "Prosím ťa, vyžeň ma z tejto lúky. Koľko rokov sa tu už pasiem a nikto ma nevyháňa. Odmením sa ti."
0: Hanka vyhnala bíčka z lúky a šla ďalej. Šla, šla, až prišla k peci, na ktorej horel oheň.
1: "Pán Boh, daj šťastia, piecka."
0: "Daj, pán Boh, šťastia aj tebe, dievčinka. Kamže ťa nohy nesú?"
1: "Idem si hľadať prácu."
0: "Skôr, ako pôjdeš ďalej, buď taká dobrá a uhas vo mne oheň. Už toľko rokov horí a nikto ho nevyhrabe. Odmením sa ti." Pri peci stál kutáč. Hanka ho vzala, prehrabala pec a poberala sa ďalej. Išla cez hory a doly, až prišla k domu, ktorý stál na kraji lesa. Bývala v ňom akási starena. Bola to Ježibaba.
1: Pán Boh daj šťastia, gazdiná, pozdravila Hanka.
2: Daj Pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka. Kde si sa tu vzala?
1: Hľadám službu. Nepotrebujete pomocnicu?
2: To by som potrebovala. Môžeš tu zostať, povedala starená. Nebudeš robiť nič iné, len každý deň pozametáš mojich 11 izieb. Ale do tej 12. sa ani nepozrieš.
1: Ako prikážete, tak urobím, sľúbila Hanka. Trochu si po dlhej ceste odpočinula a hneď sa pustila do práce. Každý deň pozametala a upratala 11 izieb, do 12. ani nenazrela. Jedného dňa Ježibaba niekam odišla. Hanka zametala izby a keď upratala 11, napadlo jej, že by sa pozrela do tej 12. Len očkom tam nazriem, vravela si, veď to nikto nepozná. Postavila metlu do kúta, opatrne sa priblížila k dverám 12. izby, potvorila ich a nazrela dnu. Uprostred miestnosti stáli tri kade. Čo len v tých kadiach môže byť? Začudovala sa Hanka. Dodala si odvahy a vošla dnu. V jednej kadi bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dievča sa naklonilo do prvej kade a vykúpalo si hlavu. Keď zbadala, že má krásne zlaté vlasy, vykúpala si aj ruky a nohy. V tom je napadlo, čo na to asi povie Ježibaba, keď sa vráti domov. Na nič nečakala a dala sa na útek. Veď už bolo aj na čase. Starena sa už blížila. Len čo videla, že sú dvere do 12. izby otvorené a okolo kadí rozliate zlato, hneď poznala, koľko bylo. Schytila železné hrebene, sadla na trlicu a ozlom krky sa pustila za milou Hankou. Hanka dobehla k peci a tam by ju bola baba dostihla. Ale pec sa pred ňou rozvalila, vyšľahol plameň a trlicu spálil na popol. Hanka zatiaľ prešla poriadny kus cesty. Na lúke, kde sa pásol bíček, už zas mala Ježibabu v petách. Ale bíček sa rozbehol a začal Ježibabu preháňať po poli. Medzitým Hanka zase hodný kus cesty prešla. Ale na čo to bolo, keď ju pri hruške baba znova doháňala? Hruška nechala Hanku podbehnúť, pokým okolo baby obmotala svoje mohutné vetvy. Kým sa Ježibaba oslobodila, Hanka dobehla ku psíkovi. Psík sa postavil starene do cesty. Štekal na ňu a dorážal a dievča zatiaľ dobehlo k lavičke. Obzrie sa a vidí, že ju baba doháňa. Hanka rýchlo prebehla na druhú stranu. Ježibaba za ňou, ale fíha! Lavička sa pod ňou prelomila a baba až po krk zapadla do vody a zaborila sa do bahna. Mala veru, čo robiť, aby sa vydriapala von. Ďalej však už za Hankou nemohla.
2: Máš šťastie, že som ťa nechytila, volala za ňou. Železnými hrebeňmi by som z teba to zlato zoškriabala.
1: Hanka sa ani neobzrela a uháňala k domovu. Keď sa blížila k chalupe, začal kohút pospevovať.
2: Kikriki, pozrite tá, je tu panna celá zlatá.
1: Hanka sa zastavila pri studničke a váhala, či má ísť domov. V tom ju zazrela Dorka a ihneď bežala za matkou.
3: Mama, mama, volala. Hanka sa vrátila. Mala by si ju vidieť, je celá zlatá, sedí pri studničke.
1: Macocha sa tam hneď vydala. Bola ako med a pozývala nevlastnú dcéru do domu, len aby čo najskôr zistila, kde tak zozlatela. Celá izba sa rozsvietila, keď do nej Hanka vošla. Macocha ju vychvaľovala a znášala všakovaké dobroty.
2: Vidíš, vidíš, vravela Dorke, tak je to, keď sa niekto vie obracať. Ty by si najradšej sedela doma za pecou. Tiež by si mala ísť do služby, aby si sa niečomu priučila.
3: Prečo nie? Odsekla Dorka. Nech mi povie, kam mám ísť a ja pôjdem.
1: Hanka jej všetko porozprávala, Macocha napiekla pekáč buchiet a vypravila Dorku do sveta. Dorka šla, až prišla k lavičke. Keď ju lavička prosila, aby ju obrátila na druhý bok, ani sa nezastavila a odsekla, že ju čaká iná robota. Prašivému psíkovi nepomohla. Hrušku minula bez slova a bíčka takisto. Ani pri piecke sa nezastavila a hnala sa ďalej. Čoskoro dorazila k domu starej ježibaby.
2: Pán Boh daj šťastia, gazdina, povedala, ako jej poradila Hanka.
3: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka, odpovedala ježibaba. Kdeže si sa tu vzala? Prišla som sa spýtať, či by ste ma nezobrali do služby. A čo by som nezobrala, vezmem. Každý deň pozametáš 11 izieb, ale do 12. ani okom nenazrieš. Dobre, dobre, súhlasila Dorka.
1: Zametala a upratovala 11 izieb a len čakala na vhodný čas, aby sa mohla pozrieť do 12. Len čo baba vytiahla pety z domu, Dorka odhodila metlu a vrhla sa ku dverám 12. izby. Otvorila a uvidela 3 kade. V jednej bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dorka sa vyzliekla a celá sa ponorila do kade so zlatom. Keď sa poriadne vykúpala, vyliezla a dala sa na útek. Ježibaba sa zatiaľ vrátila domov a pozerá, izby nepozametané, okolo kadí rozliate zlato.
3: Len počkaj, to ti príde draho, zahromžila ježibaba.
1: Navliekla si 7-míľové čižmy, schytila železné hrebene a už sa aj hnala za Dorkou. Tá už bola pri peci, v ktorej ustavične horel oheň. Pec sa pred ňou zvalila a oheň tak prudko pálil, až z nej zlato začalo stekať. Keď sa konečne dostala ďalej, narazila na bíčka, ktorý jej prehradil cestu a naháňal ju tak dlho, až kým nepribehla ježibaba. Hrabla po Dorke železným hrebeňom a zlato len tak pršalo. Kým ho baba pozbierala, Dorka utiekla o kus ďalej. Ale čo to? Do cesty sa jej postavila hruška. Obmotala ju vetvami a už tu bola ježibaba. Česala z Dorky zlato a zbierala ho. Potom Dorka dobehla ku psíkovi. Skákal na ňu a zdržiaval ju, až sa znovu prirútila ježibaba so železnými hrebeňmi. Keď Dorka dobehla na lavičku, tá sa pod ňou prelomila. Dievča spadlo do vody. Zlato, ktoré z nej baba nezodrala hrebeňmi, vzala voda. Keď Dorka celá premáčaná a doškriabaná konečne vyliezla z vody, nemala na sebe ani kúsok zlata. Smutne sa vliekla domov. Zazrel ju kohút a hneď začal pospevovať.
2: Kikiriki, smutná panna mieri sem k nám samá rana.
1: Dorka sa bála ísť domov a tak zamierila k studničke. Sadla si tam a dala sa do plaču.
2: Čo som si to vyslúžila? Čo mi asi povie matka?
1: Matka začula jej hlas a hneď na ňu radostne volala.
2: Poď domov, cérenka, a povedz nám, ako sa ti vodilo.
1: Keď Dorka vošla do izby, matka len zalomila ruky.
2: Ty si tomu dala. Bež mi z očí, ty matovidlo.
1: Dobrá a skromná Hanka si čoskoro našla ženícha. Za to Dorka zostala na ocot. Nikto ju nechcel za ženu.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: cez potok, každý v lese mám rád, budem aj váš kamarát.
1: Ahoj, deti! Pamätáte sa ešte na vášho kamaráta Zajka Tarajka? Veru, všeličo vám o nás zajkoch natáral. Nevravím, že to boli nepravdy, no ja si najprv všetko radšej preverím. Usilovne pátram, zisťujem a až potom robím závery. Práve preto ma volajú Zajko Pátrajko. Všetko chcem vedieť, stále sa pýtam, prečo, prečo, prečo? A na každé prečo chcem poznať odpoveď. Prečo cez deň svieti slnko a v noci je tma? Prečo dážď padá z hora nadol a nie naopak? Prečo? Ale hlavne ma zaujíma všetko, čo sa týka nás, zajacov. A veľa som toho už aj vypátral. Napríklad už viem, prečo majú zajace dlhé uši. Veď počúvajte.

0: Stalo sa to veľmi, veľmi, veľmi... pradávno. Keď zajace ešte nemali také dlhé uši, ako majú dnes. Mali iba maličké, kratučké uška. Ale o čo mali uši kratšie, o to ich mali pohyblivejšie. Krútili nimi na všetky strany tak rýchlo, že chvíľami vyzerali ako malé ventilátory. A ventilátor zo všetkých zajačích ventilátorov najventilátorovejší bol jeden malý, zvedavý zajo. Môj zajačí pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-predok. Ó, všetko musel zajko vedieť, všetko musel počuť. Zakrádal sa potichu poza kríčky, krútil ušami a načúval. A čo zajko počul, hneď aj vytáral. Lenže kvôli svojim malým ušiam nikdy nepočul naozaj všetko. Jednoducho sa mu to do nich neznestilo. Ale pojašenému zajkovi stačilo len pár slov a už bol na svete poriadny poplach. Pobehoval zajko po lese, krútil ušami a zrazu začul...
1: To je mňamka.
0: Zajko sa prikrčil za kríkom a načúval. Divá svinia, ktorá sa motala pod dubom, práve dojedala svoju poludnejšiu porciu žalúďov.
1: To bol obedíček. Mňam. Uf, to som sa napchala. Uf, moje brucho. To som si dala. Uf, tuším. O chvíľu prasknem. Uf.
0: Najedená divá svinia sa zvalila dokopy napadaného lístia. Pod tým lístím bola suchá halus a tá halus sa pod prasačou váhou prelomila. Zajac už viac počuť nepotreboval. Rozbehol sa po lese a vykrikoval na všetky strany.
2: Svinia praskla! Divá svinia praskla! Nepočuli ste tú ranu? Chudera svinia! To bolo hrozné! Na vlastné uši som počula, ako vybuchla! To bol ale tresk! Utekajte sa pozrieť! Celkom vybuchla!
0: Zbehol sa celý les. Všetci boli zvedaví. Kde je? Ukáž.
3: Zostalo z nej niečo. Kde má hlavu?
4: Nemá hlavu? Ona tak vybuchla.
0: Veď vidieť vybuchnutú divú sviňu, to nie je každodenný zážitok.
5: Vôbec sa nehýbe.
6: Mohla sa! Moje nervy!
5: Ticho!
7: Tak z tohto som jeleň. Ona chrápe.
8: Jasné, jeleň, že si jeleň. A jasné, že svinia chrápe, veď iba spí.
3: Spí? No a kde má hlavu?
8: Hlavu má strčenú do lístia.
9: A určite je v poriadku? Radšej ju zobuďme.
8: Hej, svinia, vstávaj.
7: Žiješ?
5: Žijem, prečo by som nežila? A čo ma budíte? To je hrozné. Tu si poctivá divá svinia nemôže pobeť ani trocha schrupnúť.
10: Nič ti nie je.
3: Si celá?
5: Celá. Čo som mala polovicu dakomu darovať?
7: Mysleli sme, že je po tebe. Zajac vykrikoval, že si vybuchla a keď sme sem pribehli, z lístia ti trčal iba...
8: Zadok. Iba zadok.
7: A tak sme si mysleli, že si naozaj praskla.
5: No, brucho, mám síce plné na prasknutie, ale koľko zožeriem do toho nikoho nič. Kde je ten zajac? Ja mu ukážem. Vykrikovať o mne po hore takéto nehoráznosti.
0: Ale zajko už dávno zdúchol do svojho broloha. Večer sa strhla náramná búrka a pár dní potom riadne pršalo. A tak zajac zvedavec sedel doma a načúval iba šušťaniu dažďa. Len čo sa však vyčasilo, už sa zase zakrádal po lese a naťahoval uši, aby mu nič dôležité neušlo. Slniečko pripekalo a na lúčku pod bukom vyvliekol jazvec čerstvo vyprané periny. Bolo ich treba často otáčať, aby dobre preschli. A jazve sa to po chvíli prestalo baviť.
8: Fúj, to je ale spara. A tie mizerné periny sú ťažké ako cent. Nechce sa mi. Zvalím sa sem na chvíľku do tieňa. Tuším z tej horúčavy s kapem.
0: Zajka, ktorý čušal za kríkom a načúval, len tak myklo. Skapatý jazvec? Ale to je hrôza. Mal by to niekomu povedať.
2: Len aby to nedopadlo ako s tou sviňou. Radšej sa pozriem, či je naozaj po ňom.
0: Vykúkol zajac spoza kríka, uvidel jazveca rozvaleného na lúke a už na nič nečakal.
2: A skapal! Videl som ho! Úbohý jazvec! Stihol len povedať, že z tej horúčavy skape a naozaj skapal! Teraz tam leží vystretý pod bukom, oči má zavreté a vôbec sa nehýbe. Je celkom úplne načisto a absolútne mŕtvý!
0: Zvieratká, ktoré to počuli, sa hneď rozbehli k jazvecovi a vrhli sa na neho. Čo ho zachránil?
9: Jazvec! Podržte ho! Zaklonte mu hlavu!
3: Pustite ma! Ja viem dávať umelé dýchanie!
10: Urobte mu masáž srdca!
8: Čo to má byť? Pustite ma! Fuj! Daj mi pokoj! Čo ma tu oslintávaš?
6: Hurá!
4: Zachránili sme ho!
8: Oké, zachránili? Čo to má byť? Kto zorganizoval ten prepad?
7: No dovol. Aký prepad? To bola záchranná akcia. Ležal si tu ako skapatý.
8: Skapatý? Čo to táraš, jeleň? Len som zadriemal v tieni.
10: Ale keď zajac povedal...
8: Čo povedal?
7: Že si skapal. Z horúčavy.
8: Len sa snúša. Čo by som skapínal? Len som si trochu zafrflal. A ten špehúň tu akurát musel naťahovať uši. A zasa všetko prekrútil. Veď ten to odo mňa schytá.
0: Ale zajac stihol ubziknúť, len čo zbadal, že jazvec žije. Nečakal, kým mu niekto kožuch vypráši. Niekoľko dní sa skrýval v brlohu a čakal, kým sa na všetko zabudne. A zabudlo sa dosť rýchlo, lebo zvieratká začali chystať veľkú narodeninovú oslavu pre kráľa lesa, starého medveďa. Malo to byť veľké prekvapenie a tak sa o všetkom radili iba pošepky.
8: Je to dohodnuté. Veveričky upečú obrovskú orieškovú tortu a my ju dovlečieme pred brloch. Bude to bomba!
0: Keď vyliezol zajko z brúška, všade sa šepkalo a šušotalo. A on si mohol od zvedavosti uši vykrútiť.
7: Začne hrať kapela. Tým ho vylákame z brloha. A keď vylezie, zatrúbim fanfáru a všetci gratulanti sa na neho vrhnú s darčekmi.
0: Zajko sa bál priplaziť k zvieratkám bližšie, preto poriadne nerozumel, čo si šepkajú. Niečo však počul a čo nepočul, to si ako vždy domyslel. Je to jasné. Na medveďa sa čosi chystá.
2: Toto veru do sveta vykrikovať nebudem. Pôjdem rovno za medveďom a všetko mu poviem. Prekazím to ich sprísahanie.

0: Zlada! Zlada! Chcú ťa zabiť!
1: Ale čo to vravíš, Zajko? Zabiť mňa? Prečo? Áno, a kto?
0: Áno. Všetci! Obrovské sprísahanie! Ja. Veveričky, jelene, jazvece a aj všetci! Chystá sa na teba celý les!
1: Celý les? Uh-huh. Ale prečo? Nechápem!
0: No, neviem prečo, ale za to presne viem ako! Všetko som počul, všetko, naozaj! Najprv ti doblečú niečo pred brloch. Neviem čo, ale hovorili, že to bude bomba!
1: Bomba!
0: Áno, presne tak, bomba. A potom ťa chcú ťa vylákať pred brloch a zatrúbia do útoku. No a potom sa všetci na teba vrhnú. Ha! Všetci, ty, ako sa to povie, antisprísahanti.
1: Ale snáď sprísahanci.
0: Áno, ale oni vraveli, Ňanti.
1: Rebelanti?
0: Áno, to je ono, rebelanti. Presne tak sa dohovárali. Ja som to všetko počul.
1: Tak sprísahanci a rebelanti.
0: Ale neboj sa, Maco, ja som s tebou. Som stále iba s tebou. So mnou sa nemusíš ničoho báť. Držíme spolu a spoločne ich porazíme. Na mňa sa môže spoľahnúť.
2: Medveďovi sa takáto vzbura nepozdávala. Veď vládol spravodlivo a nikdy nikomu neublížil. Ale aj sám si už všimol, že sa mu zvieratka v posledných dňoch vyhýbajú. Nikto sa s ním nerozprával, všetci sa len ako si záhadne usmievali.
1: Zdá sa mi, že na tom čo si bude.
0: Áno, hovorím ti, je to veľké sprísahanie. Ale ja som to odhalil a teraz budeme na všetko pripravení.
1: Správne, Zajko. Zostaneš so mnou a pripravíme sa na boj.
0: Tak.
2: Netrvalo dlho a pred brlohom sa ozval zvuk trúbky. Medveď nečakal. Vyrútil sa z brloha, schmatol bombu, vlastne tortu, a odhodil ju tak prudko, že sa rozpliasla až kdesi za kopcom. Rozbehol sa k zhromaždeným zvieratkám a začal ich mlátiť hlava nehlava, uši neuši, chvostík nechvostík.
1: Tomáš! Na! Uj, ty si tu! Ja ti dám! Ty zrad! Zbavelci! Ja vám dám!
0: Ja ťa obránim!
2: Prekvapené zvieratka sa len krčili a uhýbali pred medveďovými ťažkými labami. Nakoniec sa rozprchli a ukryli za najbližšími stromami.
1: Aspoň sa bránte, vy zbabelci! Ja vám dám sprisahanie! Ja vám dám útoky! Toto ste nečakali, čo? No tak, vylezte! Vylezte a bojujte, zradcovia!
3: Ale medveď, Macko, čo sa ti porobilo?
1: Tak čo? Už sa bojíte, aha? Zbabeli sprísahanci, hnusní rebelanti!
4: Ale Macko, my nie sme rebelanti.
3: Ani sprísahanci.
4: My sme gratulanti. Gratulanti.
1: Čo?
4: Áno.
1: Čo ste?
0: Vidíš?
1: Gratulanti.
0: Vravel som ti, sami sa priznali.
1: Anti.
0: Odporná banda, fuj.
1: Áno. Gratulanti.
4: Gratulanti.
1: Ale veď ja mám dnes narodenie.
4: Je toto. No?
1: A vy ste mi prišli.
4: Prišli medzi zaželať všetko najlepšie.
1: Ach,
3: chceli sme ťa prekvapiť. Pripravili sme oslavu a...
1: A ja som ju celkom zničil. A to všetko kvôli tomuto malému.
0: Nehnevaj sa, ja som nevedel. Ja som len počul...
4: Na feten vajat.
3: Zase si načúval.
4: Načúval, poriadne nepočul a hlúposti do sveta vykrikoval.
0: Nie, ja som nevykrikoval. Ja som len medveďovi...
3: Pokazil narodeninovú oslavu.
1: Tak to teda nie. Oslava bude. V brlohu mám nejaké zásoby medu.
5: A my prinesieme oriecky.
6: Ja mám doma trochu húb.
7: Ja skočím natrhať maliny.
5: A my jahody.
1: Výborne. No ale najprv si to vybavím s týmto špeúňom.
0: Macko, au, ja už budem dobrý. Au, macko, ja už nebudem nikdy tajne načúvať. No. Nebudem si vymýšľať, čo som dobre nepočul.
1: Tak
0: ja už,
1: to au, teda au, nebudeš.
0: Au, čo chceš robiť? Au.
1: Nič, Zajko, iba ti trochu natiahnem. Je tvoje zvedavé uši.
0: Au, to boli, macko. Au, moje uška.
1: Hotovo.
0: Moje uška.
1: Tak, a odteraz už budeš počuť lepšie. A nebudeš si musieť vymýšľať.
0: Moje krásne uška. Moje pekné ušinka.
4: Že ufinka. Teraz nemáš ufinka, ale riadne ušiska. Hotové, radary. Ty mi budeš počuť aj za rok.
1: Ale, čo je hlavné, Zajko? Teraz už nebudeš môcť nikoho špehovať. Tvoje dlhé uši trčia cez poza kríka. Ťa vždy prezradia.
2: A odvtedy máme my zajace dlhé uši. Ale nehambíme sa za ne, lebo dnes už každý z nás vie, že načúvať a klebetiť sa nepatrí.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jelenček. Bol raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu zostalo dvoje detí, dievčatko a chlapček. Volali ich Evička a Janíčko. Tieto nebožiatka veľa vystáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala, len sa jednostajne s nimi vadila a každý deň ich mlátila. V tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov to tak biedne vyzeralo, že neraz aj za 3 dni nemali v dome ani kúska chleba. Naše nebožiatka veru ustavične hladovali a v robote sa zvrtali od svitu do noci. Keď už Evička a Janíčko nevládali hlad a bitku ďalej strpieť, dovraveli sa, že ujdú do sveta. Chytili sa za ruky a bežali do hory. Keď ich macocha zazrela, hneď vedela, čo je vo veci a náramne sa rozpajedila. V zlosti kričala za nimi. Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Braček a sestrička utekali horami dolami, kde ich dve oči viedli. Ale slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smet. Prišli na medvediu stupaj, kde dažďová mláčka stála.
1: Evička, sestrička, ja by som pil,
0: vzdychal Janík.
1: Ach, nepi, že Janko, nepi, veď je to medvedia stupaj, ostal by si medvedíkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti od nej smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a smet sa mu pominul. Idú za zhodný kus, tu prišli na vlčiu stupaj a Janíka trápil ešte väčší smet.
1: Evička, sestrička, ja by som veľmi pil, napijem sa z tejto mláčky. Ach, nepi, že mi nepi, veď je to vlčia stupaj, ostal by si vlčkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a bolo mu ľahšie. Idú, ale čím ďalej stúpali, slnko vždy viac pripekalo a Janíkovi šlo až na zamdletie.
1: Sestrička, Evička, dajže mi ešte, daj jednu plánočku. Ach, braček môj premilený, veď už viacej nemám. Ešte kús dočkaj, bude tu na blízku studnička.
0: O chvíľu prišli k jelenej stupaji.
1: Sestrička, Evička, nevládzem ďalej, musím sa napiť. Ach, nepi, že mi, nepi, veď to je jelenia stupaj, ostal by si jeleňom,
0: dovrávala mu Evička. Ale len čo sa obzrela, Janík sa zohol k tej mláčke a hneď ostal jelenčekom. Ako ho takého zazrela, zalomila Evička rukami a pustila sa do plaču.
1: Ach, Janíčko, môj nešťastný braček, čože si ja teraz s tebou počnem? Ach, prídu psi, tí ťa roztrhajú, prídu poľovníci, tí ťa dostrieľajú.
0: Smutný jelenček stúpal po jej pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, stála tu pekná studnička s vodou ako najčistejšie sklo. Dievča sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a aj vlasy jej ostali zlaté. Od tej studničky sa pobrali ďalej a prišli na čistinku, na ktorej stála kopa sena.
1: Ach, braček jelenček, tu my zostaneme, tu nás macocha nenájde.
0: Vyhlbili si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred vetrom a dažďom skryli. Keď slniečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu, prečesávala si vlásky a s plačom rozprávala.
1: Ach, keby to moja mamička vedela, že sa ja na tejto kope trasiem a svoje zlaté, prezlaté vlásky češem.
0: Jelenček sa chodil pásť a ona sa jahôdkami a korienkami živila. Tak to trvalo dajaký čas. Do tej istej hory chodieval na poľovačku mladý kráľ. Ako tak Evička raz na sene sedela a vlásky si prečesávala, pribehol upachtený jelenček a zápäť za ním pes. Jelenček sa šuchol do sena a pes, ako dievča zazrel, poobšmietal sa okolo neho a vrátil sa nazad k svojmu pánovi. Pán mu hodil kus pečienky, Pes ju schytil a poď, rovno k milému dievčaťu. Pečienku mu na lono pustil a zas bežal k pánovi. Tak spravil aj po druhý raz. Mladému kráľovi bolo divné, kde pes pečienku vláči. Zahodil mu ešte jeden kus a keď pes zase len v tú stranu bežal, mladý kráľ pobral sa rovno za ním a pekne, krásne prišiel k Evičke. Čože ty tu robíš? Spýtal sa jej. A Evička mu vyrozprávala všetko, čo a ako sa im vodilo. A či by si nešla so mnou? Povie na to král.
1: Nie, veru, lebo svojho bračeka Jelenčeka nemôžem samého nechať. Zastrelili by mi ho.
0: Neboj sa, povedá král. Ja ti ho nedám zastreliť. Len poď, pri mne vám dobre bude. Na tie pekné reči Evička pristala ísť s kráľom. Sadli na koňa a šli do zámku. Tu Evička našla všetko, čo jej bolo treba. Aj bračeka Jelenčeka dobre opatrili. Šiat mala na výber, jedny krajšie od druhých, len tak v nich prekvitala. Pritom ju dali učiť všetkému, čo kráľovnej treba vedieť. A keď dorástla, vzal si ju mladý kráľ za ženu. Ale sa jej najprv musel zaprisahať, že nedá Jelenčekovi nikdy ublížiť. Dobre, lebo nebárs v kráľovskom zámku bývala aj jedna stará baba a tu veľmi škrelo, že sa mladý kráľ s Evičkou oženil, lebo sa nazdávala, že si jej dievku vezme. Kráľ musel počase odísť do vojny a tu poručil starej babe, aby kráľovnú dobre opatrovala. Onedlho narodil sa Evičke utešený chlapček. Na čele mu svietila zlatá hviezdička, ale mladá kráľovná veľmi oslabla. Tu si pýtala trochu vody, stará baba jej však povedala.
2: Popod oblok, Dunaj tečie, nachýl sa a pi.
1: Ach, akože sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená.
2: Komu aká vďaka, zadudrala baba. Ty sa nenachýliš a ja ti vody nepodám.
1: Kráľovna nemohla ďalej od smedu, nuž sa nachýlila cez oblok a ako bola tak nachýlená, strčila ju stará baba do Dunaja a hneď namiesto nej svoju dievku do postele uložila. Chlapčeka so zlatou hviezdou sa jej nevidelo zmárniť, dosť jej bolo, že mohla svoju špatu podstrčiť. Kráľovná sa ale neutopila, len sa na zlatú kačku premenila a s druhými kačkami po Dunaji plávala. Ale chlapča, nebožiatko, ako matku pri sebe necítilo, začalo plakať a nijako sa nedalo učičíkať. V tom pribehol Jelenček do izby a knísal rožkami na znak, aby mu to dieťa na ne položili, že ho pokolíše. Stará baba si už nevedela s dieťaťom rady, nuž mu ho položila na rožky a zahundrala.
2: Choď a zlomte obaja krky.
0: Jelenček sa pobral dolu brehom k Dunaju a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tomuto dieťatku?
3: Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: odpovedali kačičky. A v tom už letela zlatá kačka k brehu, premenila sa na krásnu paničku, vzala dieťa a povedala mu.
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: A priam to všetko urobila. Potom ešte raz vyobímala, vyboskávala dieťa a tak ho Jelenčekovi na rôžky položila. Tu sa zase premenila na zlatú kačku a odletela do Dunaja. Tak to šlo dlhý čas. Jelenček každý deň nosieval dieťa k Dunaju a chlapča bolo krásne ako ruža. Naveľa odpísal kráľ z vojny, aby ho vtedy a vtedy čakali domov. Tu hneď stará baba rozkáže svojej dievke, aby si do postele ľahla a chorou sa robila. A keď kráľ príde, aby si len z toho Jelenčeka meso pýtala. Kráľ sa šťastlivo vrátil domov a veľmi sa zaradoval krásnemu dieťatku. Ale nad ženou, čo v posteli ležala, nemohol sa prenačudovať a najviac mu bolo divné, že jej nevidel na čele zlatú hviezdu a zlaté vlasy. Tu stará baba vedela hneď vykrútiť, že veru choroba nikomu krásy nepridá a zlatá hviezda i zlaté vlasy prešli z kráľovnej na dieťa. A dievka z postele začne volať:
1: Jelenie meso by som jedla, od toho by som ozdravela. Dajte mi toho jelenčeka zarezať.
0: Hej, povie na to kráľ, veď som to musel prisahať, že jelenčekovi nikto nesmie ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať? Ale tá špata nič, len ešte väčšmi volala:
1: Jaj, jelenie meso by som jedla, dajte mi toho jelenčeka zarezať.
0: Zadivený kráľ iba hlavou krútil a v tom sa prebudí dieťa a začne plakať a nariekať. Na ten plač pribehol hneď jelenček a knísal rožkami.
2: Dosť stará baba dieťa čičíkala, dieťa veru nechcelo utíchnuť a jelenček len jednostaj knísal rožkami. Kráľovi bolo divné, čo ten jelenček robí. A stará baba mu povedala, že chce dieťa na rohoch pokolísať. Už kráľ rozkázal, aby mu ho dali. A jelenček, ako dieťa na rohy dostal, vybehol von dverami. Kráľ v strachu, aby sa dieťaťu zle nepovodilo, schytil sa za ním. Jelenček išiel rovno dolu brehom a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tohoto dieťaťa?
4: Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: ohlásili sa kačky. Zlatá kačička hneď vyletela z Dunaja, premenila sa na krásnu paničku, vzala na ruky dieťa a povedala mu:
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: Potom, keď to všetko urobila, začala dieťa obímať a boskávať.
1: Ach, narieka, čože robí ten tvoj drahý otec? Ach, keby on vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila.
0: Tu kráľ spoza kríka vyskočil ako najstrmšia strela a objal ju okolo hrdla. Ona sa v tej chvíli premenila na zlatú kačku a potom na žabu, jaštericu a kto vie, na aké potvory ešte. Ale kráľ ju mocne držal a zvolal: Nepustím ťa, nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Sotva to vyriekol, už ho objímala jeho krásna zlatovlasá žena a namiesto jelenčeka držal dieťa na rukách švárny šuhaj. Natešení pobrali sa všetci do zámku a kráľ zaviedol ženu s dieťaťom a švagrom do osobitnej izby, ale tak, aby nikto o tom nevedel. Stará baba sa nazdala, že jelenček s dieťaťom dakde skazu vzal a bola rada. Na druhý deň rozkázal kráľ pripraviť veľkú hostinu a dal mnoho ľudstva zavolať. Stará baba až tak rástla od pýchy, keď videla svoju dievku za vrchstolom pri kráľovi sedieť. Keď najlepšie jedli a pili, vstal kráľ a takto sa ohlásil. Milí hostia, mám vám jednu otázku predložiť. Povedzte mi, čo by zaslúžil ten, kto chcel dvoch nevinných ľudí o život pripraviť a tretiemu šťastie pokaziť? Stará baba sa šikovne ozve:
3: Ten nezaslúži nič inšie, len aby ho so všetkou perepúťou do suda klincami vybitého zadebnili a dolu vrchom pustili.
0: V tom sa otvorili bočné dvere. Kráľovná s dieťaťom na rukách a švárny šuhaj vstúpili do svetlice a kráľ rozpovedal všetko, čo a ako sa stalo. Starú babu aj s dievkou na skutku odviedli a ako sa sama odsúdila, tak sa im povodilo. A kráľ posadil k sebe kráľovnú i švárneho Janka a tak sa všetci spolu radovali a radujú až doteraz, ak nepomreli.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: chyby tie sa stratia, je to v suchu veru tak.
1: Radšej zmiznime.
2: Kadiaľ?
1: Skúsme dverami.
3: Au, môj palec!
4: Detské rádio.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plač.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách.

0: ďalekej predalekej krajine za širokánskym a hlbokánskym morom žila sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úpetí vysokánskeho kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne, keby na druhej strane toho kopca nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každúčký deň, len čo otvorila oči a pretiahla si dlhý huňatý chvost, začínala slovami.
1: Ňam, ňam, ňam, ňam, taká mladučka sliepočka, ako je Rabona, musí byť veľmi, veľmi chutná, ňam.
0: Len čo tie slová vyriekla, vyliezla von pred brloch, skrútila sa tam na slniečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom sliepačom mesku. Večer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klopka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke Rabone. A takto išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vytiahla sa líška von a so slabnutým hlasom si povedala.
1: Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej. Škoda.
0: Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom odtiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom cez kopec rovno k Raboninmu domčeku. Snorí líška okolo domčeka, do okien nazerá, ale všade ticho a pusto. Sliepočku nikde nevidí. Pootvorí opatrne dvere a vklzne dnu. Všade čisto a poriadok. Iba Raboni niet. Netušila líška, že v to ráno zniesla Rabona vajce, veľké ako klád, rozbehla sa ho na trh predať. Rozliada sa líška po domčeku a hundre si popod nos.
1: No veď počkaj, však si ťa ja počkám. A kto si počká, ten sa dočká.
0: Rozliada sa, úkryt si hľadá, z ktorého by mohla na Rabonu najlepšie zaútočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlezie pod stôl, huňatý chvostisko sa podenne v prace, behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev.
2: Kot, kot, kot, kot, kot, kodák, zniesla som vajce ako klád. Ráno som stála, do nože ho dala, na trhu predala, peniaza dostala. Kot, kot, kot, kot, kodák.
0: Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí Rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvíľu celkom od strachu zmeravela. Ale iba na chvíľu. Potom zatrepadla krídlami a veľkým skokom sa vyhúpla na jeden z trámov pod povalou. Od ľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám. Je vysoko. Vyskočí na stolček. I tak je vysoko. Vyskočí na stôl. Ešte je stále vysoko. Na Rabonu nedočiahne. A tak výhražne zavrčí.
1: Hýbaj dolu, ale hneď.
3: Nepôjdem, kým neodídeš.
1: Odísť? Ani za svet.
3: Ani za svet? A... Kot, kot, kot, kodák, ani za peniaz.
1: Za peniaz? Za aký peniaz?
3: Čo som za vajce dostala?
1: na čo by mi bol? Som hladná, teba chcem zjesť.
3: Za penia si môžeš kúpiť iné jedlo.
1: No, to je pravda.
3: Tak chytaj.
0: Sotva peniaz dopadol pred Líšku, Líška ho zdrapla a veselo sa rozosmiala.
1: Hlúpa si, Rabona, hlúpa, ako každá sliepka. Mám tvoj peniaz a budem mať aj teba.
0: I začala sa Líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si nôti.
1: Líška, líštička, dokola sa krúti, chvostík, chvostíček, pesničku si nvoti, čierny ňufáčik, biele zúbky, tančiace lapky, ryšavé chlopky, chvostík, chvostíček, dlhý a hňatý, so svojou pesničkou stúpa jej na pety.
0: Úbohá Rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha, iba na krútiacu sa Líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrtí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líščieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládze na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno Líške k nohám. A Líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, Rabonu do vreca vopchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče Líška cez jamy, cez výmoly, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tížko rozplače.
3: Kot, kot, kot, kodák. Ach, Bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie. Už mi nikto nič nepomôže. Nič, kot, kot, kodák. Nič nemám, nič. Iba svoje drápky a svoj zobáčik. Počkať, počkať. Mám zobáčik a vrece...
0: Nelenila Rabona a začala zobáčikom vrece pretrhávať. Už je v ňom dierka, nie síce veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred oči míhá cesta, po ktorej uháňa Líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu Rabona mohla vyklznúť von, ale Rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke sa rodí plán. Pomstí sa tej Líške. Pomstí. Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece oťažilo.
1: Tuším, už nevládzem. To od hladu. Ešte kúsok. A som doma. Ešte kúsok. A Rabona je v kotli, mňam. Voda už isto vrie. Joj.
0: Keď Rabona počula o kotli a vriacej vode, celá sa roztriasla. Tu ho rozmýšľa, tu ho k sebe kameň pritíska. A Líška? Líška je konečne doma. Poď ho s vrecom rovno ku kotlu. Voda sa varí, voda vrie, Líška vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľupol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a Líšku obarila. Líška sedí, Líška narieka a popred Líšku vrece uteká. Líške svitlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už si myslí, že drží sliepočku, ale v pazúroch má iba roztrhané vrece a Rabona sa za dverami smeje.
3: Kodák, vraj prešívaná Líška. Si hlúpejšia ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpejšie varí o teba. Niet. Počuj, dávam ti svoje slovo. Kodák, ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpejšie ako ty, vrátim sa a môžeš ma zožrať.
0: Rabona sa vybrala do sveta. A Líška čakala a čakala. Až napokon od hladu skapala. Túla sa sliepočka Rabona svetom, dni a noci, týždne a týždne. Mesiac už 3 razy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných, handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty. V jednej osamelej jurte, neďaleko lesa, žil starček so starenkou. Mali kravku a zo pár ovečiek. Spokojne si žili a možno by aj v pokoji svoj život dožili, keby sa tam nebol jedného dňa objavil vychudnutý, vyhladnutý tiger. Zrátal tiger starčekové ovečky, prirátal aj krávku a spokojne si zahundral.
4: Obživy tu mám, aspoň na mesiac. A keď k tomu prirátam starca a jeho ženu, možno i na dlhšie.
0: Starček sa práve vtedy vracal z lesa. Zbadal tigra, počul tigra a zľakol sa. Vbehol do jurty a začal lamentovať, so životom sa lúčiť. Starenka na neho pozerá, vlastného muža nespoznáva.
5: Čo sa ti stalo? Čože tak nariekáš? Za celý náš dlhý život som ťa takého vystrašeného ešte nevidela.
4: No, samozrejme, že nevidela. Za celý náš dlhý život som sa nestretol s tigrom, ktorý sa rozhodol nás všetkých zožrať.
5: Všetkých?
4: Všetkých. Aj mňa, aj teba, aj ovečky, aj krávku.
5: Aj krávku? No? Tak to teda nie.
4: Nie? A čo budeme robiť?
5: Budeme sa brániť.
4: Vari, si sa na staré kolená so zdravým rozumom minula. Akože sa tigrovi ubrániš?
5: Práve že neminula. Práve že ho mám. A ja, aj ty. Tiger má silu a my rozum.
0: Starček so starenkou dali hlavy dohromady a hútali, hútali, až čo si vyhútali. Druhého rána, hneď na úsvite, vyšiel starček von pred jurtu. Obchádza svoj majetoček, ovečky ráta, keď sa tu zrazu pred ním objaví tiger a vrčí.
4: Rátaš? Rátam. Tak jednu hneď odrátaj. A to už prečo? Lebo ju zožeriem.
0: Rozosmial sa starček. Nahlas. Smial sa hlasno, aby tiger nepočul, ako mu srdce od strachu búši.
4: Ty chceš zožrať moju ovcu? To najprv musíš premôcť mňa, inak ju nedostaneš.
0: Tiger si pohrdavo premeral vedchého starčeka a rozosmial sa on. Vari, tento batôštek starých kostí ho chce premôcť? Aspoň sa trochu pozabáva.
4: Ty chceš so mnou bojovať?
6: Chcem.
4: Dobre teda. Zajtra o takomto čase ťa tu čakám. Budeme sa biť palicami.
0: Tiger, ako sa zjavil, tak i zmizol. Starček sa pomaly vrátil k starenke do jurty. Tam jej vyrozprával, ako sa s tigrom dohodol. Tam sa jej vyžaloval, ako sa bojí, že on veru už palicu v svojich starých rukách neudrží.
5: Bojovú palicu nie, ale pílu na drevo hádam, áno.
6: Pílu?
5: Pílu. Choď rýchlo von a napíl jeden strom.
0: Starček poslúchol a na druhé ráno, keď sa stretol s tigrom, takto sa mu prihovoril.
4: Vieš ty čo? Palica je pre mňa primalá. Zvalme si každý jeden strom. S tými sa budeme byť.
0: Skôr nestihol tiger čokoľvek povedať, oprel sa starček o napílený strom a poľahky ho zlomil. Aj tiger si chcel odlomiť strom, ale nevládal. Pomyslel si, že starček je veľký silák, ale myšlienky na dobré žrádlo sa nechcel vzdať.
4: Zvíťazil si. Ale to nie je všetko. Zajtra si znova zmeriame sily. vyhrá ten, kto z kameňa vodu vymačká.
0: Tiger sa zvrtol a zmizol v lese. Starček sa zvrtol a zmizol v jurte. Na tigra čakal hlad. Na starčeka starenka.
1: Tak ako?
6: Dobre, ale zajtra chce z kameňa vodu vystískať. Ja neuvládzem.
5: Z kameňa nie, ale zo syra. Hádam áno.
0: Na druhý deň ráno sa na starom mieste opäť stretli starček a tiger. Pozdravili sa, kamene si pohľadali, do dlani ich zovreli a tlačia, tlačia a tlačia. Tigrovi až laby praskajú, ale kameň je suchý. Starčekovi pomedzi prsty srvátka crčí, to starenka mu poradila, aby si do dlane ukryl kúsok syra. Tiger pozerá a zúri. Jeho kameň je suchý, starčekov mokrý. Ach, zasa prehral, ale vzdať sa nechce. Na ovečky, na kravku má chuť. Na starčeka už hádam ani nie.
4: Si naozaj mocný. Pozývam ťa k sebe, budeš môjim hosťom. Tam spolu tretiu úlohu vymyslíme.
0: Starček sa od strachu roztriasol ako osika. Hle, odmietnúť pozvanie, to sa nepatrí. A tak sa voľky nevoľky vybral s tigrom k nemu domov. Pod večer prišli k jazeru, kde býval tiger. Uložili sa k spánku, že ráno vyhútajú tretiu skúšku. Ľahli si, oči zatvorili, ale ani jeden nespal. Starček od strachu, tiger od zlosti a od hladu. Vlastne aj tiger sa bál, že ani tretiu skúšku nezloží a bude sa musieť chutných ovečiek a tučnej kravky vzdať. A tak sa rozhodol, že starčeka v spánku zmárni. Vstal, zobral šabľu a brúsku a potichu sa vykradol von. Starček to videl a vedel, že ho nič dobré nečaká. Posadil sa a načúva. A zvonku k nemu nepekný zvuk dolieha. Šmik, šmik, šmik. To tiger šabľu brúsi. Starček sedí, rozmýšľa a rozliada sa. Odrazu sa v kúte zablisol medený mažiar. Starček nelení, načiahne sa za ním a rýchlo si ho nasadí na hlavu a znova si ľahne. Hrozivé šmik, šmik ustalo a v jurte sa objavil tiger. Tmou sa blísla nabrúsená šabľa a dopadla na medený mažiar, do ktorého si starček ukryl hlavu. Šabľa sa rozletela na márne kúsky. Tiger zlostne zreval a vybehol do tmy. Starček sa usmial, sňal z hlavy mažiar a spokojne spal až do rána. Ráno vyšiel z jurty, popreťahoval si staré kosti, pošúchal si sivú hlavu a prihovára sa zamračenému tigrovi.
6: Ej. Dobre som sa vyspal, len hlava mi ako si drní. Tuším a po nej niekto tresol palicou.
4: Nie palicou, ale šabľou. To ja som ťa chcel porúbať a zjesť. Ale ty si tuším naozaj nepremožiteľný.
6: Vari sa takto správa k hosťom?
0: Starček rozhorčene krúti hlavou a tiger so stiahnutým chvostom hovorí.
4: Hneď to napravím, hneď ťa čajom pohostím. Iba vody treba do tohto kotliska doniesť. No, ja ho k jazeru dotrepem prázdny a ty nazad plný kotol vody k ohnisku donesieš a to bude aj tretia skúška. To ju splní, ten vyhrá.
6: Ty prázdny a ja plný? A to už ako?
4: Ukázalo sa, že si mocnejší. Tak to dokáž i tretí raz.
0: Než stihol starček čokoľvek povedať, zdrapí tiger kotlisko a čeperí ho k jazeru. Starček za ním pozerá a húta. On by veru ani ten prázdny nezodvihol. Nie to ešte na breh doniesol. Tiger postavil kotol na breh a čaká. Starček sa pomaly pohne a začne jazero obchádzať. Potom sa obráti na tigra.
4: Nože, prines nejakú lopatu.
7: Lopatu? Na čo ti je na vodu lopata?
4: Obkopem jazero a celé ho prenesiem.
7: Celé?
4: Som smedný. Oh. No čo sa budem po troške? A hádam ho prenesiem až k svojej jurte. Nebudem sa musieť ďaleko po vodu unúvať.
7: A ja? Ja mám varí skapať od smedu?
4: A ja od hladu, hej?
7: To ako myslíš?
4: Ty chceš moje ovce? Ja tvoju vodu.
0: Preľakol sa tiger, že nebude len hladný, ale i smedný. Začal prosiť, aby tam starček jazero nechal. Na veľa starček súhlasil, ale dal si podmienku. Tiger musí sľúbiť, že sa viac pri jeho jurte neukáže, viac si na jeho ovečky zuby brúsiť nebude. A musí to sľúbiť nie iba jemu, ale i starenke. Čo mal tiger robiť? Pobral sa so starčekom a prisľúbil aj starenke, že už im dá pokoj. Potom sa zvrtol a pomaly sa ťahal domov. Ešte bol iba pár krokov od jurty, keď začul, ako sa starenka pýta.
8: Isto si vyhľadol. Čo ti mám navariť?
4: Vieš ty čo, starenka? Dohoň toho tigra. Isto ešte nebude ďaleko. Chyť ho, naplň jeho čreva mesom a uvar mi ho. No čo pozeráš? Mám ti pomôcť?
8: Nie, to aj sama zvládnem. Ja len, či ti taký chudý bude dosť?
0: Keď začul tie slová tiger, pustil sa bežať cesta necesta. Uháňa a vrazí do vlka.
9: No a ty čo? Varí ti zapätaný horí?
6: Horšie. Starček so starinkou ma chcú zjesť.
9: Oni teba. A ja som sa práve vybral, že im jednu ovečku uchmatnem. Varí sa len starých ľudí, nebojíš?
7: Aj, nebojím. Viem svoje. A tebe radím, daj im pokoj.
9: Ale mne nedá pokoj hlad. Poď spolu. To dokážeme.
6: Aj, nepôjdem, bojím sa.
9: Keď si taký bojko, zviažeme si hlavy dohromady a pôjdeme tesne popri sebe.
0: Na veľa sa dal tiger prehovoriť. Ako vlk povedal, tak aj urobili. Zviazali si hlavy tesne k sebe a telo pri tele vykročili k starčekovej jurte. Starček sedí pred jurtou a keď zbadá tých dvoch, obráti hlavu a zavolá na starenku.
4: Už nemusíš nikam chodiť! Náš kamarát vlk nám nesie tigra na obed!
0: Keď to tiger začul, zvrtol sa a uháňal, čo mu sily stačili. A úbohého vlka ťahal zo sebou. Iba kúdole prachu po nich zostali. Nikdy viac sa tí dvaja pri starčekovej jurte neobjavili. Sliepočka Rabona stála na ceste a pozerala za tými hlupákmi. Smutne si povzdychla.
3: Kot, už nemusím ďalej chodiť. Odrazu som dvoch hlúpejších od líšky stretla. Musím sa vrátiť. Kot, musím sa dať zožrať líške. Dala som jej predsa svoje slovo.
0: Sliepočka Rabona prišla do krajiny, kde zavládlo sucho. Nepršalo dlhé dni a týždne, na nebi ani obláčka. Iba jasné slnko na nej žiarilo, zo zeme všetku vodu vypilo. Kde nie je to vody, tam je hlad. Zvieratká bezradne pobehovali od napájadla k rieke a nazad, ale nikde ani kvapôčka, nikde ani lístočka, ani stebielka. Všade iba smútok a beznádej. Ale tým dvom sa netreba poddávať. To vedel starý múdry slon. To si pamätal od svojej matky. A tak zodvihol svoj mohutný chobot a zatrúbil na celú krajinu.
10: Som smedný. Som hladný.
0: Na toto smutné trúbenie sa okolo neho zbehli ostatné zvieratká. Utešovali slona, že treba vydržať, že treba čakať, kým znova zaprší.
10: Nechcem, nebudem čakať na istú smrť. Rozhodol som sa odísť. Idem hľadať krajinu, kde sa dobre žije. Kto chce, môže ísť so mnou.
0: Zvieratká sú niekedy ako ľudia. Niektoré sa báli dlhej cesty, niektoré neznámych krajov, ale niektoré boli odvážne a rozhodli sa riskovať. Radšej sa vydajú na neznámú cestu, ako by mali nečinne čakať. A tak sa pridali k slonovi, že pôjdu s ním hľadať krajinu, kde sa lepšie žije. Ešte predtým si však slúbili, že si budú vo všetkom pomáhať, že sa nikdy neopustia a rady starého, múdreho slona budú počúvať. Prišiel večer a zvieratká sa vydali na cestu. Cez deň by tú cestu v tej páľave isto nezvládli. Putovali celú dlhú noc. Už začínalo svitať. Už sa zasa na oblohu štveralo žeravé slnko, keď tu zrazu pri ceste zbadali vychudnutého somára, ako smutne obžiera zvyšok vyschnutého bodliaka. Keď somár zbadal blížiace sa zvieratká, tak rýchlo prehltol ten suchý bodliak, až mu ostal stáť v krku. Somár začal žalostne hýkať.
11: Pomoc, dusím sa.
0: Slon neváhal a šľahol ho chobotom po chrbte. Suchý bodliak vyletel z hrdla von a somár sa nadýchol. Nadýchol a spustil.
11: Nehambíš sa? Taký veľký a taký mocný a bieš ubohého somára. Ubližil si mi.
10: Pomohol som ti. Keby som ťa nebol šľahol chobotom, udusil by si sa.
11: Ako to môžeš vedieť?
10: Ty si kričal, že sa dusíš.
11: Aký múdry. A kam vlastne idete?
10: Hľadáme krajinu, kde sa lepšie žije.
11: A je taká krajina?
10: Neviem.
11: Neviete a idete?
10: Kto nehľadá, ten nenájde.
11: Možno máš pravdu. Idem s vami.
0: Zvieratká neboli veľmi nadšené, že sa k ním pridal taký neslušný a nevďačný tvor. Veď ani slonovi nepoďakoval za záchranu, ani ich nepoprosil, či ho chcú vziať so sebou. Naveľa ich slon presvedčil, aby mu dali možnosť ukázať sa, aký naozaj je. A somár to veru pod chvíľou ukazoval. Nedržal sa pokope s ostatnými, ale odbiehal a zaostával, pretože si myslel, že keď náhodou objaví čosi pod zub, nebude sa musieť s nimi deliť. Prešli už hodný kus cesty, keď prišli k vysokánskému plotu. A za tým plotom, akoby čarovným prútikom, kto si švihol, rozprestierala sa tam svieža, zelená savana. Zvieratká popreskakovali plot a tým, ktoré nevládali, ostatné pomohli. Iba somár tam nebol, zasa kde si zaostal. Až po chvíli, keď už všetci boli na druhej strane, sa objavil. Zbadal plot, rozbehol sa, skočil a zostal na ňom visieť. Prestrašene zahýkal.
11: To je môj koniec.
0: Zvieratká by ho tam najradšej boli nechali visieť. Najradšej by sa boli rozbehli po zelenej savane a dosýta sa najedli a napili. Ale starý múdry slon ich presvedčil, že každému, kto je v núdzi, treba pomôcť. A tak sa zvieratká vrátili a zvesili somára z plota. A viete, ako sa im poďakoval?
11: Už som na zemi. Na čo ste sa vracali? Sám by som bol zoskočil. Ja som sa chcel iba trocha pohojdať.
0: Urazené zvieratká sa prestali so somárom zhovárať. Odišli do savany a nechali somára samotného. Somár sa rozliada a v tom zbadá na kraji savany kukuričné pole.
11: Nech si idú, nech sa tráv obchajú. Ja si v noci na kukuričke pochutnám.
0: Ako si povedal, tak aj vykonal. Keď vyšiel mesiac a nasýtené zvieratká si políhali spať, zakráda sa somár ku kukurici. Netuší, že gazda, ktorý ju dopestoval, si ju aj stráži. Len čo vošiel medzi hriadky, len čo začal sladkú dobrotu prežúvať, hneď mu začala po chrbte gazdova palica tancovať. Vyobšíval gazda milého somára, potom ho poviazal a domov odviedol. A za trest mu somár musel zostať slúžiť. Raz išiel okolo poľa, na ktorom somár ťažko pracoval, slon s ostatnými zvieratkami. Boli spokojné a šťastné. Našli krajinu, v ktorej sa dobre žije. Keď ich somár zbadal, zaplakal.
11: Ste slobodné a síte. A ja? Ja tu musím drieť od svitu do mrku. Pomôžte.
0: Starý slon potriasol hlavou a povedal.
10: Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Prišiel si o svoju slobodu pre svoju chamtivosť. Teraz za ňu plať.
0: Slon silno zatrúbil svojim mohutným chobotom a vybral sa nazad do savany. Ostatné zvieratká sa pobrali za ním. A sliepočka Rabona stojí na ceste, pozerá na nešťastného somára a vraví si.
3: Ďalší hlupák. Kot, dák. Musím sa ja vrátiť k líške.
0: Kráča a kráča. Pred ňou cesta ďaleká. Dni sa míňali, prechádzali v týždne. Týždne sa menili na mesiace. A už tu bolo leto. Horúce, suché. Trávička na savane žltla, zošedivela a menila sa na tvrdé, nestráviteľné bahýle. Od púšte fúkal čoraz silnejší vietor. Privial so sebou nespočetné miliardy zrniečok púštneho piesku a pokrýval ním meter za metrom kedysi chutnej zelenej trávičky. Navial ho na kopu a kopy kopil jednu na druhú a savanu pomaličky menil na púšť. Strácala sa tráva, voda sa tratila v piesku, ako vdákom trati vode. A zvieratka nemali čo žrať, pa ani čo piť. Čo mali úbohé robiť? Slon sa zoširoka rozkročil, zdvihol svoj obrovitý chobot do výšky a hlasno zatrúbil. Znovu sa zbehli všetky zvieratká k nemu.
10: Treba sa pohnúť ďalej. Onedlho tu budú hory piesku. Duna za Dunou rastie a zadúša našu poživeň. Zahynieme od hladu. Pokapeme od smedu.
0: Kde si uprostred tej zvieracej hromady pípla tenkým hlasom antilopa.
3: A kamže treba ísť?
10: Neviem. Minule ste ma poslúchli a dobre ste urobili. Nájdeme vodu a pri vode bude tráva.
0: Odpovedal jej slon.
12: Aj stromy?
0: Opýtala sa žirafa, naťahujúc svoj dlhočizný krk ponad zvieracie zhromaždenie.
10: Aj stromy. A keď prejdeme tamtie vrchy, ani vietor nás nepremôže. Zastavia ho. Neprepustia ani zrniečko toho smrtonosného, odporného piesku.
0: Sveto svete potvrdil slon, ukazujúc chobotom smerom k ďalekým horám.
6: Tak na čo čakáme? aby nás tu zasypalo. Poďme.
0: Zahundral starý bivol, zvrtol sa a hneď vykročil. Vtedy sa tam kdesi celkom vzadu ozval preukrutný chichot. Na chvíľočku prehlušila aj ťahle ujúkanie vetra. Niesol sa ponad hlavy zvierat, ponad šedivejúcu savanu a zanikal kdesi ďaleko v piesočných dunách. Všetko, čo tu bolo zhromaždené, sa zvrtlo, ako by ich všetky pichli stovkami špendlíkov. Zvrtli sa a vyvaľovali okále na to chichotajúce sa stvorenie. Veď aj bolo na čo vyvaľovať okále. Stálo vám tam psisko. No ale aké psisko? Ozrutánske. Na psa naozaj velikánske a čudesné. Predné nohy, raz tak dlhé ako zadné, srsť ani ryšavá, ani hnedá, akoby postriekaná veľkými škvrnami. Papuľa rozďavená a zubiská štrbavé, ako noty na bubon, no samá pauza. A z rozďavenej papule sa naďalej rinul nepretržitý, nervy drásajúci chichot.
10: Čomu sa chichúňaš, potvora?
0: Oboril sa na ňu slon.
1: Ja neviem.
0: Hyena sa smeje ďalej.
10: Tak okamžite prestaň.
0: Najedoval sa slon.
1: Ja nemôžem.
0: Hyena nie a nie prestať. Slon zlostne dupne obrovitou nohou.
10: Ak neprestaneš, nepôjdeš s nami.
0: Hyena sa opäť rozchychoce.
1: Ja s vami. S vami cez vrchy. Ja hyena škvrnitá. Najpôvabnejšia Lady Savany.
0: Zvrtla sa a s ukrutným chichúňaním čudne skackajúc na svojich nerovnakých nohách strácala sa za clonou víriaceho piesku. Zvieratá dlho nechápavo hľadeli za ňou a keby slon nebol zatrúbil, možno by tam stáli dodnes. Ale slon zatrúbil a vykročil smerom k ďalekým vrchom. Zvieratá sa jedno po druhom pomaly trúsili za ním. A hyena? Tá sa neohrabane knísala tak, kde už duna na dune sa neudržala, pregúlila sa na trávu a ďalšia sa na ňu rútila. Predné, dlhšie nohy hyene stačili na nižšie duny, ale krátke zadné nohy sa jej zabárali do piesku až po samé brucho. Zastala hyena. Poobzerala sa okolo seba a vtedy sa zdvihol nový nápor vetra. Šibol popri hyene a do rozďavenej papule jej navial toľko piesku, že ten chichot zaraz zarazil. Aj oči mala plné piesku. Nepáčilo sa jej to veru. Obrátila sa chrbtom k vetru a plahočila sa naspäť, odkiaľ prišla. Keď sa napokon vyhrabala z presýpajúceho sa piesku a zastala na zaprášanej savane, s obavou sa rozliadla po pustej rovine. Nikde ani živej duše. Preukrutne sa hyena preľakla.
1: A z čoho, že ja budem žiť?
0: Aj ten chichot jej zamrzol v hrdle. Natrčala uši na všetky strany. Obracala sa ňufákom napravo, naľavo, no nikde nič. Iba čo vietor ujúkal a ňufák jej pieskom zasypal. A druhý raz sa hyena vyľakala, keď si uvedomila, že v tejto šírej, zaprášenej a vysušenej pustine ostala sama. Ustráchane sa zahľadela na ďaleké vrchy. Oj, či len boli ďaleko. A medzi ňou a nimi nič, nič, len pustatina. Ej, prešiel ju veru ten jej smiech a začal sa ohlasovať hlad a smet. Znovu sa zadívala na tmavé vrchy, potom sa vzdorovito zvrtla smerom k púšti. No nový poriv vetra ju opäť zasypal jemným prachom, ktorý sa jej dostal do každej škáročky, medzi každý chlpok jej prečudesnej srsti, do očí, do uší, aj nosa. Zaprskala, podrhala a prikrčená skackavo a ťarbavo vykročila k vrchom. Zvieratá sa držali múdreho slona a medzi tým už došli k úpetiu vysokých vrchov. Tu ešte nebolo piesku, ani tráva ešte nebola celkom vyschnutá. Aj na stromoch sa našlo ešte kde tu lístie. V úžľabinke zostalo ešte trochu vody. Zvieratká zahnali hlad, aj smet si trochu zahasili a potom sa uložili na zaslúžený odpočinok. Len vzdialený hukot vetra im naháňal strach a odohnal im všetky sníčky. Ani hyena nesnívala, skrútená do klbka, upokojovala kňučiaci žalúdok. Aj hrdlo mala vyprahnuté od smetu. Lenže čo tu robiť? Teraz, v noci. Odpočinie si a ráno, len čo sa prvé zore zapália na oblohe, rozbehne sa za zvieratkami. Už budú iste unavené a stanú sa ľahkou korisťou pre ňu hladujúcu. S týmito krásnymi a slastnými predstavami predsa len trošku zdriemla. Po chvíľočke sa však strhla zo spánku a vyskočila na svoje nerovnaké nohy.
1: Nie, nie, nesmiem spať. Hneď a zaraz sa rozbehnem za nimi. Prekvapím ich spánku, uchmatnem si prvé z kraja a urobím si hostinu.
0: Aj by sa bola zachichotala, ale z hrdla sa jej vydral taký chrapot, že sa ho sama zľakla. Rozbehla sa hyena smerom k vrchom. Tmisko bolo husté ako lekvár a čierne ako kolomáš, ale hyena stále zrýchlovala krok. Podkýnala sa, aj sa zošúchla dolu úšustom, ale nepoľavila. Vidina mekučkého, čerstvého meska priam elektrizovala jej krátko dlhé nohy. Prepletala nimi čím ďalej, tým rýchlejšie a keď sa rozbleskli prvé zore, zastala na okraji ležoviska. Hneď na kraji oddychovala mladá, tučnučká zebra. Jej mäkké brúško sa dvíhalo a klesalo v rytme pokojného dychu. Stehná sa jej jemne zachvievali v túžbe prebehnúť sa rannou rosou. Jena sa slastne zalizla, pritiala sa celkom k zebre so zbiehajúcimi sa slinami. Nevydržala a zasmiala sa.
1: To bude hostina.
0: A to robiť nemala. Dobre mala vedieť, že na love sa nesmie chichúňať. Zebra sa prebudila, vyskočila na rovné nohy, vzopla sa a zadnými nohami tak švihla hyenu po ňufáku, že sa tá aj na 5 metrov odkotúľala. A veru nezostala tam ležať, lebo z prostriedka stáda vyrazil starý bivol a bolo by to zle nedobre dopadlo, keby sa hyena nebola odpratala kade ľahšie. Darmo starý bivol behal, zlostne fúčal, pena mu z nozdier striekala po hyene, ako by sa bola zem prepadla. A skoro aj šuchla sa do akejsi diery a tam prečkala najhoršie. Vykukla, až keď v diaľke doznel dupot kopít posledného zvieraťa. Vyterigala sa z tesnej diery a rozliadla sa po okolí. Dlho bola v tej diere. Zvieratá už prehúpli cez priesmyk medzi vrchmi. Tak, že zahliadla posledné kusy a nestratila smer, ktorým sa uberajú. Nemôže sa ho pustiť, tam je jej obživa, len musí byť opatrnejšia, tichšia. Odrazu spozornila.
1: Ale čo to? Tamto v tráve sa čosi mohlo.
0: Opatrne sa prikradne k trsu trávy. Za malým kopčekom sa tmolí ešte menší zver. Hyena ho nepozná. Aj malý je, ale hlad je taký veľký. Schrupne ho na dva hlty a bude jej. Slinky, ktoré sa jej zbehli pri pomyslení na jedlo, sami vypustili chichot z hrdla. Malý tvorček okamžite zaujal bojovú polohu a vypustil obláčik pary. a rovno hyene do nosa. Roštekala sa ako starý ochraptelý psisko. Uskočila na bok, prskala, fučala, kňučala, vrčala, ale k malému tvorovi sa už neodvážila priblížiť. Ten si pomaly, pohodlne vykračuje hore k priesmiku, pospevujúci do kroku.
12: Ja som malý tchor, tchor, tchor, smrdím ako mor, mor, mor. Hyena sa spratala, možno v smrade skapala, hej, haj, hoj. Bože môj, možno ozaj skapala.
0: Darmo hyena škrípala svojimi štrbavými zubami, prskala na tchora, nadávala, ale nič jej to nepomohlo. A v bruchu jej ešte väčšmi kňučalo a črvá skrúcalo. V úctivej vzdialenosti sa vliekla za tchorom. Keď prešli priesmyk, otvorila sa pred nimi rozsiahla step, kam len oko dovidelo krásna, svieža zelená tráva a na nej božičku. Stáda antilop, zebry, opice sa preháňajú v korunách stromov a tých mláďat. Tie bývajú najchutnejšie. Hyena si pošúcha hladné brucho.
8: Teraz sa už nojem.
0: S ukrutánským chichotom sa vyrútila z úkrytu a trielila k antilopám. Tie však, vyrušené jej chichotom, vzali nohy na plecia. A keďže antilopy majú aj predné, aj zadné nohy rovnako dlhé a štíhle a rýchle, čoskoro sa dostali do bezpečnej vzdialenosti. Zastali a s údivom pozorujú pachtiacu sa hyenu. Hyena totiž nie a nie prestať sa chichúňať. Aj žirafy natiahli svoje dlhé krky, snažiac sa prezvedieť, čo sa to robí. Aj nosorožec zadupotal, až sa zem otriasala a starý bivol na mosúreň stál a krvou podliatými okálmi pozoroval hyenu.
6: Čo sa rehoceš?
0: Zrúkol na hyenu.
8: Viem ja. Možno od hladu.
0: Hyena sa ide zadusiť od smiechu.
6: Keď som hladný, zúri.
0: Krúti hlavou bivol.
8: Vidíš, vidíš, a ja sa chichocem. Možno, že tiež zúrim. Takto. Kto to vie?
0: Chichoce sa hyena. Z malého lesíka vyšiel múdry slon. Chvíľočku postál, počúval, o čom sa títo tu handrkujú a potom rozvážne pristúpil k ním.
10: Ale veď si takto každú korisť odplášiš.
8: Ja viem.
0: Pokrčí plecom hyena.
10: Ako chceš loviť?
0: Krúti slon hlavou, až mu veľké uši o plecia pleskajú. Znovu trhne plecom.
10: Tak sa prestaň chichúňať.
0: Slon sa hrozivo pohne k nej. Hyena to neberie na ľahkú váhu. Schúli sa a uskočí na bok.
8: To nejde. Môžem ja za to, že som taká chichotavá.
0: Obrátila sa a so zvesenou hlavou sa šúra preč. Zvieratá stoja, hlavy obrátené tak, kam sa hyena poberá. Nastražené uši ešte dlho počúvajú vzdialujúci sa chichot. A potom sa ozve tichý, znepokojujúci tón. Silne, mohutne v korunách stromov. Vietor. Zvieratá sa so strachom pozrú k priesmiku, ale piesku niet. Vietor hučí v korunách figovníkov, ale piesok zostal tam. Za horami. Zvieratá sa pokojne porozliezali po trávnatej stepy. Hyena došla pomaly hore k priesmiku. Tam zabočila doprava a predierla sa pomedzi skaliská. Ani sama nevedela, kam sa vlečie. Od hladu už sotva videla, nohami ledva prepletala a črevá jej skrúcala taká ohromitánska sila, že by bola aj do tých skál zahryzla, keby mala lepšie zuby. Chodník sa klukatil, jej sa pred očami zahmlievalo a mala čo robiť, aby sa do priepasti nezgúľala. Ale čo to?
1: Veď je to gazela. Spí. A nikde nikoho. Len...
0: Hyena si spomenie na slová múdreho slona.
11: Nie, to nesmie. Teraz nie.
0: Teraz sa nesmie rozchichotať. Zatína svoje štrbavé zuby, sťahuje svaly okolo papuly, ale smiech ju premáha. Na neďalekej skale sedí sliepočka Rabona a pozoruje hyenu. Tá sa už po zemi váľa, prednými labami si papuľu stíska, ale smiech sa len derie, tisne sa von z hrdla, až napokon vyrazí ako láva zo sopky.

0: prihovorí sa hyene.
1: Kot, kot, kot, kot, kot, koták. Oh, veď je zdochnutá.
0: Hyena odvrkne, ani len hlavu nezdvihne od mrciny.
2: No a čo? Nech zdochlina. Aj trochu zapácha. Ale neuteká. A môžem sa chýchúňať. Neskapem od hladu.
0: A sliepočka Rabona len krúti hlávkou a raz nevie pochopiť tento svet.
1: Hlúpi je tento svet, kot, kot, kot, kot, kot, kodák, hlúpi. Nikdy ho ja nepochopím. Najlepšie bude, keď sa vrátim k líške a nechám sa uvariť. Kot, kot, kot, kodák, tak.
0: Kráča stále bližšie a bližšie ku kopcu, stále bližšie a bližšie k líščiemu brlohu. Pred ňou hora vysoká a v nej líščia nora hlboká.

0: kraji vysokej, hlbokej hory žil drevorúbač. Každé ráno vstal, vzal do rúk sekeru a pobral sa stromy stínať, drevo káľať, do doliny ho zvážať. Ako včera, tak i dnes. Ibaže dnes sa trochu zdržal, v malinčí sa zatúlal, lebo práve začali dozrievať prvé maliny. Odrazu sa z krovia ozve akési zúfalé mrnčanie, akýsi čudný nárek. Drevorúbač zajde hlbšie, rozrnie malinčie a čo nevidí? Maličké medvieďa silno objímajú pichľavé konáre. Nevie, nedokáže sa z nich medvieďa vymotať. Drevorúbač sa zasmial, sklonil sa k medvieďaťu, vyslobodil ho z pichľavých pút, pohladil po hlávke, ťapol po zadočku a pustil na slobodu. Nazbieral si malín, začal pracovať a odrazu za jeho chrbtom znova ozve sa čudný zvuk. Mrnčanie a mrmlanie, ale oveľa mocnejšie ako predtým. Drevorúbač sa otočí za tým zvukom a odľaku mu sekera z rúk vypadne. Oproti nemu stojí mohutná medvedica a hrozivo mrmle. Drevorúbač raz nevie, čo je lepšie, či utekať a či stáť. Zostal stáť, pretože medvedica prehovorila ľudským hlasom.
1: Neboj sa, nič ti neurobím. Stála som na skale a videla, ako si pomohol môjmu synovi. Vidí sa mi, že si dobrý človek a tak by som sa rada s tebou pobratala.
0: Drevorúbač stojí, vlastným očiam, vlastným ušiam neverí. Iba stojí a mlčí. A medvedica nalieha.
1: Ty nechceš?
0: Konečne sa drevorúbač spamätá.
2: Ako by som nechcel? Pravda, že chcem. Kto už by nechcel mať takú sestru, ako si ty?
0: Medvedica spokojne zamrmlala, roztiahla predné laby a sestersky objala drevorúbača. Drevorúbač ju podľa starej obyčaje chcel poboskať na papuľu, ale keď sa priblížil ústami k jej rozďavenej papuli, ovial ho nepríjemný zápach a on pred ním cúvol.
1: Prečo si ma nepoboskal? Vary mi neveríš? Vary sa ma bojíš?
2: Ani sa ťa nebojím. Aj ti verím, iba...
1: Iba čo?
2: Neznesiteľne ti páchne z papule.
0: Medvedicu jeho slova veľmi urazili. Spustila sa na všetky štyri laby, sklonila hlavu a dlho, predlho mlčala. Napokon smutne pozrela na drevorúbača a povedala:
1: Údri ma, pobratím. Údri ma po šidi ostrím svojej sekery.
2: Nie, nie, to neurobím. Kto to kedy slýchal, aby brat na sestru zodvihol sekeru?
0: Znova sa ozvalo hrozivé

0: mrmlanie, z ktorého drevorubačovi priam krv tuhla v žilách.
1: Udri, hovorím, inak ťa na skutku roztrhám.
0: Čo mal úbožiak urobiť? Váhavo zodvihol sekeru, zahnal sa a zaťal. Spomedzi hustej srsti na šii vystrekla krv. Medvedica ešte raz pozrela na človeka a zmizla v hlbokej hore. Dlho tam ešte drevorubač stál. Dlho premýšľal, ale nevedel pochopiť, prečo sa to všetko udialo. Prešla jeseň, prešla zima, prišla jar. A drevorubač sa znova vybral do hory za svojou robotou. Pracuje drevorubač, usilovne sa sekerou oháňa. Stromy pred ním padajú, keď tu zrazu stojí pred ním medvedica. Drevorubačovi vypadla sekera z rúk a mlčky na seba hľadia. Prvá sa ozvala medvedica.
2: Vary sa nebojíš.
3: A nemám sa? Nerozišli sme sa v najlepšom. Sekerou som ťa.
2: Nože, pobratím, pozri, čo zostalo po rane, ktorú si mi zasadil.
0: Drevorubač sa začne prehrňať v húňatej srsti. Stopu po sekere hľadá, ale nič nevidí.
3: Nič. Celkom nič tam nevidím.
2: Lebo tam nič nie je. Rana sa zacelila, ba aj ja som na ňu dávno zabudla. Ale na zlé slová, ktoré si mi vtedy povedal, na tie do smrti nezabudnem.
0: Medvedica smutne pozrela na drevorubača a odišla. Dlho tam stál, kým povedal...
3: Bože, či som hlupák.
0: Sliepočka to počula, smutne hlávkou prikývla.
4: Veru tak. Niekedy sa aj človek môže učiť od zvieraťa. Kot, kot, kot, kodák.

0: odhodlane vykročila hore kopcom k líštiemu brlohu. Otvorí dvere a čo vidí? Líška hore labami. Od hladu skapala. Nič nerobila, iba o kuracom mesku snila. Rabone jej bolo trošku ľúto, ale čo už. Hlúposť sa liečiť nedá a čestným vždy šťastie žičí. Aspoň v rozprávkach.
1: Sobota s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Tvári sa znovu zberáš na cestu, muž môj.
1: V meste mi treba kadečo nakúpiť.
0: Tejto jari si tam už po dva razy bol. Všetkého máme nadostať, aj céry vždy dostanú, na čo si pomyslia.
1: Najmladšia ma trápi.
0: A či jej niečo chýba?
1: Často ju vidím zamyslenú. Blúdi záhradami, ako by niečo hľadala.
0: Túži po pierku finista, jasného sokola.
1: Neposmievaj sa, žena.
0: A čo, ak taký vták ani svetom nelieta?
1: Nadarmo by si o ňom ľudia nevraveli.
0: Nemal by si na také výmysly dať.
1: A čo, ak to nie je výmysel? Čo, ak pod modravou oblohou lieta vták, ktorého perie hrá všetkými farbami?
0: Možno máš pravdu, ty možno ja. Ale povedz mi, na čo by jej bolo pierko toho tajomného vtáka?
1: Nemám tušenia, žena. Len jedno viem. Kým ho nebude mať, nenájde pokoj.
2: Počuli sme, že sa chystáte do mesta, otecko.
1: Tak je, dcéra moja najstaršia.
2: A na dlho?
1: Len čo všetko zaobstarám, vrátim sa.
2: Budete nám chýbať.
1: Netráp sa, cérenka. Nezostanem dlhšie ako po iné razy.
2: Večer čo večer vás budeme vyzerať na chodníkoch, ktorým nedovidieť konca.
1: Potešili ma tvoje slová, dcéra najstaršia. Nože mi povedz, čím by som urobil radosť ja tebe?
2: Priniesli ste mi zo svojich ciest nové šaty aj atlasové topánky. Keby sa vám v rukách zajagali diamantové náušnice pre mňa, nebolo by pod slnkom šťastnejšieho tvora.
1: Ak také uvidím, zaraz ich kúpim. A čo ty, dcéra prostredná, po čom túžiš?
2: Priniesli ste mi šatku na hrdlo, aj prsten s drahokamom, ale keby ste mi kúpili perlový náhrdelník, do smrti by som vám bola vďačná.
1: Aj ty dostaneš, po čom túžiš. A tebe, moja najmladšia?
2: Mne nič netreba. Iba, ak by ste na svojich cestách videli pierko finista jasného sokola.
3: Tvári si sa na rozume pomiatla. Či to svet chyroval hľadať pierko nejakého vtáka?
4: Iba čo si oca zarmútila.
1: Nie. Pre iné som smutný. Po dva razy ma šťastie obišlo a vrátil som sa s prázdnymi rukami. Aj tretí raz ma minie.
2: Netrápte sa, otec. Možno sa vám raz tajomné pierko podarí nájsť.
1: Len aby si mala pravdu, cérenka.

0: dobrý človek. Či nemáš dačo, čo by hrdlo zvlažilo?
1: Niečo sa nájde, pútnik.
0: Ďakujem. Dobrá vodička, pramenistá. A čože si taký smutný? Mali si na jarmoku zle pochodil?
1: A ako si uhádol?
0: Na očiach ti vidieť, že máš trápenie.
1: Mám. Pre staršie céry veziem bohaté dary. Iba tej najmladšej už po tretí raz nenesiem nič.
0: Vary si na ňu zabudol?
1: Nik z tých, čo som postretol, nechyroval o dare, po ktorom moja dcéra túži.
0: No a či nie je z tohto sveta, že o ňom ľudia nevedia?
1: Možno aj vedia, ale mlčia. Do reči sa nechcú pustiť.
0: Nože mi výjav, čo tvojej dcére tak učarilo.
1: Pierko finista, jasného sokola.
0: Ak sa iba preto trápiš, vezmi si túto skrinku. Nájdeš v nej, čo hľadáš.
1: Za čo mi ho dáš?
0: Nie je na predaj. Môže patriť iba tomu, kto ho hľadá.
1: Počkaj, pútnik. Pútnik, počkaj! Ako by sa za ním zem zavrela. Ani chýru, ani slichu po ňom neostalo.

0: už nevládzem, sestrička.
1: Keby si si bola od oca zažiadala atlasové topánky, nezmohla by ťa únava. Samé ma svetom nosia.
0: Ale ja nepoznám vzácnejší dar, ako je môj prsten s diamantom. Hmm. Keď sa nám zahľadím a niečo by som do ostrej žiary slnka pozerala.
1: Nevyrovná sa môjim diamantovým náušniciam?
0: Havari, chceš povedať, že sú krajšie, ako je môj diamantový náhrdelník?
1: Videla som už ona kvejšie.
0: Krajšie hovoru, nie?
1: To si myslíš len ty.
0: Ale zase ma chceš rozhnevať.
1: Každý ti to povie.
0: Každý nie. Najmladšie spomedzi nás povedala, že mu nie do páru.
1: A či sa tá vo vzácnych kameňoch vyzná? Namiesto klenotu drží v šperkovnici vtáčie pierko.
0: A ešte sa s ním aj zhovára?
1: Pravdu vravíš?
0: Na vlastné uši som počula, ako sa mu privráva.
1: Možno si sa mýlila.
0: Ak neveríš, sama sa môžeš presvedčiť. Postavíme sa dnes večer za dvere jej komnaty a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Pozdravujem ťa, krásna dievčina.
1: A ja teba, cárovič.
0: Trápi ťa niečo?
1: Večer čo večer beriem do rúk pierko, čo hrá všetkými farbami. Poláskam ho, pohladím a hodím na zem. V tú chvíľu zoberie na seba tvoju podobu.
0: Preto si smutná?
1: Bojím sa, že sa mi raz stratíš v šírom svete.
0: Keby si aj pierko pustila do polí a lesov, premení sa na jasného sokola. A ten sa bude noc čo noc vracať k svojej dievčine.
1: Čo ak ku mne cestu zabudne?
0: Vždy k polnoci zaklope na obľúčik krídelkom. Len aby si mu ho nezabudla otvoriť.
1: Vary by som mohla.
2: S kým sa to zhováraš, sestrička?
1: S nikým.
2: Otvor. Prečo sa v ostatnom čase zamykáš?
1: Leď si pierko do šírého sveta. Polietaj si a k polnoci sa mi zase vráť. Už idem, sestričky.
3: Čudná si zostala, sestra. Vyhýbaš sa nám? Aj na jedlo zabúdaš?
1: Nie som hladná.
3: Poď s nami. Spoločne si zábavku vymyslíme.
1: Vonku sa už zotmelo.
3: Poprichádzame sa pri mesačnom svite v otcových záhradách. Hm?
1: Noci sú chladné.
3: Vypí tento nápoj. Zahreje. Pí. Musíš vypiť všetko. Až do dna.
1: Nohy mi oťaželi. A na oči mi sadá únava.
3: Zaspala? Kým mesiace spolnoc neprejde, neotvorí oči od tajomnej zeliny, z ktorej sme jej nápoj navarili.
4: Lebo dovtedy bude mať nad ňou moc. Uložme ju na posteľ.
3: A teraz rýchlo do roboty, kým sa jej milý vráti, nastrkáme do okien ostré nože.
5: Bude sa ten čudovať, ako ho milá víta.

0: zomrela dievčina, porodok sa naplnila. Spomeň si, čo si sľúbila. Ach, krídlo mi dorezali ostré nože.
1: Či som len tu spala?
0: Aspoň sa mi ozvi, dievčina.
1: Finist, jasný sokol, už si sa mi vrátil? Zaraz ti otvorím. Ach, nohy ma nechcú poslúchať. Krôčik nespravím.
0: Čas sa mi naplnil, dievčina. Musím letieť za hory doly do 77. krajiny. Ak ma rada máš, vyhľadaj ma. Keď zoderieš 3 páry železných čižiem, polámeš 3 železné palice a požuješ 3 železné bochníky, nájdeš ma.
2: Uletel ti sokolíček?
3: Na nožoch si krídlo skrvavil.
2: Ďaleko nedoletí.
1: Čo ste to urobili, sestričky?
3: Vari, len za ním, nechceš plakať.
1: O všetku radosť ste ma pripravili.
2: Ak za ním tak banuješ, vyber sa do 77. krajiny a nájdi si svojho sokolíka.
1: Nebudem mať pokoja, kým ho nevyhľadám.

Či nemá konca táto hustá hora? Prvý pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu zlámala. A prvý železný bochník zožula. Čo je to za čudo? Chalúbka na kuracej nôžke? A niečo by spod zeme vyrástla? Na všetky strany sa krúti? Na chvíľu nezastane? Nože sa obráť k hore chrbtom a ku mne predkom. Schovaj ma pred tmavou nocou, chalúbka.

0: veky tu o človeku nebolo chýrovať a odrazu mi hľa do chalupy vojde. No len poď ďalej, dievčina. Vary si sa len nezlakla. Nemusíš sa strachovať. Celý deň zo mňa blesky sršali, ale k večeru sa mi ako obyčajne vrátila dobrá vôľa.
1: Nemajte mi za zlé, starenka, že som vám do chalúbky vošla. Už ani neviem, koľkými hustými horami som prešla, koľkým bahnitým močiarom sa vyhla a na ľudské obydlie som nenatrafila. Keď som zbadala chalúbku na kuracej nôžke, nazdala som sa, že ma v nej na noc prichýlia.
0: Vyspiť si ti usteliem, na stôl pre teba naznášam. Len mi povedz, kam sa poberáš.
1: Sama neviem, kde sa mi končí cesta. Finista jasného sokola mi treba nájsť v šírom svete.
0: Finista? Vravíš?
1: Sestry si zmysleli, že ho zahubia a tak mi uletel. Pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu dolámala. Železný bochník požula. No milého som nenašla.
0: Netráp sa. Pomôžem ti a zlého nespravím. Dobre počúvaj, čo ti vyjavím. Tvoj jasný sokol býva v kryštálovom paláci so zlatou pavlačou a striebornou strechou. Žije si tam a nemyslí na teba. Opantala si ho zlá cárovna, čo mladého junáka pred rokmi na sokola zmenila, lebo nechcel, aby sa mu stala ženou. Mohla si ho vyslobodiť, ale ty si mu včas okno neotvorila. No sa musel vrátiť k tej, čo na neho sokoliu podobu privolala.
1: Tušila som, že ho zlé postretne.
0: Ale nehorekuj, ešte ho môžeš zachrániť.
1: Povedz mi, starenka, či ďaleko odtiaľto stojí palác, o ktorom si vravela?
0: Veru, veru, ďaleko, dievčina. Ty si ma starenkou, a nie babou Jagou nazvala. Nuž ti dám za to dobrú radu. Ak chceš nájsť Finista jasného sokola, vydaj sa na cestu k mojej sestre. Ale maj sa na pozore, je ešte horšia ako ja. Ak ťa nezahubí, ukáže ti cestu k milému.
1: U teba som dobre pochodila. Možno ma ani pri nešťastie neopustí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si toto vretienko. Vykoná ti dobrú službu. Keď prídeš k palácu so striebornou strechou, vyjde za tebou cárovna a bude chcieť vretienko kúpiť. Daj jej ho, ale žiadaj zaň iba jediné, aby ti dala pozrieť na Finista.
1: Urobím, ako si mi nakázala, starenka.

0: takéto hore som jak živ nebola. Stromy sa oblohy dotýkajú a tak nahusto stoja jeden vedľa druhého, že pre ne na slnko nedovidieť. Druhý pár čižiem som zodrala. Druhú železnú palicu zlámala. Druhý železný bochník požula a hora sa predo mnou nerozostúpila.
1: Čo tu hľadáš, dievčina?
0: Kde sa tu berieš, starenka?
1: To by som sa mala spýtať ja teba. Nevidíš, že stojíš pred mojou chalúbkou?
0: Naozaj? Chalúbka na kuracej nôžke. Teda som na konci svojej cesty.
1: O akej ceste hovoríš?
0: Tvoja sestra ma na ňu napravila.
1: Vravíš sestra? Nože teda vojdi. Lenže sa ti podarí prekročiť prah mojej chalupy.
0: Zastaň na chvíľu, chalúbka. A zvrtni sa ku hore chrbtom a ku mne predkom. Prečože sa hnieváš, starenka? Ušami zem zametáš? Vlasy sa ti dubkom postavili?
1: Nikdy som tú človeku nechyrovala a odrazu mi do domu príde, pred oči sa pchá.
0: Ak som ťa tak veľmi nazlostila, starenka, tak pôjdem ďalej.
1: Najskôr mi povedz, po čo si prišla.
0: Hľadám Finista, jasného sokola.
1: Len či nejdeš neskoro.
0: Bari ho zlé postretlo?
1: Na svadbu sa chystá, tvoj milý, a nevesta dievčenskú rozlúčku oslavuje.
0: Možno sa mýliš.
1: Nikdy sa nemýlim. No čo tu horké slzy prelievaš, Abyťa? No, ešte sa aj ja rozpláčem, hoci sa mi nikdy slzy do očí netisnú. Ľahni si spať. Ráno je múdrejšie ako večer. Dovtedy dačo vyhútam.

0: Vstávaj, dievčina. Veď si ty na cestu vychystaná. Vary si celú noc oka nezavrela.
1: Ešte pred brieždením som sa zobudila. Musím prísť k Finistovi Jasnému Sokolovi skôr, ako sa mu iná stane ženou.
0: Čaká ťa dlhá cesta.
1: Naprav ma na ňu, starenka.
0: Musíš sa pobrať k mojej sestre. Chodník, čo sa nad mojou chalupou stáča, ťa k nej privedie. Len či ťa nezahubí. Horšej stvory široko ďaleko niet. Tú veru slzami ako mňa neobmekčíš.
1: Ty si mi bola, starenka, na dobrej pomoci. Možno sa mi aj u nej dobre povodí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si tento strieborný tanierik so zlatým jablčkom. Jablčko nie je hociaké. Samo sa po tanieriku kotúľa a v tanieriku sa ani v zrkadle celý svet ukáže. Cárovna bude chcieť od teba tú zázračnú vec kúpiť. Ale ty jej ju daj až vtedy, keď ti dovolí pozrieť sa na svojho ženícha.
1: Ďakujem za dobrú radu, starenka.
0: Len ty neďakuj a pusti sa zaraz na cestu. Keď ostatný pár čižiem zoderieš, ostatnú palicu zlámeš a ostatný bochník doješ, zastaneš pred chalúbkou na kuracej nôžke, v ktorej býva ďalšia z mojich sestier.

0: Nikdy tu nebolo po človeku ani chýru, ani slichu. A odrazu mi až do domu príde, na lyžičku si sadne a do úst sa pýta. Prečo nejdeš ďalej? Ale sa pri dverách krčíš, dievčina. Dostala si strach.
1: Čudná si ty, starenka. Bradou sa o zem opieráš? A nosom do povale zadieraš?
0: Robím to vždy, keď ma hnev pochytí.
1: Ale čože ťa tak nazlostilo?
0: Och, len čo som zadriemala, vytrhla si ma zo spania.
1: Nemaj mi to za zlé. Dlho som putovala, kým som prišla ku tvojej chalúbke na kuracej nôžke.
0: Vari si len preto toľkú cestu prešla, aby si ma o dobrú vôľu pripravila.
1: Noc ma v tmavej hore zastihla. Svetlo chalúbky ma k tebe priviedlo.
0: A ktože ti dovolil vojsť, ha?
1: Klopala som.
0: Klameš.
1: Možno ste ma v spaní nepočuli.
0: Aj keby som najhlbším spánkom spala, začujem každý šuchot. No! Mauč, prečo nič nehovoríš?
1: Nechcela som vás rozhnevať. Iba som sa vás chcela spýtať.
0: Na nič sa nevypýtuj. Inak do rána oka nezavriem.
1: Vyčkám teda svitanie.
0: Vrav. Aj tak by som od zvedavosti nezaspala.
1: Nechyrovala si, starenka, o Finistovi, jasnom sokolovi?
0: Aj čože vy nie. Nenadarmo už 1000 rokov po zemi chodím a v Mažiari popod nebo lietam. Všetko som videla a všetko som počula. Zakrátko bude mať tvoj Finist svadbu.
1: A ja som sa nazdala.
0: Čo si si, Marile, nemyslela, že bude čakať za teba?
1: Sľúbil, že ma nikdy neopustí.
0: A že si sa na rozume pomiatla. Len sa na seba pozri. Vari by sa Finistovi mohla zapáčiť taká otrhaná dievčina.
1: Nebývala som vždy taká.
0: Ruky i nohy ti konáre stromov dodriapali, aj nohy máš bosé.
1: Na večer som posledný pár čižiem zodrala.
0: Ešte by si Finista jasného sokola vyľakala. Aj len sa ty pekne vráť domov a na milého zabudni.
1: Nemôžem sa vrátiť bez neho?
0: Na, rob ako chceš. Ale ma už nechaj spať. Aj ty si láni. Tam to k peci.
1: Či už spíš, starka?
0: Horký, že? Na palác so zlatou pavlačou myslí.
1: Aj tebe sa uľútilo, Finista?
0: Iné ma trápi. Široko ďaleko niet tvora, čo by sa mi v zlobe vyrovnal. Iba cárovná. Len čo oči otvorí, už je na Finista zle nedobre. A čo deň je zlostnejšia, raz bude možno horšia ako ja. Čo? Čo keby som ju o Finista pripravila.
1: Och, a hádam by si ho len nezahubila.
0: Uvidím.
1: Nerob to, starenka, nerob.
0: A čo? Čo? Vari, mám pomôcť vám dvom?
1: Ha? Keď spolu s Finistom odídem, cárovná sa od hanby pred ľuďmi ukrie, že jej iná ženicha odviedla. Nik si už na ňu nespomenie.
0: Hej, možno máš aj pravdu. Dobre teda. Pomôžem ti. Vezmi si tento zlatý rámik so striebornou ihlou. Ihla nie je hociaká. Keď ju zapichneš do látky, sama šije a vyšíva. Cárovná bude chcieť od teba tento zázrak kúpiť ale ty ho za nič inšie nedávaj. Iba ak ti dovolí pozrieť na svojho ženíka.
1: Joj, budem na teba za to v dobrom spomínať.
0: Skôr, ako sa začne brieždiť, pusti sa cestou, čo sa nad chalupou krúti. Okolo overa, hora pred tebou začne retnúť a bude čoraz jasnejšia. Potom sa ti ukáže belasé more, široké a nekonečné. Na jeho brehu stojí palác s kryštáľovými stenami, zlatou pavlačou a striebornou strechou. Sadni si na breh a vyčkaj cárovu.

0: Už idem.
1: Kto je tá dievčina? Nikdy som ju na pobreží nevidela.
2: Od rána na brehu mora vysedáva. Pradie, z kúdele nitku vyťahuje. A tá nitka nie je obyčajná, ale zlatá.
3: Neklameš, pestúnka?
2: Naozaj je zlatá. Oslepuje ani slnce, cárovna.
3: A kde vzala to čarovné vretienko?
2: To veru neviem.
3: Poď, kúpime ho od nej.

0: Páči sa mi tvoje vretienko, dievčina. Predaj mi ho.
1: Nie je na predaj.
0: Dám ti zaň, koľko si zažiadaš?
1: Nedám ho za nejaký peniaz.
0: A za čo teda?
1: Len ak mi dovolíš pozrieť sa na svojho ženicha, bude ti patriť.
0: Prečo by som nedovolila? Vezmi vretienku a poď so mnou do paláca.

0: chvíľu počkaj, dievčina. A ty poď so mnou, pestúnka.
1: Ver jej, chcete naozaj ukázať svojho ženícha?
2: Hlúpaňa.
0: Uspím ho. A čo by sa mu ako privrávala, slovka z neho nedostane. A keď sa Finist prebudí, nebude mať ani tušenia, že sa na neho v spánku dievčina prizerala.

0: Ja som svoj sľub splnila. Teraz je rad na tebe, dievčina.
1: Vezmite si vretienko. Je vaše.
0: Či si sa s mojím ženichom zhovárala?
1: Slovka nepovedal.
0: Možno si sa mu slabo privrávala.
1: Tvrdo spal.
0: Dlho po podoblohu lietal. Vždy, keď sa vráti z výšok, tvrdo zaspí. Pestunka, vyprevaď dievčinu. Čas pokročil. Treba sa mi na svadbu chystiť.

0: Či to kedy svet slýchal?
1: Čo vás tak rozhnevalo, cárovna?
0: Zase sedí na tom istom mieste ako včera?
1: Naozaj. Dievčina, čo vám čarovné vretienko darovala.
0: Čo sa tu ešte potuluje?
1: Možno sa nemá kam podieť. Preto na brehu mora vysedáva.
0: Čože by nemala? Pozri, s čím sa zabáva. Zlaté jablčko po striebornom tanieriku kotúľa. S takým bohatstvom by ju hoci kto prichýlil. Musím za ňou. Chcem ten tanierik.
1: Nemôžeme, cárovna. Zanedlho sa začnú svadobní hostia schádzať.
0: Nech vyčkajú. Zajdem za dievčinou a kúpim od nej tú krásnu zábavku.

0: Ukáž mi ten tanierik, dievčina. Nech sa naň zblízka pozriem.
1: Rada cárovna.
0: Takú zázračnú vec som doposiaľ v ruke nedržala. V tanieriku, ako v zrkadle, všetko vidieť. Zámorské krajiny, cudzokrajné mestá, lode na mori, aj stáda na pastvinách, hory vysoké, nebo hlboké. Predaj mi ho, dievčina.
1: Nie je na predaj. Nepredám ho za nejaké peniaze.
0: A za čo teda?
1: Iba, ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Zaraz by ti patril.
0: Ak iba toľko žiadaš, daj mi tanierik a poď so mnou do paláca.

0: Či som len tu spal?
1: Mal si nepokojný spánok, Finist.
0: Zdalo sa mi, že tu takto bol.
1: Mýliš sa. Nik nemôže bez môjho zvolenia vojsť do tejto komnaty.
0: Najisto som počul dáky plač a nárek nad sebou.
1: Prisnilo sa ti.
0: Chcel som sa presvedčiť, či v komnate takto nie je, ale nevládal som otvoriť oči. Ani čo by mi ich niekto olovom zalial.
1: Bol to iba ťaživý sen.
0: Chcel som sa tomu nariekajúcemu dobrým slovom prihovoriť, ale ani čo by mi takto ústa železom zapečatil, nemohol som prevravieť.
1: Zaraz prestaň s takými výmyslami, ak ma nechceš rozhnevať.
0: To by som nerad, cárovna.
1: Tak už o tom mlč. Radšej mi povedz, či si sa na zajtrajší deň prichystal.
0: Teda už zajtra bude naša svadba.
1: Nezdá sa, že by si sa radoval?
0: Urobím, ako budeš chcieť, cárovna.
1: To je už iná reč. Ale beda ti, ak sa budeš takto chmúriť, keď svadobní hostia za stoli sadnú.
0: Aj svadobných hostí si pozvala.
1: Či som s tým mala čakať na teba? Veď si ty nie na nič súci. Iba čo po podoblohu lietaš a po kútoch vzdycháš.
0: Nože mi otvor ostatný raz okno, cárovna. Nech si naposledy slobodne po šírom svete polietam.
1: Leď si. Leď si, keď sa ti žiada. Ale na večer nech si nazad.

0: Povedz, dievčina, ako si prišla k zlatému ránku a striebornej ihle, čo sama vyšíva?
1: To vám nemôžem prezradiť.
0: No, tak nám aspoň porozprávaj o krajine, z ktorej si prišla.
1: Leží ďaleko od týchto brehov.
2: Čo tu nečinne postávate? Zaraz si choďte po robote. A ty, dievčina, ukáž, čo to máš za čudo?
1: Rada, cárovna.
2: Naozaj krásne. Kúpim od teba tú zázračnú vec?
1: Nemôžem ju predať. Nedám ju za nejaké peniaze.
2: A za čo teda?
1: Iba ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Patril by ti.
2: Nemôžem. Dnes máme svadbu. Musí sa prichystať.
1: Nezdržím ho dlho. Iba sa naň pozriem a pôjdem.
2: Ak inak nedáš, kochaj sa ním. Len nech je ten rámik môj. Pestúnka! Odveď dievčinu na zámok a sprav to, čo včera.

0: oči ani do tretice neprevravíš. Finist, jasný sokol. Zobuď sa. To som ja. Tvoja milá k tebe prišla. Tri páry železných čižiem som zodrala. Tri železné palice polámala. Tri železné bochníky požula, kým som ťa našla.
1: Čo ma to popálilo?
0: Moja slza. Už 3 dni nad tebou plačem. 3 dni sa ťa pokúšam zobudiť.
1: Či si to naozaj ty, dievčina?
0: Bála som sa, že ma nespoznáš.
1: Akože by som mohol na teba zabudnúť, keď si mi po celý čas z mysle neschodila, či som popod oblohu lietal, alebo v komnate líhal. Splnila si svoj sľub. Vyslobodila si ma a ja už nikdy na seba nevezmem sokoliu podobu.
0: Len či som neskoro neprišla, keď sa ti už svadba chystá.
1: Viac nad nami zlé nemá moci. Nože, vyjdi so mnou na Zlatú Pavlač. Utíšte sa na chvíľu, ľudkovia. A rozsúďte svojím rozumom, s ktorou ženou mám žiť a svoje roky tráviť. Či s tou, čo ma predávala, za hračky, zábavky vymieňala? A či s tou, čo 77 krajín prešla, 3 železných čižiem zodrala, 3 železné palice dolámala a 3 železné bochníky požula, kým ma našla?
2: S tou ženou prežívaj a svoje roky tráv, čo 77 krajín preputovala, 3 železné bochníky požula, 3 čižiem zo železa zodrala a 3 železné palice dolámala.
3: Počúvni, starenku, Finis!
4: Múdro ti radí!
2: Tu, čo ťa za hračky, zábavky predávala, vyžeň, aby tu už o nej nikt nechyroval.
5: Nech odíde! Nie tu pre ňu miesta!
1: Rád vás počúvnem. A teba, dievčina, ešte dnes pojmem za ženu. Spoločne tu budeme nažívať, dobra užívať a zlému sa vyhýbať.

0: a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia.
1: Na ulici stánky, ktorých si nakúpiš.

0: Palculienka. Bola raz jedna pani a tá strašne túžila po malilinkom dieťatku. Nevedela však, kde ho vziať. Zašla teda za starou čarodejnicou a povedala jej: nesmierne rada by som mala malé dieťatko. Nevedela by si mi poradiť, ako si ho zadovážiť?
1: Nože, vari by som aj vedela, odvetila čarodejnica. Tu máš zrnko jačmeňa. Nie je to však zrno, aké rastie na sedliakovom poli, či akým sa na dvore krmia sliepky. Zasad si ho do kvetináča a uvidíš, čo z neho vyrastie.
0: Ďakujem ti, povedala pani a dala čarodejnici 12 šilingov. Vrátila sa domov, zasadila jačmenné zrnko, z ktorého ihneď vyrástol veľký, krásny kvet. Vyzeral celkom ako tulipán, no lupene sa chúlili jeden k druhému, ako by to bol ešte púčik. To je nádherný kvet, zhýkla pani a poboskala rad za radom všetky červené a žlté lístky. No len čo ich poboskala, v kvete čosi veľmi nahlas puklo a lupene sa otvorili. Naozaj to bol tulipán, tulipán nad všetky pochybnosti, ale uprostred kvetu, hlboko vnútri, sedela na zelenom piestiku ako na stoličke maličká dievčička. Bola prekrásna a rozkošná, nie väčšia ako palček detskej ruky, preto ju pani nazvala Palculienkou. Nalakovaná orechová škrupinka sa jej stala kolískou, modré lístky fialky poslúžili ako matrace a zamatový lupeň ruže ako prikryvka. Palculienka v nej spávala v noci, no cez deň sa hrávala na stole, kde pani postavila tanier s vodou a obložila ho vencom kvetov, ktoré stonkami pili z vody. Po hladine plával veľký tulipánový list. Palculienka smela na ňom sedieť a plaviť sa od jedného kraja taniera k druhému. Ako veslá jej poslúžili dva biele konské vlasy. Bol na ňu utešený pohľad. Ale Palculienka vedela aj spievať tak ľúbezne a čarovne, že nikto dosial podobný spev nepočul. Raz v noci, keď Palculienka ležala vo svojej postielke, skočila do izby škaredá ropucha. Na okne bola totiž jedna tabla rozbitá. Ropucha bola ohyzná, velikánska, sliská a len čo sa ocitla v izbe, vyskočila na stôl, kde pod červeným lupeňom ruže spala Palculienka.
1: To by bola skvelá žena pre môjho syna,
0: povedala ropucha, vzala orechovú škrupinku, v ktorej spala Palculienka a odskákala s ňou cez rozbité okno do záhrady. Povedľa záhrady tiekol široký potok, no pri samom brehu bola zem blatistá a močaristá. Tam bývala ropucha so svojím synom. Môj ty Bože, aj ten bol taký mrzký a ohavný ako jeho matka.
1: Kvak, kvak, brekeke.
0: To bolo všetko, čo zo seba dostal, keď zbadal chutnúčké dievčatko v orechovej škrupine.
1: Nehovor tak nahlas, ešte ju zobudíš.
0: Zahriakla ho matka ropucha.
1: Mohla by nám utiecť, veď je ľahunká ako labutie pierko. Posadíme ju uprostred potoka na široký leknový list, ktorý pre ňu malilinku a ľahunku bude ako ostrov. Stane nám veru neutečie, pokým v bahne nepostavíme domček, kde budete spolu nažívať v láske.
0: Na potoku rástli lekná so širokými zelenými lupeňmi, vyzerali, ako by plávali na hladine. List uprostred prúdu bol zo všetkých najväčší. Stará ropucha k nemu priplávala a vyložila naň orechovú škrupinku s Palculienkou. Maličké dievčatko sa zavčas ráno zobudilo a keď zistilo, kde je, pustilo sa do žalostného plaču. Veď vôkol veľkého zeleného lupeňa bola široko ďaleko iba voda a Palculienka sa nemohla dostať na breh. Stará ropucha zatiaľ usilovne pracovala v bahne. zdobila trstinou a zárušlím parádnu izbu, aby sa tu jej novej neveste páčilo. Potom odplávala i s mrským synom k leknu, kde na širokánskom liste stála palculienka. Chceli odniesť jej orechovú postielku a postaviť ju v svadobnej komnate ešte skôr, než tá palculienka príde. Ropucha sa dievčatku vo vode hlboko uklonila a povedala:
1: Toto je môj syn. Stane sa tvojim mužom a obaja budete krásne nažívať v domčeku tam dolu v blate. Kvak, kvak, brekeke,
0: zaškrekotal ropušiak. Viac povedať nevedel. Vzali teda jej krehkú postielku a odplávali. Palculienka sedela sama samučičká na širokánskom zelenom lupeni a žalostne plakala, lebo nechcela bývať u škaredej ropuchy ani si vziať za muža jej odporného syna. Rybky, čo plávali v potoku, si všimli ropuchu a počuli, čo povedala. Vystrčili teda hlávky, aby videli dievčinku na vlastné oči. Len čo ju zbadali, hneď sa im úžasne zapáčila a ľutovali ju, že má ísť bývať k ohavnej ropuche. Nie, to sa nesmie stať. Prihnali sa k stonke pod vodou, z ktorej vyrastal leknový list, ostrými zúbkami ho prehrízli a lupeň sa dal plávať dolu prúdom i s palculienkou ďaleko až tam, kam sa ropucha nemohla dostať. Palculienka plávala popri lesoch a lúkach, poliach a pastvinách a vtáky, čo sedeli v kríkoch, len čo ju zbadali, spievali: Aká rozkošná maličká dievčinka! Leknový list plával ďalej a ďalej, až sa palculienka ocitla v neznámej krajine. Po chvíli sa nad ňou zjavil malý biely motýl. Obletoval ju a nakoniec pristál na lupeni, lebo palculienka sa mu preveľmi páčila. Aj ona bola spokojná, veď unikla ropuche a všade, kadiaľ sa plavila, všetko bolo krásne. A hladina potoka vyzerala ako široká zlatá cesta, keď na ňu zasvietilo slnko. Palculienka si vzala opasok, na jeden koniec priviazala motýľa a druhý pripevnila k stonke lupeňa. Hneď sa plavila oveľa rýchlejšie. V tom priletel obrovský chrúst. A len čo zbadal palculienku, schytil ju pazúrmi okolo uzučkého drieku a vyniesol do koruny stromu. Zelený leknový list plával ďalej dolu prúdom a nad ním sa vznášal motýľ, pretože bol k lupeňu priviazaný a nevedel sa vyslobodiť. Bože môj, ako sa len úbohá palculienka bála, keď s ňou chrúst zamieril do výšav stromu. Ešte väčšmi sa však strachovala o pekného mlynárika, ktorého priviazala k listu. Ak sa nedokáže vyslobodiť, určite zahynie od hladu. Chrúst však takéto starosti nemal. Sadol si s ňou na najvyšší list stromu, dal sa jej napiť sladkej šťavy z kvetov a povedal, že je krásna, hoci sa vôbec neponáša na chrústa. Neskôr sa na ňu prišli pozrieť všetky chrústy, čo bývali na strome. Obzerali si ju, obzerali a slečny chrústice iba mykali tykadlami. Aha, veď má len dve nohy. Fuj, to je ale bieda. A ďalšie vraveli, aha, veď nemá žiadne tykadlá. A staré chrústice iba utrúsili, a aký má útlý pás, brr, veď vyzerá ako človek. Tá je ale škaredá. Chrústovi, čo ju priniesol, sa páčila, videla sa mu krásna, no nakoniec uveril tým, čo tvrdili, že je škaredá, a stratil o ňu záujem. Vraj, nech si ide, kam sa jej zachce. Zletel s ňou zo stromu a položil ju na kvet sedmokrásky. Palculienka plakala, že je taká škaredá, keď ju ani chrústy nechcú. No v skutočnosti bola tou najkrajšou dievčinkou, akú si len možno predstaviť. Bola čistá a svieža ako najrozkošnejší lupeň ruže. Úbohá palculienka prežila celé leto sama samučká vo veľkom lese. Zo stebiel trávy si uplietla postielku a zavesila ju pod list 9 silu, aby na ňu nepršalo. Živila sa sladkou šťavou z kvetín a pila rosu, čo sa každé ráno zjavila na listoch. Tak uplynulo leto i jeseň a nastala zima. Studená, dlhá zima. Všetky vtáky, čo jej krásne spievali, medzi tým odleteli do južných krajín, zo stromov opadalo lístie, kvetiny uvedli, veľký list 9 silu, pod ktorým bývala, sa zošúveril a zvýšila z neho iba suchá, žltá stonka. Palculienke bolo veľmi zima, lebo šaty mala celé dotrhané a sama bola drobná, drobučká. Ach, úbohá palculienka, určite zamrzne a zomrie od hladu. Začalo snežiť a každú vločku, ktorá na ňu spadla, cítila palculienka ako lopatu snehu, veď sama nebola väčšia než palček na detskej ruke. Zababušila sa teda do zvednutého lupeňa, ale ten ju nevedel zohriať a palculienka sa celá triasla od zimy. Hneď pri lese, kde sa ocitla, keď ju chrúst zniesol zo stromu, sa rozprestieralo veľké pole. Obilie z neho už dávno zožali a odviezli, zo zamrznutej pôdy trčali iba holé, suché stonky. Prejsť týmto strniskom bolo pre palculienku ako prejsť pustým, suchým lesom a úbožiatko sa pritom ešte celé triaslo od zimy. Onedlho naďabila na dvere do podzemného príbytku poľnej myši. Myš si tam bývala v teple a pokoji, izbietku mala plnú zrna a nechýbala ani pekná kuchyňa a komora. Úbohá palculienka sa postavila predo dvere ako chudobné žobrajúce dievčatko a prosila o kúsok zrnka, lebo už 2 dni nemala v ústach ani sústo.
2: Ty moje malé chúďatko,
0: vzdychla si poľná myš, lebo to bola v podstate dobrá, stará myš.
2: Len vojdi do mojej teplej izbietky a zajed si dačo so mnou.
0: Palculienku si obľúbila hneď na prvý pohľad. A tak jej onedlho povedala,
1: môžeš u mňa prezimovať, ak chceš, ale musíš udržiavať moju izbietku v čistote a rozprávať mi rozprávky, lebo ich veľmi rada počúvam.
0: A palculienka robila, čo od nej stará dobrá poľná myš žiadala a mala sa u nej veľmi dobre.
1: Čo skoro budeme mať návštevu, povedala jedného dňa poľná myš. Raz za týždeň chodieva ku mne sused na kus reči. Darí sa mu oveľa lepšie než mne. Má veľké komnaty a chodí si v krásnom čiernom zamatovom kožuchu. Keby si ťa vzal za ženu, bola by si zaopatrená. Má len jedinú chybu. Nevidí. Porozprávaj mu teda najkrajšie rozprávky, aké poznáš.
0: Palculienku to veľmi nezaujímalo. Nechcela sa vydať za suseda, pretože susedom starej poľnej myši bol krt. Prišiel na návštevu v čiernom zamatovom kožuchu, bol veľmi bohatý a vzdelaný, ako tvrdila poľná myš. Jeho dom bol aspoň 20 ráz väčší než myškin príbytok a vedomostí mal pán krt toľko, že ich mohol aj rozdávať. Ale slnko a pekné kvety jednoducho neznášal. Hovoril o nich iba v zlom, lebo ich nikdy nevidel. Požiadal palculienku, aby mu zaspievala a maličké dievčatko mu teda zaspievalo chrústik, chrústik, poleť, kúštik a mních v dlhej tunike kráča si po lúke. Krtko sa zalúbil do jej krásneho hlasu, no nepovedal ani slovo, lebo to bol veľmi rozvážny pán. Vyhrabal pod zemou dlhú chodbu medzi svojim domom a myškinou izbietkou a palculienke i poľnej myši dovolil dovôle sa po nej poprechádzať. Požiadal ich však, aby sa nezlakli mŕtvého vtáka ležiaceho v chodbe. Bol to ozajstný vták s perím a zobákom a skonal zrejme iba nedávno, začiatkom zimy. Pochovali ho práve na mieste, kade si krt neskôr prevrtal chodbu. Krtko vzal do úst kúsok práchna, pretože práchno v tme svieti ako oheň, šiel popredu a svietil im v dlhej tmavej chodbe. Keď došli k miestu, kde ležal nebohý vták, dvihol krt svoj široký nos až k povale a nadvihol zem, takže vznikla veľká diera, kadiaľ dnu prenikalo svetlo. Uprostred chodby ležela mŕtva lastovička, krásne krídla mala pritisnuté k telu, nohy a hlávku ponorené v perí. Úbohý vtáčik určite zamrzol v tuhej zime. Palculienke prišlo lastovičky lúto, veď mala rada všetky vtáčiky, čo jej celé leto krásne spievali a štebotali. No krt do nej kopol svojou krátkou nohou a povedal:
1: "Teraz už nepípa. Musí to byť strašné narodiť sa ako malý vtáčik. Vďaka Bohu, že sa čosi také neprihodilo ani jednému z mojich detí. Taký vták nemá inú robotu, ako si ševitoriť a v zime potom zhynúť od hladu."
2: "Veru, ako vravíte, ste predsa múdri," pritakala polná myš.
3: "Veď čo má taký vták za všetko svoje švitorenie, keď nadíde zima? Iba hlad a mráz, ale údajne je to veľmi nobl."
0: Palculienka nepovedala ani slovo. No keď sa myš s krtkom obrátili vtákovi chrbtom, sklonila sa, rozhrnula perie, čo prikrývalo lastovičkinu hlavu, a poboskala ju na zatvorené oči.
2: "Možno práve tento vtáčik mi tak krásne vyspevoval v lete," pomyslela si. "Ach, koľko radosti mi spôsobil."
0: Krt zapchal otvor, ktorým vnikalo dnudenné svetlo, ale v noci Palculienka nie a nie zaspať. Vstala z postele a uplietla zo sena veľký koberec, ktorý odniesla do chodby a rozprestrela okolo mŕtvého vtáka. Priniesla aj mekú vlnu, čo našla v izbietke polnej myši, a obložila ňou lastovičku zo všetkých strán, aby sa jej teplo ležalo v tej studenej zemi.
2: "Zbohom, krásny vtáčik,"
0: povzdychla si nahlas.
2: "Zbohom a ďakujem ti za ľúbezný spev v lete, keď všetky stromy boli zelené a slnko na nás teplo žiarilo."
0: Položila si hlávku na lastovičkinu hruď, no v zápätí sa strašne zlakla, lebo sa jej zazdalo, ako by tam dnu niekto zaklopal. Bolo to lastovičkino srdce. Vtáčik nebol mŕtvy, iba skrehol. A teraz, keď sa mu telo zohrialo, prebral sa k životu. Na jeseň odlietajú všetky lastovičky do teplých krajín. No ak sa niektorá oneskorí, premrzne natoľko, že sa nakoniec polomŕtva zrúti na zem, ostane tam ležať a postupne ju prikrie studený sneh. Palculienka sa priam zachvela od hrôzy, veď vták bol veľký, ba velikánsky v porovnaní s ňou, ktorá bola iba ako palček na detskej ruke. Nabrala však odvahu, poukladala vlnu ešte tesnejšie okolo lastovičkinho tela, ba zašla aj po metový list, čo jej slúžil ako prikrývka, a položila ho vtákovi na hlavu. Aj ďalšiu noc sa prikradla k lastovičke. Tá medzi tým už úplne oživla, ale bola taká slabučká, že len na chvíľočku otvorila oči a pozrela na Palculienku, ktorá tam stála s kúskom práchna v ruke, pretože iné svetlo nemala.
2: "Ďakujem ti, krásne dievčatko,"
0: ozvala sa chorá lastovička.
2: "Príjemne ma to zohrialo. Čoskoro sa mi vráti všetka sila a budem zase lietať v teplých slnečných lúčoch." "Aj počkaj," povedala Palculienka. "Vonku je strašná zima, sneží tam a mrzne. Len ostan na teplom lôžku. Ja sa už o teba postarám."
0: Priniesla lastovičke kvetinovom lupení vodu. Lastovička sa napila a porozprávala Palculienke, že si na ružovom kríku poranila krídlo a nemohla už letieť tak rýchlo a vysoko ako ostatné lastovičky, ktoré práve odlietali preč ďaleko do teplých krajín. Nakoniec spadla na zem, no viac si už nepamätala a nevedela ani, ako sa sem dostala. Ostala teda pod zemou celú zimu a Palculienka k nej bola dobrá a usilovne sa o ňu starala. Ale ani krtovi, ani polnej myši nič nepovedala, lebo chuderku lastovičku nemali radi. Len čo nadišla jar a slnko zohrialo zem, rozlúčila sa lastovička s Palculienkou, ktorá ju chcela vypustiť otvorom, čo krt spravil v povale chodby. Slnko na ne teraz nádherne svietilo a lastovička sa spýtala dievčatka, či s ňou nechce odletieť. Stačí, ak si jej sadne na chrbát a hneď poletia ďaleko odtiaľ do zeleného lesa. Ale Palculienka vedela, že by zarmútila starú polnú myš, keby ju takto nečakane opustila.
4: Nie, nemôžem,
0: odvetila.
2: Tak teda s Bohom ty dobré, krásne dievčatko,
0: rozlúčila sa s ňou lastovička a vyletela v ústrety slnečnému jasu. Palculienka sa za ňou dívala a oči sa jej zaplnili slzami, lebo mala lastovičku veľmi rada.
2: Švitirí, švitirí,
0: zaspieval vtáčik a zamieril k zelenému lesu. Palculienka bola veľmi skormútená. Nesmela vlastne vôbec výjsť na slnko, ucítiť jeho teplé lúče. Obilie na poli nad príbytkom polnej myši narástlo vysoko previsoko a pre dievčatko malé ako palček na detskej ruke to bol hotový, hustý les.
1: Cez leto si budeš šiť výbavu,
0: oznámila jej polná myš, lebo sused, nudný krt v čiernom zamatovom kožuchu, sa uchádzal o Palculienkinu ruku.
1: Musíš mať vlnené šaty aj bielizeň. Musíš mať všetko potrebné do spálne i do parádnej izby, keď sa raz staneš krtkovou ženou.
0: Palculienka musela deň čo deň priazť na vretienku a polná myš najala štyroch pavúkov, aby priadli a tkali vodne v noci. Krt prichádzal každý večer na vohľady a za každým hovoril o tom, ako sa teší, až sa leto pominie, lebo potom už slnko nebude tak páliť. Tento rok takmer vypálilo zem, je tvrdá ako kameň a môže sa konať svadba s Palculienkou. Ale Palculienka sa ani za mak netešila, lebo nemala starého nudného krta rada. Každé ráno, keď slnko vychádzalo a každý večer, keď zapadalo, vykradla sa von a keď vietor rozfúkal obilné klasy tak, že mohla vidieť modrú oblohu, myslela iba na to, ako krásne a žiarivo je tu vonku na svete a úpenlivo si želala, aby znova uvidela milú lastovičku. Tá však nie a nie priletieť, určite odletela ďaleko do zeleného lesa. Keď nastala jeseň, bola Palculienkina výbava hotová.
1: O 4 týždne bude svadba,
0: oznámila jej polná myš.
2: No Palculienka sa iba rozplakala a povedala, že si nechce vziať nudného krta za muža.
1: Hlúposti, odbila ju polná myš. Nerob drahoty, lebo ťa pohryziem svojimi ostrými zubami. Veď dostaneš rúčeho muža s takým drahocenným čiernym kožuchom, akým sa nemôže popíšiť ani kráľovná. Má plnú kuchyňu aj komoru. Poďakuj zaňho Bohu.
0: Chýlilo sa ku svadbe. Krt si už prišiel po Palculienku, ktorá s ním mala žiť hlboko pod zemou a nikdy nevýjsť na teplé slniečko, lebo krt slnečné svetlo neznášal. Úbohé dievčatko bolo nesmierne skormútené. Malo sa rozlúčiť s drahým slnkom, na ktoré sa u polnej myši smelo dívať aspoň od odverí.
4: S Bohom,
0: zašepkala a ovinula útle rúčky okolo červenej kvetiny, čo tam rástla.
4: Pozdrav odo mňa milú lastovičku, ak ju uvidíš.
2: Švitirí, švitirí,
0: ozvalo sa jej zrazu nad hlavou. Dvihla zrak a uvidela lastovičku, ktorá letela rovno nad ňou. Len čo zbadala Palculienku, veľmi sa zaradovala. Dievčinka jej rozpovedala, že ju nútia vydať sa za mrzkého krta a že má bývať hlboko pod zemou, kam slnko nikdy nezasvieti. Hovorila to tak smutne, až sa pritom rozplakala.
2: Čo skoro nadíde studená zima, povedala lastovička. Chystám sa odletieť ďaleko do teplých krajín. Chceš ísť so mnou?
5: Môžeš si mi sadnúť na chrbát, iba sa musíš pevne priviazať opaskom. Poletíme preč od mrzkého krta a jeho temnej izbice. Poletíme cez hory a doliny do teplých krajín, kde slnko svieti oveľa žiarivejšie než tu. Poletíme tá, kde je po celý rok leto a kde po celý rok rastú nádherné kvety. Len so mnou odleť, moja malá, milá palculienka, veď si mi zachránila život, keď som ležala celá zmrznutá v tmavej podzemnej chodbe,
0: švitorila lastovička.
5: Dobre, poletím s tebou,
0: privolila palculienka, sadla si lastovičke na chrbát, nohy položila na jej rozprestreté krídla a opaskom sa priviazala o jedno z najpevnejších pierok. Na to sa lastovička vzniesla vysoko do vzduchu a letela ponad lesy a jazerá a vysoké vrchy pokryté večným snehom. Palculienke bola zima v tom studenom vzduchu, preto vklzla hlbšie pod teplé perie, len hlávka jej vytrčala, aby videla všetku tú krásu pod sebou. Doleteli do teplých krajín. Slnko tam svietilo oveľa jasnejšie než tu u nás. Obloha tam bola dva razy tak vysoko a na svahoch dozrievali obrovské, zelené a modré strapce hrozna. V hájoch viseli na stromoch citróny a pomaranče, voňalo tu myrtou a metou, po chodníkoch a cestičkách pobehovali deti a hrali sa s veľkými pestrými motýlmi. No lastovička letela ešte ďalej. Krajina pod nimi bola čoraz krajšia a krajšia. Pod košatými zelenými stromami stál pri modrom jazere starodávny zámok zo žiarivo-bieleho mramoru. Úponky divého viniča sa ovíjali okolo jeho vysokých stĺpov a celkom hore pod strechou bolo veľa lastovičích hniezd. V jednom z nich bývala i lastovička, čo na chrbte niesla palculienku. Tu je môj dom, ozvala sa lastovička.
5: Ale ak si sama chceš vybrať niektorý z krásnych kvetov, čo rastú tam dole, zložím ťa pri nich a ty si tam budeš nažívať tak skvele, ako sa ti zažiada. To je veru krása, zvolala palculienka a zatlieskala drobnými rúčkami.
0: Dole pod nimi ležal veľký biely mramorový stĺp, ktorý kedysi spadol a rozlomil sa na tri kusy. Medzi nimi rástli biele kvety. Lastovička zletela s palculienkou k týmto kvetom a vyložila ju na široký lupeň. Ako sa vám však, dievčatko, začudovalo? Uprostred kvetu totiž sedel drobný mužíček, biely a priesvitný, ani čo by bol zo skla. Na hlave mal zlatú korunku a z pliec mu vyrastali priesvitné krídelká. Sám nebol o nič väčší než palculienka. Bol to aniel kvetov. V každom kvete býval taký mužíček či žienka, ale tento bol kráľom či princom všetkých.
5: Bože môj, aký je krásny, zašepkala palculienka lastovičke do ucha.
0: Malý princ sa však lastovičky nalakal, lebo v porovnaní s ním to bol hotový vtáčí obor. No keď zbadal palculienku, veľmi sa potešil. Nikdy ešte také utešené dievčatko nevidel. Sňal si zlatú korunu, nasadil jej ju na hlavu a spýtal sa jej, ako sa volá a či chce byť jeho ženou. Mohla by sa vraj stať kráľovnou všetkých kvetín. Veru, toto je pravý manžel, nie ako ten ropuchín syn či krt v čiernom zamatovom kožuchu. Palculienka teda privolila, že sa stane manželkou pekného princa. V tom z každého kvetu vyletela žienka či mužíček a všetci boli peknúčkí, radosť na nich pozrieť. Každý priniesol palculienke nejaký dar, ale najväčšmi sa jej páčil pár krídel od veľkej bielej muchy. Pripevnili jej ich na chrbát, aby aj ona mohla lietať z kvetu na kvet. Všade navôkol zavládla veľká radosť. Aj lastovička hore vo svojom hniezde sa tešila a spievala, ako najlepšie vedela. V srdci však prechovávala smútok, lebo mala palculienku veľmi rada a nechcela sa s ňou nadlho rozlúčiť. Nebudeš sa už volať palculienka, rozhodol aniel kvetov. Je to nepekné meno a ty si predsa prekrásna. Budem ťa volať Maja.
4: Zbohom, zbohom,
0: pozdravila ich lastovička a odletela z teplých krajín naspäť do Dánska. Tam mala hniezdo nad oblokom izby, kde býva pán rozprávkár. Tomu spievala švitirí, švitirí. A od neho máme túto rozprávku.
6: Sobota s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Nocou leď raz rozžiariš celý svet. Na vankúšik mi posvieť, nech mám sníčky ako med.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: letkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš detské rádio.

a to je...

celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

0: chvália chute vône na linke aj na stole.
1: Detské rádio.

0: Mňau.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to.
2: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Chudáči.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: pohladkávem.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
0: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Bum, cadrasa, bum, bum, bum. Veľasteme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

polovica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: radostné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

To je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.